כמה כמה באנו מישהו זווח ויקן מרק שנייהו פל ידי אקלו ביה סמרי נח אני פנט שפוק את הביה חסים מרק וחנו קייק נאו די לנקבט רוק מי נאמר ביה דאר יש גנאדה אין ליפדה אין נוח ביה מיה קייק נאו גסומר אל ויר וגגן En al wat jij doet, ik zeg maar niks, laat het met jou goed gaan. Zien jou weer. Kijk, daar is een kamer met vier muren en geen zon. Maar wie is die duivel? En wie zal die liefde kom red? Lieve dames, zoals jij wil. Jy sal altyd laaste lag. Ek hoor sirenes iewers in die nag en ek wonder wat dit was. Kyk nou die lampad, roep my nou maar weer, daar is genade en liefde en nog baie meer. Kyk nog een somer, al vier weggegaan en al wat jy doen. Ek sê maar niks, laat het met jou goed gaan. Sin jou werk.

Luister FM.

0: Luister FM.
1: Ek staan hier alleen langs jou graf en ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en mis.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die verkiesingshof sal vandag die ANC se saak oor kandidaatlyste aanhoor. Die minister van vervoer is bedroef oor die slagoffers in twee noodlottige ongelukke en DNS-toetse is aangevra om die drie vermoonde vroue in Kempton Park te identifiseer. Dit is nou net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die verkiesingshof sal moontlik vandag die ANC se aansoek teen die verkiesingskommissie aanhoor oor die indiening van kandidaatlyste vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die party beweer dat hulle tegniese probleme met die kommissie se stelsel daartoe gelei het dat besonderhede van 181 kandidate in 6 rade nie voor die sperdatum van 28 Augustus om 5:00 namiddag vasgelê is nie. In 'n dokument voor die verkiesingshof voer die OVK aan dat sy auditspoor geen stelselaktiwiteit toon in twee van die 6 munisipaliteite waar die sentrale punt van die geskil vorm nie. Die minister van basiese onderwys, Sifiwe Garuba, het haar besluit verdedig om die nuwe nasionale katalogus vir die grondslagfase van graad 1 tot 3 op te skort. Sy sê openbare hulpbronne moet verantwoordelik hanteer word. Die minister het die katalogus opgeskort weens bestuur en finansiële risiko's na aanleiding van die onafhanklike ondersoek. Sy het gister die Kaapstadse persklub gesê dat hulle regsadvies van senior advokate het en het die bewering van die verwerp van die afdwinging van regverdedige proses 'n aanval op transformasie genoem.
3: Finding that some allegations were not proved is not the same as giving the whole process a clean bill of health. Nor is it recommending a repair the same as carrying it out. These findings were placed before me. I cannot be accountable for this department and then look away from evidence of serious weaknesses.
2: Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het haar medelee betuig na die naasbestaandes van 29 mense wat in twee padongelukke dood is. 21 mense is gister op die N1 in die Wes-Kaap dood in 'n botsing waar by twee taksies en 'n Suzuki Brezza SUV betrokke was, terwyl 8 mense Sondag in 'n botsing reg voor die N17 naby Ermelo in Mpumalanga dood is. Die woordvoerder van die departement, Colin Sibibi, sê die padverkeersbestuurskoöperasie is opdrag gegee om die ongelukke te ondersoek.
4: These road crashes have dealt a blow to the road fatalities and crash reduction of 9%. Minister Creasy has cautioned motorists to travel during daylight hours. She has also made an emphatic call to motorists to comply with the rules of the road, such as don't drink and drive, ensure vehicle and driver fitness before embarking on a road trip.
2: DNS-toetse word uitgevoer om drie vroue uit te ken wie se liggame in Kempton Park Ekurhuleni gevind is. Die Gautengse Departement van Gesondheid het met die polisie ondersoek na die dood van 5 vroue wie se liggame tussen Julie en van dese maand gevind is. Twee van die vroue is reeds uitgeken, terwyl 3 nog geïdentifiseer moet word. Steve Mabona van die departement doen 'n beroep op families van vermiste persone om met die forensiese patologiediens in Germiston in verbinding te kan tree.
4: The department will continue providing the necessary support to the investigation. Members of the public with information relating to the investigation are urged to support the process by reporting information directly to the South African Police Services.
2: Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het die parlement versoek om vinnige verwydering van die aanklaer-generaal Rusen Gravenchko goed te keer. Gravenchko het verlede week bedank te midde van korrupsieondersoek waarby sy kantoor betrokke is. Hy is nie aangekla of as verdagte genoem nie, maar een van sy personeellede word beskuldig dat hy met bedrog gehelp het. Die skandaal het spanning tussen Oekraïne se anti-korrupsie-agentskappe en traditionele wetstoepassing vererger. Kravinsko het ook die hoof van die Nasionale Anti-Korrupsie-Bureau van oortredings beskuldig, beweringsverdere die agentskap ontken is. In jou rugby nuus, die Wallabies se afrigter Les Kies sê hulle weet hulle sal moet verbeter voor volgende naweek se toets teen die Springbokke in Perth. Suid-Afrika is propvol selfvertroue nadat hulle die aardsvyand Nieu-Seeland 3-1 verslaan het in rugby's greatest rivalry, danksy 'n oortuigende oorwinning in die laaste toets in Baltimore. Kies sê die wêreldkampioen gaan 'n heeltemal ander uitdaging bied as tydens die eerste vier toetse in beheer teen Japan en Argentinië. Hy besef Australië sal meer fisies en intens moet wees. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,652. Die prys van goud is $4,295.76 per fyn ons, met Brent-olie op $107.70 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer vir vandag wat Dinsdag die 15de September is. Plettenberg Baai is op 13.21 met Gramstad op 15.23, Mtata 14.24, Queenstown 12.21, Graafrenet 9 met 'n maksimum van 21 grade. Kraddock is op 11.22 met Potts & Johns op 17.24, Bishu 14.24, Oos-London 18.24. Jeffreys Baai, goeiemôre, 13.23 daar by julle. Uitenagende Dispatch 14.25 in Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 23 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

wat het jou gewen? Met jou hart gelop en mos, wie het jou gesê?

0: Liewe hemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
1: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: 17 minute na 6. Goeiemôre. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend reg hier op jou lekker luisterstasie. Dis natuurlik Luister FM. Goeiemôre almal. Goeiemôre. Dis Dinsdag. Dis die 15de September. Kan jy glo halfpad deur September? Ah, en kan jy glo van vandag af, nee? 100 dae tot Kersfees. Amptelik is vandag 100 dae tot Kersfees. Ek sê altyd ek gaan voor die tyd begin shop, maar ek het nog niks gedoen nie. Maar nietemin, dis 'n lekker een. Dis 100 dae voor Kersfees, so wanneer JK terug is, kan ek om begin plan, nê? Net so. Maar kom ons vat om dag vir dag. En vandag is Greenpeace dag. Maak daaglikse verandering in jou lewe om die planeet te help bewaar of doen vrywilligheidswerk vir plekke soos Greenpeace en skenk aan hulle tyd of natuurlik net iets, 'n idee om die planeet te red en te bevorder. Op die 15de September neem mense reg oor die wêreld 'n bietjie tyd om Greenpeace dag te vier. Dis 'n tyd om daardie innerlike aktivis vry te laat en passievol te raak oor die verbetering van die toestand van die planeet en sy omgewing. Ek dink dis 'n baie belangrike een om na te kyk. Ons het net een planeet, ons het nêrens anders om te gaan nie. So ons moet mooi kyk na hierdie planeet, nê? Dis Greenpeace dag vandag. Dis ook as jy al kreatief wil raak vandag. Miskien is daar van die skole wat vandag 'n bietjie kreatief wil word. Vandag is maak 'n hoed dag. Flintwerk, breiwerk, hekelwerk, naaldwerk, maak nie saak hoe jy dit doen nie. 'n Voorkeur metode is enige een van daai, maar probeer vandag vir jouself 'n hoed maak. Miskien kan jy dit gee vir iemand wat in nood is, miskien kan jy dit gee vir iemand wat jy veromgee, miskien kan jy dit net self dra en sê hierdie is my hoed en ek het hom gemaak. Vir diegene wat nog altyd daai innerlike hoed maak, maker en hulle wou dat skyn, hoekom dan nou nie? Vandag is daai dag wat jy kan vier. Maak vandag vir jou 'n hoed. Dis interessant hier, ek kan nog ons van daai enetjie. Dan is dit ook vandag nasionale google.com dag, want ons allemaal weet, ons gaan in elk geval vandag google hoe om een hoed te maak, nee? Nasionale google.com dag vind ook net een keer een jaar plaas, maar om eerlijk te wees, miljoene mense gebruik hulle product elke liewe dag. Nasionale google.com dag waardeer die monumentale impact wat Google op die digitale wereld gehad het. Google se reis teen deur merkwaardigheid van 'n projek wat in 'n motorhuis begin het, het Google.com gegroei tot 'n eenvoudige soek engine tot 'n wêreldwye tegnologie reus basies. Ek gebruik dit elke liewe dag van my lewe. Google se geskiedenis dateer terug na Januarie 1996. Sien jy, ek is ouer as Google. Dis toe die Stanford PhD kandidaat Larry Page en Sergey Brin besluit het dat dit tyd was vir die wêreld om baie meer en beter 'n soek engine te kry. Voordat hulle met hulle projek begin het, is online inligting in gidse gestoor. Daardie vroeë aanbieding was nie baie gebruikersvriendelik nie. Ek moet sê dit was moeilik geweest, maar hulle het toe natuurlik verder gewerk daaraan en so is Google bekend gemaak. Waarom die naam Google? Hulle het die inspirasie gekry van die woord Google, wat O-L is op die einde, wat die oorvloed inligting in die internet simboliseer. Absoluut fantasties. Dan sê ek gebruik Google elke liewe dag, so nou kan ons 'n klomp dinge gaan Google. Soos, 100 dae tot Kersfees. Kan jy glo? O, jenne.

0: with Dagger.
1: Die hoof van die CDR, die hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag, sê korrupsie en wanadministrasie is steeds groot bedreigings. Die Nasionale Kusati-Kongres word vertraag weens geskille oor geloofsbriewe en leierskapkwessies. En die Gautengse Komitee vir Gemeenskapsveiligheid vra die publiek vir hulp om die Kempton Park moorde op te los. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, die 15de September. Plettenberg Baai is op 13,21, Gramstad 15,23, Mthatha 14,24. Queenstown is op 12,21, met Graaf-Reinet op 9,21, Craddock 11,22, Port St. John 17,24, Bishu 14,24, Oos-London 18,24, Jeffreys Baai 13,23 vandag, Uitenhage en Dispatch goeiemôre 14,25, en Port Elizabeth is op 16 met 'n maksimum van 23 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Onthou, dis amper tyd vir julle verjaarsdag, dis 10 voor 7 en 10 voor 8 waar hy geleef is. So stuur gerus op die WhatsApp line so lank vir my julle boodskappe deur 082-333-367.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Elke taart commissie met Hiers Ek Weer. Wel, Hiers Ek Weer en julle is ingeskakel op die Groot Pak Breakfast reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis 19 minute voor 7 en tyd vir ons om te gaan kyk na die verjaarsdag van die bekendes. Kan ek ook net sê, ek kan voel somer is op pad want dit is al lig buite. Dis die lekkerste deel daarvan.

Nietemin, ons beginnen met die verjaarsdag. Het eerste een wat ik wil noem is Tom Hardy, wat vandaag verjaar, 49 jaar oud. Die acteur wat Bane gespeeld het in The Dark Knight Rises. Hij heeft ook die titelkarakter gespeeld in Venom en heeft ook prominente rollen gehad in films zoals Bronzer, Warrior, Star Trek Nemesis en ook Mad Max Fury Road, zowel als The Revenant. Hij is een fenomenale acteur. Ik denk hij doet zo goed. Rechtig maar waarom Tom Hardy verjaar vandaag. Dis ook vandag Prins Harry se verjaarsdag. Hy is vandag 42 jaar oud. Die jonger seun van Engelandse koning Charles en prinses Diana. Wat vyfde in die ry is om monarg van die staat om ons ryke te word. Hy het in die Invictus spele in 2014 van stapel gestuur en gee aan verskeie ander organisaties ook sy aandag. Ek hou van hom, ek is mal oor hom, ek het my opinie oor sy vrou, maar nie te min. Een van my gunsteling gingers, Prins Harry verjaar vandag. Dan is het ook Tommy Lee Jones' verjaarsdag. Hy vier vannacht die groot 80. Hy het de Oscar toekenning vir sy beste ondersteunende acteur gewen in die rol van die Amerikaanse smaarskalk Samuel Gerard in The Fugitive. Sy ander groot rolle sluit ook Agent K in Men in Black, Colonel Chester en Captain America the First Avenger. Ek is absoluut gek oor hom. Ek dink hy is 'n fenomenale acteur en 'n goeie mens. En ach, hy lyk net lieflik. Hy lyk net of jy lekker met hom kan sit en gesels, nee? Tommy Lee Jones verjaar vandag. Dan bring ons hom hier na Suid-Afrika se kant toe. Sandra Prinsloo verjaar vandag. Gebore op die 15de September 1947. Ook bekend as Sandra Prinsloo. En sy Suid-Afrikaanse actrice wat internationaal vooral bekend geraak het vir haar rol as Kate Thompson in die 1980s flieks The Gods Must Be Crazy. Prinsloo het ook in talle Suid-Afrikaanse flieks, films en verhoogproducties gespeel. Sandra Prinsloo verjaar vandag. Dan is het ook vandag Zayn Mia se verjaarsdag. Hy vier vandag die groot 60, as ek het nou regel 61 vandag. Hy het laas jaar 60 geraak. Zayn Mia se Suid-Afrikaanse acteur, skrywer, vervaardiger en regisseur. Hy is vooral bekend vir sy rolle in die televisieseepie Sewende Laan, wat hy natuurlik Neville Mankies in gespeel het. Hy was ook in Isidingo gewees en flieks soos Ludic, Kite, Forgiveness, Tarzan and the Lost City en nog meer. Hy was ook in Spoorloos gewees, wat hy net so'n goeie rol in gehad het. Zayn Mia's verjaar vandag julle. Ek dink is tyd vir ons om so'n bietjie te gaan kuier daar in Sewende Laan. Ek wag nou vir jou verjaar stuur het gerust my dier 082-333-667.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Is dit vir julle verjaarsdag boodskappe? Ons kop hom so af met hierdie ene wat sê, net vir Karen Brit. Ek wil vir haar sê, baie geluk met haar verjaarsdag, mag sy 'n awesome dag hê met baie bederf en dit kom van Piet af. Baie dankie Piet vir daai boodskap. Hierdie een sê, verjaarsdag wens ons almal wens vir Alta Hayward 'n wonderlike verjaarsdag toe. Sy met haar spesiale dag geniet in Langebaan. Baie liefde van Theo, Sonja, Siobhan en Ruan af. Tannie Alta, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ek glo daai ingenieurs om 'n lekker bederf daar. Hierdie ene is van Lizelle af en het sê, vandag is ons baba 18 jaar oud. Die dag waarheen jy heel jaar uitgesien het, 18 jaar van jou, wat 'n reis, wat 'n fees, baie geluk, ons lig in ons lewe, ons hartsepunt, ons lente kind. Jy is besonderse jong dame, maar die vertrek en ophelder met jou glimlag en jou sprankelende persoonlikheid. Vir die wêreld is jy nog net 'n dogter, maar vir ons is jy die wêreld. Jy is 'n kind wat God se liefde uitstraal met elke tree, probeer jou altyd jou drome behaal. Geniet jou spesiale dag, hip hip hoera, ons hoop jy het sommer die beste en dat jou drome waar word. Al ons liefde van mama en dada af. Baie geluk Mia met jou 18de verjaarsdag. Ons hoop jy het sommer 'n wonderlike dag en dat jy sommer lekker bederf gaan word. Hierdie ene sê, happy birthday to Brandon McLeod, geniet jou dag, lekker werk, en dit kom van Marius van de Merwe af. Hierdie ene kom deur, wat ook sê, ook vir Mia, baie geluk met jou 18de verjaarsdag, moet nooit verander om by iemand anders se verwagtinge te pas nie, bly altyd Mia, eg mooi van binnen en buiten, en met die spesiale liggie wat jy het. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou lewe gevul wees met liefde, geluk, avontuur, wonderlike mense en herinneringe wat jy altyd sal koester. Liewe Mia, geluk met jou 18de verjaarsdag. Dit is vir Mia Leroux af en dit kom met baie liefde van die Barnards af. Baie baie dankie vir daai ene. Hierdie ene sê, ek wil net vir my moeder Karen Brit sê baie geluk met haar 67ste verjaarsdag. Ek bedank ons Hemelse Vader elke dag dat sy my moeder is. As ek eendag weer moet terugkom aarde toe, sal ek vra dat sy weer my moeder moet wees. Maar as 'n engel van bo af, baie lief vir mama, baie geluk en dit kom van Nick af. Baie dankie Nick vir daai boodskap. Hierdie ene sê, ek wil net sê baie geluk met jou vir sy verjaarsdag Kleanu van Dada Dani af. O, skies, met jou verjaarsdag Kleanu en dit kom van Dada Dani af. Baie baie geluk Kleanu met jou verjaarsdag. Nog een van Mari af wat sê happy birthday Alta, geniet jou dag, love you lots vriendin en dit kom van Marie af. Hierdie een sê, baie geluk met jou 21ste verjaarsdag, Laraatjie. Lief jou en het kom van die De Vosse af. Een verjaarsdag wens vir Brendan. Baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n wonderlike dag. Het kom van Mama Kraai af. Baie, baie dankie vir al die boodskapies wat deur gekom het. Julle gee my 'n rede om vandag koek te eet, want verjaarsdagkoek maak mos nie vet nie. Nee, net so.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jouwifnie CDR, die hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag, sê korrupsie en wanadministrasie is steeds groot bedreigings. Die Nasionale Kusati Kongres word vertraag weens geskille oor geloofsbriewe en leierskap kwessies. En die Gautengse Komitee vir Gemeenskapsveiligheid vra die publiek vir hulp met die Kempton Park moorde wat opgelos moet word. Dit is nou 6:07. Goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Mutibi, sê korrupsie is nie misdaad nie, maar herlei openbare hulpbronne, verswak instellings en dienslewering, verdiep ongelykheid en ondermyn vertroue in demokrasie. Hy het maandag die 19de jaarlikse Afrika-konferensie en uitstalling toegespreek en beklemtoon die verantwoordelikheid vir die bestryding van korrupsie berus nie uitsluitlik by wetstoepassingsagentskappe nie. Mutibi het ook gewaarsku dat georganiseerde misdaad toenemende gesofistikeerde raak en misdadigers wat tegnologie, professionele netwerke en oorgrensbedrywighede aanwend ook geraak word. Die vakbond Federasie Kusatu se nasionale verkiesingskongres in Midrand Gauteng het gister in chaos verval weens geskille oor geloofsbriewe en die posisie van die federasie se adjunkt-president Mike Shingane. Sommige geaffilieerde vakbonde, waaronder die nasionale mynwerkersvakbond, hulle geweier het om lyste van afvaardigers vir die konferensie te oorhandig en aangedrink om duidelikheid rondom Shingane se status as president van nasionale werkersvakbond Nehawu. Hulle het aan SABC gesê, hy is vol vertroue dat 'n kompromie bereik sal word.
3: The Central Executive Committee is discussing the issue of credentials, which would be contentious here. So we're trying to find a way to narrow down issues so that we are able to co-proceed with the Congress. We were taken with a surprise, but the facts are voluminous, so we want to ensure that we allocate enough time to deal with those issues.
2: Die Midlanga Kommissie hervat vandag sy openbare verhore na 'n kort reses. Die kommissie verskuif nou sy fokus na die Johannesburgse Metropolitaanse Polisiedepartement, een van die wetstoepassingsagentskappe wat in sy opdrag geïdentifiseer is. Woordvoerder Jeremy Michaels sê die kommissie sal getuienis aanhoor oor die infiltrasie van die JMPD deur misdaad netwerke en geheimlike samenwerking tussen die metropolisiebeamptes en misdaadsyndikate. 'N senior JMPD beamte wat nog nie geïdentifiseer is nie, sal vandag getuig. Die Gautengse wetgewer se portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid het gewaarsku teen bespiegeling dat die moorde op 5 vroue in Kempton Park Ekurhuleni dalk 'n moontlike reeks moordenaar verband het. Die komitee voorsitter Bandile Mosaku sê daar is in die stadium geen bevestigde bewyse dat dit die gevalle van mekaar verbind word nie. Masuka het die publiek versoek om gerugte te vermy wat die polisie ondersoek kan belemmer of onnodige paniek kan veroorsaak.
4: The committee is deeply concerned by the circumstances surrounding the death and urge anyone who may have witnessed suspicious activity, encountered the victims or suspects to report it to the nearest police station without delay. The committee further calls on communities to remain vigilant, particularly women who may feel increasingly vulnerable following these incidences.
2: New York lei 'n koalisie van 21 ander state en die distrik van Columbia in 'n regsgeding teen die administrasie van president Donald Trump oor 'n nuwe beleid wat immigrasiebeamptes in staat stel om migrante te straf vir die wettelike gebruik van openbare voordele. Die reëlverandering sal dit waarskynlik vir baie migrante moeiliker maak om permanente verblyf te kry indien hulle openbare voordele soos voedselbewyse of Medicaid gebruik het of moet gebruik. Die burgemeester van New York, Zoran Mamdani, Mamdani, het die beleid as onwettig en wreed bestempel.
5: Immigrants are New Yorkers, and yet we know that all too often they are not treated as such. The federal government has waged a campaign of violence and terror. Unaccompanied children have been forced to navigate our judicial system alone. ICE has broken into our neighbors' homes, work sites, and schools, and it has targeted those who have come to our country in search of refuge and in search of opportunity. These actions are an assault on our civic fabric.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,964. Die prys van goud is $4,299.26 per fyn ons, met Brent olie op $108.41 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflits om 7:30. Kom ons kyk 'n laaste keer na vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou maksimum temperature vir vandag Dinsdag die 15de September. Plettenberg Baai is op 21, Gramstad 23, Mthatha 24, Queenstown en Graaf-Reinet op 21 grade. Kraddock is op 22 met Port St. John's en Bishu op 24 grade, sowel as Kugompo City, Oos-London op 24 grade. Jeffreys Baai is op 23, Uitenhage en Dispatch 25 en Port Elizabeth hier in die baai een maksimum van 23 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Manne, hierdie een is vir julle op die 19de September hou ons manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting, besoek gerus Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 042-293-2251. Dis die 19de September by Lombardini Game Farm. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you
0: buy a King Cars. Dit bring ons deur na kwart oor 7, 15 minute na 7. Dis die 15de September en julle is in geskakel hier op die Groot Pak Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis tyd vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrips of my tong knoop verskriklik vanoggend. Opskrifte. En natuurlik ook in die nuus gelees hiervan. Altesaam 34 mense het Vrydag tot Maandag in 3 ernstige padongelukke in onderskeidelik Noordwes en Mpumalanga en die Weskaap omgekom. Talle dood in ernstige padongelukke oor die naweek. Wees veilig as jy op die pad is, veral jy weet nou met volgende naweek baie mense vat Vrydag af en maak 'n lang naweek daarvan. So wees asseblief versigtig en geduldig waar ook al jy jouself bevind. Dan sê hulle hier so eienaar spoor eie gekaapte voertuig op en keer 2 aan. 'N Gekaapte voertuig in Lenasia is gevind nadat die eienaar dit 'n dag na die kaping opgemerk het. Nou ek sê glad nie dis hoe 'n mens dit moet doen nie. Mens kan nie altyd dinge in jou eie hande invat nie. Is toevallig dat hy wel hierdie motor opgespoor het en iets daaromtrent kon doen, maar wees asseblief versigtig wanneer 'n mens dinge in jou eie hande probeer vat en doen dit eerder op die regte manier, maar baie bly dat geregtigheid wel geskied. Dan verder af in die lysele, vrou ontsnap uit mensehandelaars se kloue in Kaapstad. Die vrou het Sondag daarin geslaag om te ontsnap en na die Woodstock polisiestasie gevlug waar sy om hulp gaan aanklop het. Ek kan nie eers dink waardeur sy moes gegaan het in daai oomblik nie. Hulle sê 'n 22-jarige vrou wat na bewering met 'n werksaanbod na Kaapstad gelok is en daartoe na prostitusie gedwing word, is gered nadat sy Sondag uit haar vermeende mensehandelaars se kloue ontsnap het. 'N 29-jarige vrou is Sondag aand in verband met die voorval in hegtenis geneem. Dis absoluut skokkend om te sien en hopelik ook geregtigheid geskied. Baie dankbaar dat sy daar kon wegkom. Verder af in die lys sê hulle ook hierso El Nino keer terug, boere beter voorbereid wees. 'N Belangrikste klimaatverhaal is nie bloot dat El Nino terugkeer nie, maar dat Suid-Afrikaanse landbou aansienlik beter gepositioneer is as tydens vorige droogte siklusse. So dit is 'n goeie een, ek dink met die waterkrisis wat ons almal ondergaan het in die laaste paar jaar, het baie mense plan gemaak met water, aanlegte, damme en besproeiing en so meer. So hopelik sal hierdie droogte nie te erg wees nie, maar ek het al soveel artikels gelees in die laaste 2 weke oor El Nino en hoe erg dit gaan wees en hoe mense sê, jy weet, hierdie gaan die somer wees wat ons almal oor gaan kla. Dit gaan regtig baie, baie warm wees. So onthou, maak so lank nou al voorbereidings vir dit, sodat jy reg is wanneer daai temperature begin styg. So hulle sê die El Nino is vir die 2026 tot 2027 September, somer, wat beduidende risiko's vir Suid-Afrika Afrika's en landbou gaan inhou, maar produsente betree die keer 'n moeilike seisoen uit aansienlik sterker posisie tydens hierdie vorige droogtes of teenoor die vorige droogtes. So hulle sê die risiko is ook nie net tot reënval beperk nie, dat daar minder reënval gewees, maar ook die intensiteit van uiterse hitte word toenemend belangrik. Hoër temperature kan onder meer graanse bestuiving benadeel, hitteres by groente verhoog en nadelig geïnvloed hê op vrugteproduksie sowel as mense. definitief vir groot ene om na te kyk en hierdie somer gaan dit beslis baie, baie warm wees. Dit bring ons deur na 20 minute na 7, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Nog so paar treffers, dan se tyd vir daai ding wat ons noem die Triple L.
2: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
3: Hi, ons is Arm en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6. Jou lekker luisters.

0: Monster FM nuus hooftrekker.
1: Hier met my sitie hier, die kommissaris van die inkomstediens sê Suid-Afrika se belastingstelsel bly bestendig en veerkragtig. Die Amerikaanse Hooggeregshof keer Trump se beperkings op posstempe en aan jou atletieknuus wêreldatletiek handhaaf sy verbod op Rusland en Belarus. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
2: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.com. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
1: Dit bring ons hier nou net na 7:30. Julle is ingeskakel hier op Luister FM. Ek is Lise Marie en hierdie is die Groot Pack Breakfast en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Maar dit is nou tyd vir daai Triple L, 'n bietjie van 'n harder ene. So sit hom lekker hard, sit hom sagter. Ek gee nie regtig om nie, maar ons maak hom lekker vandag want is Dinsdag. Julle, ons trek hom deur.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

Het is je triple L voor vandaag, die 15e september. Dag zuster met wilde dingen. De Rude met Feel the Beat en mwah. Met Sandra Prinsloo, want Sandra Prinsloo verjaar vandaag. Dan is sy ons draak om deur vir 'n lekker triple L. Ek hoop dat jou nou in die baai gesit om hierdie dinsdag aan te durf. Ek sien Rihanna sê ek kan sommer nou reguit Kaapstad toe ry met hierdie lekker musiek. Dankie dat julle ingeskakel is hier op die Groot Bek Breakfast. Maak het net lekker om saam met julle te kuier op 'n dinsdagoggend. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie. Nog so 'n paar minute, dan sit weer tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Stuur hulle gerus lank vir my dier 082-333-367.

0: kostes styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Auto Shop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oor kerkgronde en gee kerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, ou Mario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarsstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skooliere, R50. Volg ons op sociale media. Loerie Narkiefees, die gesinsfees met vir jou en jou mense.

0: Luister FM verkeer.
1: Môre Luister FM, ek wil net vir julle sê hier voor jongense van Stadensbrug op die highway is daar rondloper bees in die middel mannetjie. Mense moet net uitkyk vir hom asseblief. Dankie Kobus. Bye.
2: Volg ons op Facebook @Luister FM.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die kommissaris van die inkomste diens sê Suid-Afrika se belangstelsel bly bestendig en veerkragtig. Die Amerikaanse Hooggeregshof keer Trump se beperkings op posstemme en in jou atletieknuus, 'n wêreldatletiek handhaf sy verbod op Rusland en Belarus. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens, Dr. Johnston Makhuba, sê die land se fiskale toekoms hang af van 'n betroubare belastingadministrasie wat ondersteun word deur bekwame mense, intelligente stelsels, volhoubare belegging en sterk vennootskappe. Hy het gister tydens sy toespraak in die Belastingsindaba in Johannesburg gesê, Suid-Afrika se belastingstelsel is fundamenteel gesond en steeds veerkragtig. Makhuba het beklemtoon die toekomstige sukses van die belastingstelsel word deur sleutelprioriteite bepaal, insluitend die verkryging van volhoubare finansiering en vinniger modernisering.
3: We have understood in the organization that the revenues that we report every year are a function of what's happening in the economy. So we are closely watching what tax policies come through. We are closely looking at what sectors are doing in the environment. We are quite encouraged by what we're seeing currently in the mining sector and the financial sector.
2: Die Suid-Afrikaanse Vakbond Federasie SAFTU sê die land handhaaf wêreldwyd steeds die hoogste vlakke van geweld teen vroue, maar te veel oortreders glo hulle kan sonder enige gevolge optree. Die dood van 5 vroue in en om Kempton Park in Ekurhuleni word steeds ondersoek, nadat hulle liggame vroeër gevind is. SAFTU se woordvoerder sê geslagsgeweld en vrouemoord is nie geïsoleerde misdade nie, maar simptome van 'n veel dieper maatskaplike krisis.
4: While we encourage members of the public to exercise responsible caution, it is imperative that responsibility for these crimes remains squarely where it belongs. With the perpetrators, women should not have to curtail their freedom, abandon public spaces, or live in constant fear because criminals continue to operate within impunity.
2: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi-raad in die Wes-Kaap maan die publiek om nie die oorsaak van die dodelike ongeluk by N1 te bespiegel of skuldiges uit te wys voor feite bepaal is nie. 21 mense is dood na 'n botsing tussen 2 minibus-taksies en 'n stasie waar tussen Prins Albertweg en Leeukamma. Die provinsiale voorsitter van Sintaku sê hierdie tragedie is 'n pynlike herinnering dat elke reis die verantwoordelikheid meebring om lewens te beskerm.
5: Want to appeal to our drivers to take full responsibility behind the wheels and making sure that each and every journey is completed without any possible casualties. We remain committed for a safe public transport in the Western Cape.
2: Die Amerikaanse Hooggeregshof het president Donald Trump se plan verwerp om posstemme te beperk tot goedgekeurde kiesers vir die November tussenverkiesing. Trump het in 'n uitvoerende bevel in maart aangevoer, die verandering sal help om verkiesingsbedrog te bestry. Regter Brett Kavanaugh het in sy uitspraak gesê die toepassing van die reël in die tussenverkiesing sal arbitrair wees, omdat staats- en plaaslike verkiesingsbeamptes nie genoeg tyd het om die reël redelikerwys voor die verkiesing te implementeer. Nie. In die 2024 algemene verkiesing het nagenoeg 30% van die kiesers per pos gestem. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,782. Die prys van goud is $4,312.37 per fyn ons, met Brent olie op $108.32 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend reg hier op jou lekker luisterstasie. Maar ons trek het deur en ons gesels nou alles Roots, Rides en Rhythm. Dis die Heritage Festival wat volgende week gebeur die 24ste September. Goeiemôre Mersha.
2: Môre.
1: Is lekker om jou hier in die ateljee te hê. Ons het so lekker voor die tyd ook gesels en ek het lyste gemaak van alles wat ek wil doen en proe en uitprobeer by hierdie fees. Self. Maar kom ons begin by die begin. Roots, Rides and Rhythm, wat was die concept achter het dat jylle besluit het jylle wil hierdie uitbring vir Heritage?
2: Ons het een vriendin wat vir Hands of Care werk. Sy is bekend as die teddybeer tannie by elke mark. En ons wou graag Hands of Care help om een impact te maak en hulle fondse een bykie aan te vul. En toe dink ons, kom ons doen een fees op Erfenisdag.
1: Nee, hoe lekker is dit? Want is in het middel van die week, is het donderdag, is het vakantiedag, allemaal soek iets om hulle self bezig mee te hou. En hier kom julle met iets uit die bolpak uit. Nou, vir mense wat nie weet nie, hierdie is natuurlijk saam met Chili Guy en Hands of Care, die NPO, op die 24ste September, wat Erfenisdag is. En het is by Fairview Sports Center.
2: Dat is correct, ja.
1: En het is net in Willowweg af, so mense kan hom nie mis nie.
2: Jy kan het nie mis nie. Maar ons het die hele blok, van Willow Road tot en met Mimosa Road, waar die ingang sal wees vir parkering. So mense moet, ons het op ons bladsy het ons al die aanwysings gegee van precies hoe die vloei gaan wees. Maar ja, dis een groot ding vir ons. Ons is baie senuweeagtig, want is die eerste keer, maar ons moet sê, die mense het ons nog net goed hanteer, daar is soveel positieve goed wat die uitgekom het. Ons help nie net Fans of Kenny, ons het ook, ek weet nie of julle allemaal vir Elton Kenny ook, wat die piesangbrode verkoop by Victory Spar.
1: Lieflik, ek is maar
2: ons het vir hom gaaikie gegeen by die Chili Guys, sy stalliekie, dat hy sy piesangbrode kan verkoop. Die Toy Run gaan daar wees, wat ook liefdadigheidsorganisatie is. So, ons het rarig probeer om ons gemeenskap betrokken te maak by hierdie hele ding.
1: Fantasties, het klink absoluut fantasties. Nou, julle verwag baie mense, ons gaan nou kom by die kaartjieprys en so, maar wat kan mense verwag by hierdie groot dag? Dis natuurlijk Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival wat op Erfenisdag gebeur.
2: Ok, daar is baie goed wat gebeur. Daar is, Luister FM is die oggend daar, dan is daar klomp soos hulle sê, cultural events. So daar is kinders wat gaan dans, daar is kinders wat viool gaan speel, daar is een modelcompetitie, daar is een armdrukcompetitie. Die Suid-Afrikaanse politie gaan vir ons hondeskou doen.
1: Oh, fantastisch.
2: Dit gaan, ek wil het nie weggeen nie, maar dit gaan rarig iets wow wees, as ons alles kan doen wat ons beplan om te doen. Luffy gaan optree, daar is een park of een sound of so die ouwens met hulle dropkarre en lekker harde muziek kan kom, hulle karre afshow. Daar is soveel wat gaan gebeur, daar is die wonde, die armdruk, die poikiekoskompetitie, dan sal stalliekies, daar is koswaankies wat vir elke persoon se kos sal
1: smaak,
2: voorsien van melkkos, jaffles, alalkos, enig iets waarin jy kan dink gaan daar wees.
1: Dit is so fantastisch, dit is een propvol dag om alles so in te kry, maar ek sien ook van die tye, dit maak 9 uur die oggend al oop, recht deur tot in die aand toe, Luffy tree 7 uur die aand op, nou as jy het gemis het, Luffy is recht hier van die GQ af, ek meen, ons is baie trots op Luffy, hy is proudly GQ, en nou kom hy terug na sy erfenis toe vir erfenisdag, ek meen, dit is een belevenis op sy eie, maar hierdie is die groot skok vir my, wat kos kaartjies?
2: Dit is net R30 per persoon. kinders onder 12 is verniet. Mm-hmm. So dit is R30, dit laat jou toe van 9 die oggend tot die aand en jy kan Luffy sien vir R30.
1: Kyk nou, R30 julle. Jy kan eers 'n takeaway burger koop vir daai prys nie. Nou hierdie is sommer 'n dag propvol dinge en natuurlik die kulturele kant, die erfenis kant, Luffy wat optree en ons eie Gertjie ou Barry Opel wat MC is vir die dag ook. So as julle nie lus is vir kos maak by die huis of braai by die huis nie, dan gaan braais wees, potjie kos kompetisies. Hierdie maak het sommer lekker. Sommers so vir erfenisdag, jy hoef nie eers skorrelgoed te was, jy gooi het sommer net so daar die dromme, nie?
2: Dis korrek, jy kan eerder kom die mechanical bull ry, mechanical bull, kyk of jy kan oplei.
1: Kijk, ek is nou iemand
2: kan zipline, daar is groot inflatables vir die kinders, daar is perde om te ry vir die kinders, facepainting, daar is soveel, ons het rarig van die ouderdom 1 tot en met 65 het ons vir elkeen iets om te doen.
1: Kyk nou net. Nou julle, dit is 'n dag propvol roots, rides en rhythms. So, of jy nou van karre hou, of jy van kos hou, en of jy van muziek hou, en of jy 'n Luffy fan is, vir net R30 kan jy hierdie dag kom ondersteun. Alles vir 'n goeie doel ook. Dit natuurlik vir Hands of Care MPO, wat hulle ook ondersteun. Mersha, hierdie is fantasties. Ek dink julle gaan ekstra parkering nodig hê. Met hoeveel mense na hierdie gaan kom, maar ek dink het gaan 'n lekker dag wees. Propvol vriende, familie en natuurlik is vir ons erfenis, is vakansiedag in die middel van die week, hoekom nie?
2: Precies, en ons het so klein challenge aan, kom aangetrek in jou erfenis en jy kan een prijs vind.
1: Dis een
2: contant prijs van R500 vir die eerste, die best dressed heritage person, en dan daarna is daar een tweede en een derde prijs. So, ons wil hê, die mense moet kom, hulle erfenis kom wys.
1: Ja.
2: Ons het ook 'n groot, groot vlag wat ons geverf het, wat ons mense gaan vra om hulle handtekening op te sit.
1: Oh, wow.
2: En dan het ons 'n bietjie van 'n rampie gelos vir die kinders om hulle handjies in verf te druk en al om die vlag te sit. En daai vlag gaan ons hou vir volgende jaar, wanneer ons dit weer gaan doen.
1: Mm-hmm.
2: En dan gaan ons kyk hoeveel van hierdie vlae kan ons by mekaar maak oor die volgende paar jaar.
1: Hoe great sal dit wees? Ek sien vreeslik uit na hierdie. Julle, dit is die 24ste September, dis volgende week donderdag wat 'n vakansiedag is, van 9:00 die oggend af, reg deur tot, ek wil sê, seker so middernag. Luffy tree op omtrent so 7:00 daai aand. R30 kry jou in vir die hele dag insluitend Luffy's optrede. Nou sê nou maar iemand kom die oggend vir stalletjies, kan hulle weer later die aand terugkom, moet hulle weer betaal? Of gaan hulle armbandjies kry?
2: Hulle gaan armbandjies kry, so hulle sal kan terugkom.
1: Ah, fantasties. So jy kan nog 'n middag slaapie gaan inwerk na al die lekker potjie kos en alles ook.
2: Definitief.
1: Dan nog terugkom vir die Luffy vertoning. Absoluut fantasties. Mersha, ek sien uit na hierdie en dankie dat julle sulke feeste hou reg hier in die GQ vir ons erfenis en met soveel passie agter dit ook.
2: Baie, baie dankie. Ons hoop en bid dat dit 'n groot sukses sal wees. Vir nou bid ons net baie dat hierdie weer regkom, maar ons het gekyk, alles gaan 100% wees op die dag en ons sê vir die publiek baie dankie vir die wat ons so ver ondersteun, vra waar hulle kan kaartjies koop, al daai goeders. Net laat ek dit net duidelik stel, almal die kaartjies is by die hek te koop, daar is nie kaartjies voor die tyd te koop nie. Maar ons sê vir die publiek, baie dankie, by voorbaat, want ons weet julle gaan ons verbaas met julle support.
1: Definitief, ek gaan definitief daar wees, want daar is net R30, kinders onder 12 is gratis, en ek sien hier, dit is ook cash and card, so daar is kaartfaciliteite beskikbaar, en julle kan gaan inloer daar ook. Ek dink het gaan prachtig wees, ek sien 'n paar mense het al gevra, stuur vir ons die details deur, Rovers sê, ons gaan daar wees met die trikes ook, absoluut fantasties, dit is natuurlijk Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival op die 24ste. Dankie Mersha, ek sien uit om jou volgende donderdag daar te sien.
2: Baie dankie, ons kan nie wag nie.
1: En onthou, ons eie Luffy gaan daar wees.
3: Ek smaak 'n bietjie kuier. Hoe voel jy?

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Baie dankie daar vir Mersha wat ingekom het om met ons te gesels alles oor Roots, Rides en Rhythm Heritage Festival. Dit gebeur natuurlik die 24ste September. Ek sien baie mense het gevra vir die besonderhede daarvan. Ek het my bes gedoen om vir almal van julle ook die besonderhede deur te stuur, die poster aan te stuur. En natuurlik Loufie wat gaan optree julle reg hier in die GQ, van die GQ vir Erfenisdag. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai op die dag se konsert vir ons. Hallo by die lekker luister, Lori. Maak het lekker en ons trek om deur recht so op 'n Dinsdag. Ek is nou somme opgewonde vir al hierdie dinge wat gaan gebeur. So ek hoop, jy is ook. Bly net waar julle is, dis nou amper tyd vir daai nuus hooftrekke.
2: Come on, come on, come on!
0: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou with me City hier, die met lange kommissie fokus op JMPD. Afriforum se Nysna buurtspan reis na Uitenhaag om 'n groot slaggat daar te herstel en Trump se goedkeuring syfer verbeter. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Die hemel weet, ons gaan lekker kuier. Kry jou kaartjies vir Mani Jackson live by The Wave Barrel Grill in Jeffreys Bay op die 18de en 19de September vanaf 8:00 tot 10:00. Kaartjies is slegs R100 per persoon, maar wees vinnig, daar is net 80 kaartjies beskikbaar. Jy is welkom om jou eie koelerboks saam te bring. Die geleentheid vind plaas by De Gama Weg 119 in Jeffreys Bay. Bespreek dadelijk om jou teleurstelling te voorkom. WhatsApp of skakel vir Jean op 072-428-4279 om jou plek vandag nog te bespreek. Moet dit nie misloop nie.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Lia met lekkerste lekker en rook sy net voor het met vroegoggend koffie. Ek hoop jy het nou al jou koffie in vir die dag en dat jou dag, ofwel dat jou koffie sterker is as jou dag en jou e-mails minus en die dag net lekker is, nee? Op 'n dinsdag, hier kom 'n wolkie nou hier deur, raak het sommer nou donker hier binne. Maar het sien die sonnetjie skyn al buite, het gaan 'n lekker dag wees. Paar koue dae wat hulle voorspel ook, so bly warm waar ook al jy is. Ons gaan die koue waardeer voor daai El Nino ons tref vir daai seker so van November af dink ek vir daai somerseisoen. Nietemin ek los julle in die hande van Nelis Meyring Brits wat in is vir die JKB vandag vir die Jacques Kilian brunch. Julle gaan lekker saam met hom hier kuier tot en met 12:00 en dan gaan Etienne oorvat vanmiddag same syn. Bly net waar jy is reg hier op jou lekker luisterstasie. Ek vang julle weer môreoggend selfde tyd selfde plek tussen 6 en 9 vir die groot Back Breakfast.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Bebeka, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Dit is nou op die kop 9:00 en ek is Nelis Meyringbrits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, die Madlanga Kommissie fokus op die Johannesburgse Metropolisiediens. Afriforum se Nysna buurt span reis na Uitenhaag om 'n groot slaggat daar te herstel. En jou cricketnuus, die Titans en die Dragons loop voor na openingsronde en Trump se goedkeuring syfer verbeter. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek hervat vandag sy openbare verhore na 'n kort pauze. Die kommissie sal na verwagting sy fokus verskuif na die Johannesburgse Metropolisiediens. Dit is een van die wetstoepassingsagentskappe wat in die kommissie se opdrag vermeld word. Die kommissie sal getuienis aanhoor oor kriminele netwerke wat na bewering deur die of in die Johannesburgse Metropolisiediens binnengedring het. Dit sal ook getuienis aanhoor oor beweerde samespanning tussen beamptes en kriminele syndikate. Afriforum se Nysna buurt span het vroeër van dese maand sowat 500 km na Uitenhaag gereis om 'n groot slaggat daar te herstel. Die Nelson Mandela Bay Metro het inwoners se versoeke glo byna 9 maande lank geïgnoreer. Die voltydse werkers van die organisasie het sowat 3,5 ton teer gebruik om die slaggat te herstel. Die projek het ook die plaaslike Afriforum tak in slaggat herstelwerk opgelei met planne vir 'n toekomstige Uitenhaag buurtspan om soortgelyke probleme aan te pak. Die Oos-Kaap en die Noord-Kaap versterk samewerking rondom beleggings in hernubare energie langs hulle gedeelde provinsiale grens. Die twee provinsies het verlede week 'n memorandum van verstandhouding onderteken om beplanning rondom die Kurusan hernubare energie kluster te koördineer. Dit sluit die Kurusan 1 en Kurusan 2 projekte in wat oor beide provinsies strek. Die Oos-Kaapse LER vir ekonomiese ontwikkeling, omgewingsake en toerisme, Nkubela Pieters, verwelkom hierdie ooreenkoms. Sy sê dit sal geleenthede skep vir ekonomiese groei, infrastruktuurontwikkeling en langtermyn gemeenskapvoordele. Die Portefeulje Komitee oor vervoer doen 'n beroep op vervoerinstansies om die onlangse prestasie van Transnet en die Lughawe Maatskappy van Suid-Afrika te evenaar. Die kommissie het die twee instansies geluk gewens met die feit dat hulle winste aangeteken het ten spyte van moeilike ekonomiese omstandighede. Transnet het vir die eerste keer in 'n jaar inkomste van ongeveer 4 miljard rand aangemeld. Die komitee sê Transnet moet bewys dat die ommeswaai nie toevallig was nie en moet verhoed dat daar na vorige korrupsie en probleme met syndikate teruggekeer word. Dan in jou sportnuus. Die Cricket Suid-Afrika plaaslike rooi bal cricket seisoen is aan die gang met die Titans en Northwest Dragons wat onderskeidelik groep B en groep A lei na die openingsronde van wedstryde in die eerste divisie. Die Titans het die Dolphins met 'n beurt en 60 lopies geklop, terwyl die onlangs bevorderde Dragons die Knights met 135 lopies verslaan het, met Donovan Ferreira se 163 en Leon Botha se 170 wat van die uitstaande vertonings was. Die Lions en die Boland, of het die Boland geklop, het gelyk opgespeel nadat Ryan Rickleton 'n 100-tal aangeteken het en JJ Basson 7 paaltjies in sy eerste klas debuut geneem het. Die Warriors en die Cobras het ook die punte gedeel nadat reën en 'n tekort aan tyd 'n uitslag verhoed het. Die tweede ronde begin donderdag met die Knights wat die Lions ontvang. Boland kom teen die Dragons te staan. Die Titans reis na die Warriors en die Cobras pak die Dolphins. Dan ten slotte, die goedkeuringssyfer vir die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, het verbeter. Volgens die Reuters Ipsos peiling keer 35% van Amerikaners Trump se optrede as hulle president goed. Dit is 'n toename vanaf 33%. Verlede maand se syfer was die laagste ooit in Trump se politieke loopbaan. Die jongste peiling toon dat 63% van Amerikaners Trump se aanbod verwerp om kiesers $5000 Amerikaanse dollars te betaal indien hulle in vanjaar se tussenverkiesing vir die Republikeinse party stem.
Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,618 en die prys van goud is $4,303.25 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $108.63 per vat. Dit was dan in jou nuus gewees om 9 vir Luister FM nuus, ek Nelis Meyring Brits.

0: Luister FM, goeiemôre, goeiemôre. Die tyd is so 10 minute oor 9 en ons het geluister af die Campbells met Living on Love en ek hoop jy lewe in liefde vandag. Want dit is natuurlijk tyd vir die JKB en jy kuier saam met my en Elis Meyring Brits. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacques Kilian vandag en hy is môre weer terug op sy pos. En ek hoop jy kuier lekker saam met my vanoggend. Eers wil ek net vir Lisa Marie sê, baie, baie dankie vir die Grootbek Breakfast. Sy het weer solo gevlieg vanoggend. Dit was lekker om na haar te luister en dankie dat jy my gehelp het om veilig hier by die atelier aan te kom, so op 'n lekker manier, né? En dan wil ek nou ook net vir julle sê, ons hou die programma soos wat hy is. Ek krap nie te veel met pastoorse goed rond nie. So natuurlijk, hier by 20 oor 9 is het tyd vir padkos. Hier by 20 voor 10 is het tyd vir local is lekker. Hier net na die 10 uur nies hou ons een lekker boerepompie. En dan 20 oor 10 het ek een baie interessante onderhoud vir oggend met een kunstenaar. Ons reis, ons gaan gesels met Fran Prins. Hy het een nieuwe liedjie wat hy vir ons gaan bring. So lekker dinge om jou oggend sommer net lekker besig te hou. Natuurlik is die WhatsApp-lijn oop as jy vir my enige verjaarsdagboodskappe, huweliksherdenkings, boodskappe van medelee, nuwe geboortes, wat ook al wil stuur. Ek lees om vir jou so van 9:30 se kant af. So stuur vir my daai boodskappe en ek lees om vir jou. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Dan wil ek sommer nou net by voorbaat onverskoning vra vir oggend. Hulle is besig met so 'n bietjie onderhoud konstruksiewerk hier buite die atelier. So as jy 'n geborene gekap en 'n gehamer hoor, ons probeer ons bes om dit so stil en so saggies as moontlik te hou, maar dit is ongelukkig iets wat moet gebeur vandag. So, lekker kuier, lekker musiek maak en lekker gesels. Maar voor ons by al daai dinge kom, kom ons gaan doen gegaan hierdie.
1: Luister FM weer.
0: Ons loer gaan gedaan na jou minimum en jou maximum temperature vir vandag. Natuurlijk is dit die 15e September, dis dinsdag. En dit lyk vir my dis so bietjie droër vandag as wat dit hierdie laaste rukkie was. So kom ons kop af daar in Allewil Noord. 11.17% met 'n 60% kans vir reën. Bishu 16.23 gedeeltelik bewolk. Krarok 11.20 gedeeltelik bewolk. Dispatch 14.23. En kyk ons daarna oos Londen, 18.23, Fort Beaufort, 13.21, gedeeltelik bewolk, Graafrenet, 12.21, gedeeltelik bewolk, Graamstad, 15.23, Mtata, 15.23, Port Alfred, 16.23, en het is gedeeltelik bewolk by julle, Port Elizabeth, goeiemôre, 15.21, Port St. John's, 17.25, met verspreide donderbuie en 30% kans vir reën, Queenstown 12.18, gedeeltelik bewolk, Uitenhaag 14.23, en ons vriende Daan Jeffries Baie julle is vandag op 13 en 23 met 'n 15% kans vir reën. Hierdie weer was vir jou gebring deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za. Ons gaan maak bietjie musiek, lekker Valiant Swart met Josephine, Teens Jordaan met Jasmine Katrein, en as ons terugkom is dit tyd vir padkos.

die groot stad is hy opgesak en uitgevat, skitterend in vijfde rat, kom sy verby, met 'n cocktail by die swembad en haar spotlight op die windpad, vind sy vir die wetter as die son so skyn, as die son so skyn, as die son so skyn. As

0: Lekker teens Jordaan daarso met Jasmin Katrein. Die tyd is nou so 21 oor 9 as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemôre. Ek wag vir jou boodskappe om in te kom. Ek sien hierso het daarom al 'n hele paar boodskappe deurgekom. So as jy wil hê ek moet jou boodskap vir jou lees, enige verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings, boodskappe van medelee, dalk 'n nuwe geboorte of sommer maar net enige iets, stuur hom vir my deur op die WhatsApp lyn 0823333667. En ek lees om vir jou so tussen 9:30 en 10:00. Onthou as jy vir my 'n stemnota stuur, hou hom so by 30 sekondes, nie langer nie. Anderster gaan ek nie by al die boodskappe uitkom nie, so hou maar so by 30 sekondes daai stemnotas, nê? Maar nou ja, dis eers daai tyd, kom ons gaan luister gou-gou wat sê pastoor Morney vir ons met padkos vanoggend.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos net hier op JKB. Man, vandag het ek 'n opgewondenheid in my en ek het 'n vrede in my wat verstand te bowe gaan. Hoekom? Want ek word herinner dat God namens my stry, namens my veg en intree vir my. Nie net God die Vader nie, God die Seun, God die Heilige Gees. Luister, ek het vandag net weer 'n bonatuurlike boldness gekry, wetend dat ek hoef nie al die gevegte self te veg nie. Ek hoef nie elke ding self op te los nie. Die Godheid veg namens my. Hoe weet ek dit? Wel, luister hier, Eksodus 14 vers 14 sê, die Here sal vir julle stry. Dis die begin van die Bybel. God word hier ook aan ons voorgestel as een wat vir jou stry. Hoor wat sê hy? Julle moet net stil wees. So God maak 'n commitment dat hy vir jou en namens jou sal veg. Jy moet net stil wees. Jy moet net vrede hê in jou hart en geloof in God hê. Maar dit stop nie daar nie. Hebreërs 7:25 sê hy, en hy verwys na Jesus, die Seun van God. En hy sê, omdat hy volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy leef om vir hulle in te tree. Jesus Christus, die Seun van God, leef om vir ons in te tree. Hy is besig om namens jou te veg en te stry. Dan stop dit hier daar nie. Romeine 8 praat van die Heilige Gees en hy sê, omdat hy harte deursoek, sal hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Man, God tree in en veg namens my. Jesus veg namens my en tree vir my in. Die Heilige Gees tree in en stry namens my. Wat wil jy nou meer hê? Dat die Godheid namens jou stry, namens jou veg, namens jou intree. Wat moet jy doen? Wel, jy gee dit in gebed oor en jy het geloof in jou hart, it's a done deal, en dan wandel jy in vrede en jy het rus. Daarom sê die woord, hy gee dit vir sy bemindes in hulle rus. Wanneer jy rus, kan God stry. En wanneer jy rus, gee hy dit vir jou, omdat jy in hom rus. Wil jy nie vandag met nuwe boldness en nuwe autoriteit opstaan en sê, Here, dankie dat u namens my veg. U verander situasies. U maak harte sag. U stry vir my. Daarom kan ek vrede hê. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons prys u vir hierdie voorreg om te weet dat u vir ons veg. Dat u namens ons stry en intree. En daarom kan ons vrede hê. Sal u elke een wat hierna luister vandag seën met 'n vars vrede wat verstand te bowe gaan in Jesus se naam. Amen. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Daar sê baie baie dankie pastoor Morney vir daai mooi boodskap en dat ons weet God veg vir ons, nê? En ek dink ek het 'n baie baie lekker liedjie gekry om sommer saam met hierdie boodskap te gaan. Kom ons gaan luister daarna, onbeskaamd met my God veg vir my.

0: En dit was onbeskaamd geweest daar so met my God veg vir my. Nou ja, die tyd is so 9:30. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits hier op die JKB. Ek staan in vir pastoor Jacques Kilian vanoggend. Natuurlik is jy op die regte plek. Dis Luister FM, jou lekker luisterstasie. 89.6 en 90.6. En jy kan ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek is besig met daai boodskappe van jou en nou kom ons kyk gou hierso het 'n hele paar deurgekom, so kom ons kyk gou hierdie ene sê vir my. Kom ons kyk hierso, dit kom daarvan Johannes Kemp af. Hy sê vir my baie dankie vir die mooie boodskap van pastoor Morne Du Plessis. Dis 'n groot plesier. Anton is ook in die huis. Hy sê goeiemôre julle, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Hallo julle. Dankie dat ek weer saam met julle daar in die kombuis kan kuier. Dan sien ek hierso is nog ene wat my sê, dit kom af van Nicoline af. Wat my sê môre julle, ek wil net vir my skoonsister Lee-Ann sê baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Sy moet 'n baie lekker dag hê en dit kom daar van Nicoline af. So Lee-Ann, jy is gegroet en ek hoop jy het 'n heerlike verjaarsdag vandag, né? Annie is ook in die huis, goeiemôre. En hier is nog een van Derek af. Hy sê, ek wil net vir Wanda Basson sterkte toewens met haar kleinseun se afsterwe. En dit kom daar van Derek Basson af. Ek is baie jammer om te hoor, Wanda. En sterkte daar so aan jou en die hele gesin ook, né? Elzaan sê vir my, Lianka, baie geluk met jou 16e verjaarsdag vandag. Hoop jy het 'n heerlike dag en bly die oulike kind wat jy is. Mag liewe Jesus jou nog lank spaar vir almal wat jou lief het. Liefde, Tannie Elzaan. En baie dankie ja, vir jou boodskap ook daar so in Lianka. 16 is 'n lekker ene, geniet hom. Ek hoop jy word sommer lekker bederf vandag. Dan het ons die boodskap Alipara van Mosselbaai af. Hy sê my môre en julle is die sonnetjie skyn uiteindelik weer hier in Mosselbaai. Lekker om saam met jou te kuier vanoggend en dit kom van Kate en van John af daarso. Goeiemôre julle twee. Ja, gelukkig skyn die son bietjie vir 'n slag weer hier in Port Elizabeth ook. So nou kan dinge bietjie uitdroog en net begin warmer word, né? Dit was nat en koud gewees hierdie laaste paar dae. Rina van Somerset Oos is ook ingeskakel. Sy sê, môre Nelis, glo en vertrou, dit gaan goed. Ek wil net vir my ou boet Martin van Jeffreys baie, baie geluk sê. Boeta, vandag is jy 'n volle 49 jaar jonk. Hoop, hoop. 49 geseënde jare voor die groot 50 van volgende jaar. Mag jou spesiale dagie so super spesiaal wees soos jy. En mag liewe Jesus jou nog baie lank vir ons spaar. En vir die res van die ander mense wat jou so baie lief het. Baie lief vir jou, van jou jong sis Rina van Somerset Oos. Baie, baie dankie Rina daar vir jou boodskap ook. En dan is hier so nog 'n verjaarsdag en is Karen met die mooi van. Karen Brits verjaar ook vandag. So Karen, sommer vir almal hier van die Luister FM familie af, baie, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. En ek hoop jy word sommer baie, baie bederf. En ek hoop Nick is ingeskakel, dat hy hierdie boodskap hoor. En ek gaan later by jou incheck, Karen, om te hoor of Nick jou darm bederf het vandag, né? So geniet jou dag, Karen, en dankie dat jy altyd so lekker saamkuier. Riet is ook ingeskakel, goeiemôre. Rina van Dispatch kuier ook lekker saam. En Leonie Thompson sê vir my, dankie vir die instaan en NMB, dit word waardeer. Groete Leonie, dankie Leonie. En dankie dat jy ook altyd so lekker saamkuier. Hier is so 'n paar stemnotas deurgekom, kom ons hoor gou wat sê Anna vir ons en dan gaan luister ons 'n bietjie musiek. Maar kom Anna sê vir ons, goeiemôre, kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemôre Jenis, ek net sê welkom Hello. Terug, dankie vir jou instaan vir JK, word so waardeer, pastoor Morne, vir die geestelike padkos elke dag, word so waardeer, ek net baie graag een boodskap bestuur, my liewe mama wat vandag 11 jaar by ons hemelse vader is, net sê rustig, liewe mama, lief en mis jou baie, baie dankie, baby vanuit en nog.
0: Dankie baby vanuit die nag en dankie dat jy ook altyd so lekker saamkuier, né? Ek sien hier lê nog 'n paar boodskappe wat vir my wag. As jy nog vir my 'n boodskap wil deurstuur, maak so die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en ek lees hom vir jou tot en met so 10:00 toe net voor die nuus. Maar nou is dit eers tyd dat ons gaan luister wat sê ons adverteerders en 'n bietjie musiek. Want as ons terugkom, is dit tyd vir Local is lekker.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Douglas, excuse vir die stemgreep, maar verkeersnuus, Main Road Warmer en 11de Laan waar die nuwe verkeerssirkel is. Die pad is versper, waar eintlik toegemaak, want hulle sny bome af op daai hoek. So

nog baie wees en 'n lekker bederf word. Lief jou baie en lief jou baie, Shireen van Dispatch. Baie, baie dankie daarso. Hier is nog ene wat vir my sê, ek wil net vir almal sê, mag liewe Jesus julle dag seën, en dit kom daar van Cathy af. Baie dankie, Cathy. Hierdie ene sê vir my, goeiemôre, ek wil net vir my ma Hetta Miller geluk wens met haar verjaarsdag. Mag die Here haar seën en nog vele jare vir ons spaar. Baie lief vir haar, dit kom van haar seun Granton Snyman en my tannie Linda en my ouma Katie van Dispatch af. So baie, baie geluk daarso, Hetta Miller, met jou verjaarsdag ook, nê? Nee? Mariska sê vir my, goeiemôre Nelis, geseend, ek wil graag my medelee aan Liana, Diana Delarey met die dood van hulle moeder en ma, rus nou sag in Jesus se arms. Ek bid dat die Here familie sal omvou met liefde in die tyd. Groete, en dit kom daar van Mariska in Sydney, maar absoluut daarso. Almal wat daar genoem is, ek weet, liewe Jesus gaan by julle wees en sterkte ook daar vir julle familie, nê? Nee? Hierdie sê vir my, kom daar van Belinda af, lyk het vir my, môre Nelis, vir my niggie Brenda, wat vanoggend 'n operasie ondergaan, wil ek net sê, sterkte nig, ons bid dat dit okay sal gaan, onthou, die Here het jou baie dankie, sterkte daar vir julle Belinda en Brenda, ook met daai operasie, so ja, ek hoop sommer alles sal goed gaan, Maatschips is ook in die huis, goeiemôre, en ja, dankie so vir almal se boodskapies wat inkom, as jy nog so wil maak, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667. Nou is het eerst tyd, laat ons gaga bykie Ooskaap Local is lekker talent gaan vier, en ons luister al vir Chris Winterskind met Verstaan Ek Alleen, en dan net naam is het Martin Kernkamp met Trap Soekie. So geniet om hierdie lekker local plaaslike Ooskaap talent.

Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Local is lekker, lekker plaaslike Ooskaap talent daarso. En ons het geluister vir Chris Winterskind met Verstaan ek alleen en Martin Kernkamp met Trap Soetjies. Hier is nog so laaste boodskapie wat ingekom het wat vir my sê ek wil net vir Wanda Basson sterkte toewens met haar kleinseun se afsterwe. En dit kom daar van Derek Basson af. So baie dankie Derek vir jou boodskap daarso en Wanda. Baie baie sterkte daarso vir jou en jou gesin en jou familie ook, né? Nee? So baie dankie vir almal se boodskappe. Kom ons gaan maak weer musiek. Is amper tyd vir die 10 uur nuus.

0: Dit is nou op die kop 10 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur. Borgtog aan Nkwanazi toegestaan in Bloulig Saga. Uitspraak oor borgtog verwag vir 6 in Mbenze moordsaak. In jou sokkernuus, Leeds straf Newcastle op Ellen Road en Houthi rebelle van Saudi-Arabië aan. Borgtog van R10,000 is toegestaan aan die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie diens, Julius Mkhwanazi, in verband met die sogenaamde Bloulig Saga. Mkhwanazi en sy mede-beskuldigdes, die EMPD se vlootbestuurder Chris Steyn en die beweerde misdaadbaas Busimusi Kat Matlala, staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die verrigtinge rondom Mkhwanazi se borgtog aansoek is gister in die Germiston Landdroshof in Gauteng afgehandel. Steyn is verlede maand op borgtog van R10,000 vrygelaat, terwyl Mtlala verkies het om nie om borgtog aansoek te doen nie. Mkhwanazi sal egter in aanhouding bly in afwagting van die uitslag van sy borgtog aansoek in 'n afsonderlike saak wat verband hou met die moord op Emmanuel Mbenze in 2022. Intussen sal die Brakpan Landdroshof vandag uitspraak lewer oor die bogenoemde borgtog aansoek. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en 5 ander staan tereg op aanklagte wat verband hou met Mbenze se moord op die en die beweerde daarop volgende poging om dit te verdoesel. Die sakeman is na bewering gemartel en vermoor voordat sy liggaam in 2022 by 'n dam naby Nigel gestort is. Al 6 verdagtes het enige betrokkenheid by Mbenze se moord ontken. Die besluit oor of Mkhwanazi en sy mede-beskuldigdes op borgtog vrygelaat sal word, berus by Landdros Colin Matshego. Die adjunk nasionale kommissaris, luitenant-generaal Tebelo Mosekile, sê die polisie sal hulle teenwoordigheid in Kempton Park, Gauteng, verhoog. Mosekile het die media toegespreek na die ontdekking van die liggame van 5 vroue in die gebied die afgelope maand. 2 van die vroue is nog nie geïdentifiseer nie en sy sê die polisie het kragte met die Ekurhuleni Metropolisie saamgespan om sigbaarheid te verhoog en hulle operasionele reaksies te versterk. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane sê meer as R42 miljoen is aan voormalige mynwerkers en naasbestaandes se begunstigdes in die provinsie uitbetaal. Die betaling is tydens 'n 41-dae uitreikprogram gemaak om te verseker dat voormalige mynwerkers en hulle families die vergoeding ontvang wat hulle lankal verskuldig is. Die program het in Julie in Port St. John's begin. Mabuyane het die program in samewerking met die Departement van Indiensneming en Arbeid gelei. Hy sê die initiatief is deel van 'n poging om herstellende geregtigheid te bring aan voormalige mynwerkers wat tot die landse ekonomie bygedra het. Dan in jou sportnuus, Leeds United het na die 3de plek in die Premier Liga opgeskuif na 'n oortuigende oorwinning van 4-1 oor Newcastle op Ellen Road, wat aan Newcastle bestuurder Matthias Jazel sy eerste nederlaag besorg het. 'n Eie doel deur Lewis Miley het die telling geopen, waarna Jaden Bogle, Dominic Calvert-Lewin en Noah Okafor bygedraai het tot Newcastle se elende, terwyl Bousmama Toor 'n laat troosdoel aangeteken het. Die uitslag besorg aan Daniel Farke se span 8 punte uit 4 wedstryde, terwyl Newcastle op 5 punte bly en na die 12de plek sak weens doelverskil. En aan ten slotte, Houthi rebelle het nuwe aanvalle teen Saudi-Arabië geloods. Arabiese golfstate het sedertdien kommer uitgespreek dat die konflik in die Midde-Ooste verder sal uitbrei. Daar bestaan vrees dat dit konflik wêreldwye olievoorrade verder sal bedreig. Die Houthi rebelle sê hulle het gister tientalle missiele op die syde van Saudi-Arabië afgevuur. Hulle beweer dat 13 burgerlikes in die aanval beseer is. Aan kyk ons na jou geldsake. Goud verhandel teen $4,288.57 per fyn ons en Brent ru olie kos $107.40 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R18.82 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,408.62. Dit was dan nou jou nuus gewees om 10, jou volgende nuusbulletin is om 11.
1: Luister FM weer.
0: Kijk ons gou daar, wat maak jou minimum en jou maximum temperature vir vandag hier in die Ooskaap? En ek skop af daar in Allewal Noord, 11-17 met 'n 60% kans vir reën. Bichu 16-23, Kraddock 11-20, Dispatch 14-23, Oos-London 18-23, Fort Beaufort 13-21, Graaf-Reinet 12-21, Graamstad 15-23, Mthatha, julle is ook vandag 15-23, Port Alfred 16-23, Port Elizabeth 15-21, Port St. John's 17-25 met 'n 30% kans vir reën en verspreide donderbuie. Queenstown 12-18, Uitenaag, goeiemôre julle 14-23 en dan Jeffreys Bay, ons kyk na julle 13-23 met 'n 15% kans vir reën. Dit was dan in jou weer gewees gebring vir jou daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan kyk gerus op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za. En die tyd is nou so 7 minute oor 10, dis daai tyd van die oggend waar pastoor gewoonlik sê gryp die hond, gryp die kat, gryp die besem, gryp die op, want dans gaan jy dans, dit is nou tyd vir boerepompie, geniet hom.

0: Lekker boerepompie, daar is ek hoop paar voete van jou het geroer vanoggend, nê? Ons het afgeskop daar met Chris Brit se konsertina keerspel, Klipwerf Orkest met Wie se kind is jy? En Dion van der Merwe het daai drie vir ons afgesluit daar met Blikkiesdorp. Luister FM, goeiemôre, die tyd is nou so 18 minute oor 10 as jy nou eers ingeskakel is en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. En dis daai tyd van die oggend wat ek en jy so bietjie gesels. Ek het daar op Facebook het ek 'n plasing gaan maak. Jy kan gerus gaan kyk daar op my blad Nelis Meyring Brits op Luister FM. En ek vra vanoggend vir jou, wat het jy as kind geglo wat absoluut nie waar was nie? Jy weet al daai dinge wat ons vertel is toe ons kinders was, wat die groot mense vir ons vertel het. Wat is daai goeters wat jy vertel is wat jy weet nou vandag? Dit was absoluut glad nie waar nie, maar toe jy 'n kind was, het jy geglo dit is die waarheid. Jy kan op my Facebookblad gaan skryf of jy kan vir my WhatsApp op 082-333-367 dan gesels ek en jy so bietjie later. Ek het ook 'n lekker onderhoud met Fran Prins so oor 'n klein rukkie, maar voor ons by daai kom, kom ons gaan kyk gou-gou wat sê ons adverteerders vir ons en dan luister ons 'n bietjie Bok van Blerk se Dats en Bakkie en as ons terugkom, dan is dit tyd vir daai onderhoud met Fran Prins.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
6: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.

0: Lekkere bok van Blerk daar so met Datsun Bakkie. En die tyd is nou so 25 oor 10 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB en soos beloof het ons 'n lekker onderhoud vir oggend vir jou al die pad uit Witbank uit met Fran Prins. Hy bring vir ons 'n bietjie nuwe musiek. Goeiemôre.
1: Môre Nelis en môre aan almal wat luister. Ek hoop julle het 'n lieflike oggend.
0: Weet jy wat, dit is vir 'n verandering bietjie 'n lieflike oggend hier by ons. Dit was verskriklik nat en koud hierdie laaste paar naweek, vir al die naweek. So vir oggend toe ek die gordyne oopmaak en ek sien die son skyn, toe voel dit nou sommer weer soos lente.
1: Och, maar dit is lekker. Kyk, die reën is altyd 'n seëning. Dit het gisteraan so bietjie by ons gereën, so ek is vandag absoluut in my element.
0: Lekker. En nou is dit vir my lekker om met jou te kan gesels ook, want dit is altyd vir my lekker om kunstenaars se nuwe musiek vry te stel. En ek gaan nou gou-gou net vir die luisteraars terg. Chantal het die liedjie vir my deurgestuur en jou e-pos met al die details van die liedjie en die lirieke en alles. En dit is vir my verskriklik lekker om daai sang te geluister het, want ek het hom sommer dadelik op my playlist gesit en besluit ek, hy gaan hier bly. So ek gaan dit geniet om met die luisteraars te deel vandag. Maar nou wil ek eers by jou weet, vertel vir my bietjie, wat is die storie agter die storie van Jy Onthou Nie?
1: Oh, dankie vir die playlist, ek waardeer dit. So Jy Onthou Nie is 'n reguit love song. Dit gaan maar oor, daar's altyd daai klein oomblikkies wat 'n mens vergeet waar mens mekaar ontmoet en die eerste soen en die eerste Valentyns en al daai goedjies, daai goed wat 'n verhouding eintlik so spesiaal maak, wat na 'n paar maande of na 'n paar jaar, dan vergeet 'n mens dit maar en 'n mens begin alles half for granted vat. Ek is 'n sterk gloer van 'n mens moet daai klein oomblikkies onthou, daai simpel oomblikkies waarop alles gebou is, is eintlik die oomblikke wat tot op die einde gaan gekoester word.
0: En dis baie waar wat jy sê daar, sorry, en ek dink, ja, mense vergeet so maklik van die klein dingetjies soos jy sê, en ons allemaal was al daar, so soos wat hulle in Engels sê, dis 'n baie relatable liedjie, soos ek sê, ons allemaal was al daar gewees. Die luisteraars gaan nou hoor as hulle na die liedjie luister, jou lirieke wat jy gebruik is baie mooi, en ek wil amper al sê, dis so cheeky, halftongenekies, ook hier en daar, maar het is een romantische liedje ook.
1: Dankie, dit was bietjie cheekier geskryf as die ander goedums, want ek skryf al gewoonlik, is baie diep, meeste van die goed is bitter diep wat ek skryf.
0: Ja.
1: Maar die laaste, ek probeer het bietjie ligter maak, dat dit bietjie meer consumable en digestible vir die mark. Want ons is maar in 'n besige lewe en ek dink 'n mens moet ook partykeer die ligter kant van goeders kan raak sien en goeders net bietjie ligter hou. Daar sal seker nog diep plekkies uitkom, maar ek forceer niks nie. Ek laat dit gaan soos wat dit uitkom. Ek wil nie te veel in 'n verandering goeders nie. As dit die boodskap is wat moet oorgedra word, dan traai ek maar so, kom sê so true as moontlik aan die boodskap bly.
0: Dit is nou my volgende ding wat ek vir jou wou gevra het. So wat is gewoonlik jou inspirasie vir jou musiek en veral vir Jy Onthou Nie? Was daar iets spesifiek wat gebeur het of was dit sommer maar net iets wat jy gedink het, dit is wat ek met die luisteraars wil deel?
1: Nee, dit is maar gewoonlik. Die meeste van die inspirasie is goed dat ek self deurgegaan het in my lewe. So alles kom maar regtig uit die hart en uit die siel uit, maar ek sê baie keer vir mense dat die boodskap kom glad nie van my af nie. Dit word gegee, dit kom van iewers af. Ek kyk baie keer terug na songs en dink myself, hoe op aarde is hierdie geskryf? Dit het so vanaak gebeur, dit was 5 minute en dan is die song daar. En dan, ek sal maar 'n bietjie skaalwerk doen en dit met baie keer goed kan kras uitkom.
0: Ja.
1: En dan moet mense dit altyd so 'n bietjie verander en dan verander mense. En dan, maar ja, ek is baie, ek wens ek aan die resept. Ek weet, hier tussen 12:00 en 3:00 die oggend is maar my skryftyd, ligte af, maybe partykeer 'n bietjie wyntjies in of so net om rustig te raak en dan vloei dit.
0: Dit is nou presies hoe ek nou vir jou wou sê, dit is gewoonlik daai tyd van die aand wat alles is stil en rustig, so dis asof jy 'n bietjie meer gefokus kan wees. Ook ek skryf ook self en dit is wanneer ek gewoonlik maar die beste van my werk doen. Dis almal in die bed is en alles is stil en donker en so ek verstaan van waar af jy kom. En ek sien jy het nou vir ons hierdie liedjie het jy vir ons gebring en nie baie lank terug nie het jy vir ons Uitspattig Pragtig gebring. Dit is ook 'n gewilde ene hierso op Luister FM. Is daar nog goed waar en jy nou werk op hierdie huidige oomblik?
1: Oef, dat is baie. Jy weet sê, jy skryf self, jy weet, daar is altyd honderde.
0: Jy begin met 'n ding so, en dan maak jy hom nie klaar nie, en dan gaan jy weer terug na hom toe, en dan begin jy met 'n volgende ding en jy maak hom nie klaar nie. Ek verstaan, ja.
1: Daar is so baie musiek, maar ons doen kyk vir 'n lekker release vir Desember.
0: Okay.
1: So ek het gister 'n bietjie met die span gepraat ook en so ons gaan ons 'n bietjie deur die argief om te kyk wat is volgende, want Desember is maar gewoonlik 'n tyd wat 'n mens soek bietjie iets opwindend. 'n Mens kan nou nie gaan in die diepste goed op 'n Desember gaan skryf nie.
0: Ek wil nou sê mense is op vakansie in Desember, hulle wil partytjie hou en hulle wil lekker musiek hê. So dit gaan lekker wees as jy vir ons so iets lewendigs ook uitbring. Hierso so oor Desember. Dit sal gaaf wees. En sê gou vir my, het jy enige planne om te toer of hier by ons 'n draai te kom maak, dalk miskien hint, skimp.
1: Kijk, ek het juist volgende praat ek met 'n vroutjie wat in Ekstravuur bly.
0: Mm-hmm.
1: En toe dink ek myself, ons praat nou al vir 'n jaar wat ons praat van 'n toer, maar daar's so baie logistiek wat agter dit aangaan.
0: Ja.
1: So hoopelik, as ek my sin kan kry, dan doen ek 'n massive toer volgende jaar. Maar ek wil myself sommer besig hou vir so 5-6 maande, die helfte van die jaar, net op toer wees, net show, want dit is absoluut ons iets waar die passie lê. Tussen die skryf en dan die mense ontmoet op die shows en net almal se stories hoor. Ek incorporate so baie van daai stories in my eie musiek en dit is regtig 'n gedeelte van op die pad is wat my karakter vorm en al die mense ontmoet met hulle gesels. So hopelik, daar's baie shows wat vir die jaar nog voor lê.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, toer, dit is nog nie heeltemal vas nie. Daar's goeders wat beplan word, maar dit vat nogal baie logistiek om so ding aan mekaar te sit. So hopelik volgende jaar kan ons bietjie op die pad wees. Kan ek 'n draai by julle kom maak?
0: Ja, asseblief, kom maak 'n draai by ons. Ons gaan in ons nuwe ateljee wees al daai tyd ook. So kom maak 'n draai hier in Port Elizabeth. Die mense in PE hou van shows. Ek meen as hier kunstenaars kom optree hierso, dit word altyd baie goed ondersteun. So jy moet definitief hier 'n draai kom maak. En ook soos jy sê, dis lekker om te toer, want ek meen, jy kan jou liedjie oor die radio speel, maar jy kan nie, soos hulle in Engels sê, gauge hoe die mense reageer op 'n liedjie nie. Maar as jy nou daar op 'n verhoog staan en jy sing jou liedjie, kan jy mos nou sien. Jy kan die vibe al voel hoe die mense reageer op die liedjie. So ek kan net dink dat dit lekker is vir jou om te toer. En dit is altyd goed. En dan wil ek gou nou by jou hoor ook vir die luisteraars wat nou jou nog nie volg en al daai dinge nie. Waar kan hulle jou gaan volg op sosiale media?
1: Jo, so ek wil sê oorals, van Instagram, Facebook, TikTok, dan kan hulle net intik Fran Prince.
0: Mm-hmm.
1: Ek glo my gesig gaan daar iewers te oppop en dan, ja, dan kan hulle daar volg. En asseblief, moenie skaam wees om 'n boodskap te stuur, comment. Ek lees regtig actually alles. Mense glo dit nie, maar ek doen gaan deur als. Ek like om mense se terugvoer te kry, especially omdat ons ietsie nuuts probeer.
0: Mm-hmm.
1: Ek toets net bietjie nuwe water, so die mense se terugvoer is vir my nogal belangrik om te sien. Ek weet nie, ek dwaal dalk my bietjie te ver weg van die diep en die oorsprong. Onklik af. So nee, asseblief, gaan volg, los 'n boodskap.
0: Yes, nee, ek verstaan. So luisteraars, kom nou, Fran Prince, gaan soek hom daar so. Hy is op al die dinge, Facebook, Instagram, TikTok. Gaan soek hom. Ek het hom baie maklik gekry en ek is redelik useless as dit kom by sosiale media. So as ek jou kon kry, is ek seker ons luisteraars sal jou kan kry. En dan wil ek gou net so vinnig 'n laaste ding vir jou vra. Jou musiek, waar is dit beskikbaar? Op watter platforms kan ons gaan luister na jou?
1: Jo, dis op almal, so is van Apple, Spotify, YouTube, en dan hierdie eindsteen het 'n bitter mooi musiekvideo, as die mense lus is vir 'n treat, dan kan hulle die musiekvideo gaan kyk op YouTube. Ek is baie happy, dit is my eerste keer wat ek nou actually bietjie akteur moes speel het.
0: Okay, ja.
1: So ek dink daarom dit het te bad uitgekom nie. Hulle kan op YouTube.
0: Ek moet bieg, ek het nog nie die video gaan kyk nie. Soos ek sê, ek het net gister die liedjie geluister en hom dadelik op my playlist gesit. Maar ek gaan as ek hier klaar is vanmiddag, gaan ek definitief gaan loer daar na daai musiekvideo van jou.
1: Dankie, dit was vir my, dit was nogal nie. Kyk, ek is maar, ek slap toe soos 'n boek as ek kom voor 'n kamera. Ek is nie 'n kameramens nie.
0: Uh-huh.
1: Maar ons het dit daarom af 'n poel gekry. Ek gaan nie sê hoe nie.
0: Okay, ja, moenie al jou geheime deel nie, dis fyn. Maar nou ja, dit is vir my goed. En ja, ek is opgewonde. Soos ek sê, ek is definitief, gaan ek hier klaar is, gaan kyk na daai video. Maar nou, vir die eerste keer hier op Luister FM met ek vir julle 'n bitter mooi liedjie. En soos ons vroeër nou gesê het in die onderhoud, dis so 'n bietjie van 'n tong in die kies ene. En dis so 'n bietjie anderster as wat ons gewoond is van Fran Prince. So, vir die eerste keer op Luister FM, jy onthou nie.

0: maar jy is nog nie my vrou nie.
1: Vir die eerste keer hier op Luister FM, Fran Prins met Jy onthou nie, en dis 'n bietjie anders as die goed wat hy gewoonlik vir ons gebring het, nee? Maar is prachtig, ek geniet hierdie liedjie en ek hoop jy het hom saam met my geniet. Dis daai tyd van die oggend, dis 20 voor 11, ek en jy gesels so bietjie, ek het daar op Facebook vir jou gevra, wat het jy as kind geglo wat absoluut nie waar was nie? En hier so 'n klomp interessante boodskappe deurgekom, kom ons kyk gou hier op Facebook. Doopie sê vir my mater, daai tandmuis story was vir my 'n groot wollaar story gewees, sê Doopie vir my. Skoonma Antoinette sê vir my dat mense altyd gesê het, daar is 'n man op die maan, ja nee, ouma my wis. Leona Kitching sê vir my môre en julle is daar is so baie goed wat ek aan geglo het wat ek nie wat ek weet nie waar was nie. Geglo aan Vader Kersfees, die tandmuis, dat as jy op die tafel sit, gaan jy nie 'n man kry nie, die maan is van kaas gemaak en daar bly 'n man op die maan. Sjoe, daar is so baie. Dankie vir jou instaan, geniet jou altyd jou stem. Mooi dag. Dankie Leona. Etienne de Pree, daar van Jeffreys Bay, hy sê vir my dat Kunsbeen 'n stad of 'n dorp was. En van vroeg af, van Kunsbeen af. Dankie Etienne, daar is so vir daai interessante ene. Rita sê vir my, môre en julle is Kersfees, vader, kom deur die skoorsteen. Ja, tannie Rita, ek weet ook jy altyd so mooi nie. En wat het jy nou gemaak as jou huis nie 'n skoorsteen gehad het? Dis wat ek nie altyd kon verstaan nie. Hier so is ene, Anisha sê vir my, hallo Nelis, as ek skoorsteen gehad het, dis wat ek nie altyd kon verstaan nie. Hier so is ene, Anisha sê vir my, hallo Nelis,

Welsh sê vir my, ek was so 6 of 7 jaar oud gewees, en as ons op die dubbeldekker busse gery het, het ons altyd bo gesit en dan my pa vir ons gesê, die bus ry sonder 'n bestuurder, en ek het vir 'n baie lang tyd geglo. Ja, ek onthou nog al die dubbeldekker busse, nee Leon? Dankie vir die deel daarso. Duimpie Kraus sê vir my, die tannemuis, ja, dis ook een van die dinge wat ons vertel is, toe ons kinders was, en kom ons kyk hier op die WhatsApp-lijn, Nella sê vir my, as daar 'n uil op die dak huil, dan is daar dood in die huis. Kim Lee sê vir my, die boogeyman. Francis sê vir my, goeiemôre en julle is so 'n lieflike sonskyn dag. Dit pas by die lekker program. Toe my jongste suster gebore is, het ons drie susters heel dag op die stoep gesit en wag vir die ooievaar, wat my sissie sou bring, maar toe en tot ons teleurstelling het die ooievaar nooit opgedaag nie. Die verpleegsuster het met 'n tas opgedaag, en ons het eers na sy weg is gehoor dat sy my sissie in die tas gebring het. Sissie was by 'n ander huis afgelaai en ons het dit geglo. Ons was ook maar net, ook maar mens en ook maar stupid. Goeie ou daar, sê Francis daar so vir my. Dankie Francis vir die deel. Kyk, sê vir my, toe ek klein was, het my pa my vertel, hy het sommer self die Pretoria dieretuin gebou en toe spesiaal die bos ingevaar om al die diere een vir een te gaan vang en in hulle hokke gesit. Alles laat natuurlik net vir my. Kyk, klink vir my, jou pa het ook maar 'n lekker groot verbeelding, nê? hierdie ene Louise van Paradys Strand sê vir my, Nelis, van kleins af het ek gegril vir hierdie groot geel boerpampoene. My dierbare vader het my gepaai en gesê dat as ek het eet, gaan ek prachtige krulhare kry. Hy kon my nie oortuig nie en ek loop tot vandag toe met styl reguit hare. Moet erken dat ek tot vandag nie die pampoene eet nie. Nou Louise, weet jy wat, ek dink ek het al jou pampoen geëet, want ek het al die krulle geërf wat jy moes kry. So ek het al jou pampoen geëet seker, nie? Quentin sê vir my, môre, my pa het altyd gesê, as ons verby die see ry, daar is 'n brand op die see en ek het dit geglo, was ons nog bloedjonk en glo alles wat jou pa sê. Heeltyd was dit maar net die mis gewees op die see. Snaakse goeders wat jy sal glo as jy 'n kind is, nê? Hierso sê hierdie ene vir my, my maale het altyd gesê, hulle het ons geskeer en ons stert afgekap en ons in die berge gaan haal. Dis waar ons vandaan kom. En so sê Mirinda Olof sê daar so vir my. Ja, Mirinda, my maal het vir ons ook daai story vertel van die apies wat in die berg gevang is met die sterte wat afgekap is. Kom, ons doen gou nog 'n laaste een wat ons met amper reg maak vir die nuus. Môre, Nelis, ek was so 7 jaar oud toe my ma my vertel het dat as ek kauwgom insluk, gaan my darms knoop. Ek was so bitter erg bekommerd, ek het hysterie begin huil, want ek het die kauwgom ingesluk. Ja, nee, wat ons nie alles glo as ons kinders is nie. Susan sê vir my, môre Nelis, dat Kersvader deur die skoorsteen kom. Lekker dag vir jou. Dankie Susan. Right, kom ons gaan maak 'n bietjie musiek en as ons terugkom, is daar nog so een of twee boodskappe, is lees ek om en dan is dit amper tyd vir die nuus om 11.

0: Manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak hulle op 042-293-2251. Nou, ek en jy gesels vanoggend nog so bietjie oor dinge wat jy geglo het toe jy 'n kind was, wat absoluut strooi was wat die groot mense vir ons vertel het. Hier is nog so laaste paar boodskappe voor ons regmaak vir die nuus. Eleanor sê vir my, my oupa het ons altyd vertel dat ons katte in die huis gehou moet word wanneer die sirkus ons dorp besoek, want hulle vang die katte om vir die leeu's te voer. Jo, Eleanor, jou oupa het ook maar 'n groot stories daar vir julle vertel, né? En sê vir my, sê nou maar die hemel val, dan dra ons allemaal blou kappies. Ek onthou daai ene ook. Irene Marinda Olofsen sê vir ons, my pa het altyd gesê, jy dink nie verder as jou neus nie. Ja, ek onthou daai ene ook. John van Jeffries Baai sê vir my, my ouers het my altyd vertel, as ek 'n snaaks of 'n lelike gesig trek en die kerkoorlosie slaan 12 keer, gaan my gesig permanent so bly. Ek onthou daai ene ook, John, dankie nê. Nico sê vir my, môre, my ouma het altyd gesê dat ons, as ons stout is en ons nie aan ons kos eet nie, dat die Zakabula ons gaan kom haal. Sy het gesê, die Zakabula is 'n man wat 'n roomhuis trollie ry en dan kom haal hy die stout kinders en gooi hulle in die roomhuis bak van sy roomhuis fiets. Al my niggies en neefies het maar altyd soet gewees en al ons kos geëet as ons by ouma hulle gaan kuier het. Nee, ja, mens moet maar sulke stories vir die kinders vertel partykeer. Nou maar toe, baie dankie vir almal se boodskappe wat deurgekom het vanoggend. Kom ons gaan luister gou-gou wat sê ons adverteerders natuurlik. Moet ons net vir die mense van Clinicare sê baie dankie vir die borg van die JKB. As dit nie vir hulle was nie, was die JKB nie moontlik gewees nie. So gaan ondersteun gerus die vriendelike mense daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was gehad voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Spiedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedico is
4: man, Spiedico is die beste.
3: Wel, daai Hy het dit. Spiedico.
5: By Easter Cape Caravan in Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan, Scampel en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
5: 041-581-5363.

0: Dit is nou op die kop 11:00 en in jou hoofnuus hierdie uur. Liggaam van 6de vrou in Ekurhuleni gevind. Rooigrond ontsnapte laat vaar borgtog aansoek. In jou sokkernuus, Canalelo neem die leisels by Glance oor. En Japanse bevolking van 100-jariges oorskry 100.000. Dit is nou 11:00 en ek is Nelis Meyringbrits vir Luister FM Nuus. Die liggaam van nog 'n vrou is vanoggend langs die pad in Kwatema in Gauteng gevind. Kwatema is ongeveer 45 km van Kempton Park af, waar die liggame van 4 vroue die afgelope 2 maande gevind is. 'n 5de liggaam is gister in Olifantshoek ontdek en een van die slagoffers is geïdentifiseer as Elizabeth Tsonso Masolekoma, 'n hardloper wat verlede week in die gebied vermis geraak het. Haar oom, luitenant-kolonel Andries Matliale, sê haar dogter het die familie verwittig nadat sy besef het haar ma word vermis. 'n Veroordeelde oortreder wat uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum in Noordwes ontsnap het, het sy borgtog aansoek laat vaar. Komotso Madiba het in die Maolopo distrikshof verskyn op aanklag van ontsnapping uit wettige aanhouding. Die saak is tot 1 Oktober uitgestel vir verdere ondersoek en die moontlike samevoeging van aanklagte. 'n Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Lindiwe Mabasa, sê Madiba bly in aanhouding. Die 2-daagse Afrika Groen Waterstofberaad sal na verwagting vanoggend in Kaapstad in die Wes-Kaap begin. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting word vandag die hoofrede virtueel by die beraad lewer. Die beraad wat deur die minister van elektrisiteit en energie, Nkosihenso Ramakgopa, aangebied word, bring regerings van Afrika lande, beleggers, akademici en tegnologiekundiges byeen. Dit het ten doel om belegging te lok, uitvoergeleenthede te ontsluit en groen industrialisasie, werkskepping en streeksinfrastruktuur te bevorder. Die beraad se tema fokus daarop om die vastelandse groen waterstofsektor van beplanning na grootskaalse implementering te verskuif. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het 'n beroep op die parlemente van die Statebond gedoen om gesondheidsverbintenisse in die konkrete en meetbare optrede te omskep. Sy het die parlementêre netwerk vir die gesondheid van vroue, kinders en adolessente toegespreek tydens die 69ste Statebond parlementkonferensie. Sy sê verbintenisse moet lei tot uitkomste wat die gesondheid en welstand van vroue, kinders en adolessente sal verbeter. Didiza het 'n deelnemende parlementslede aangemoedig om ten minste 1 aksie te identifiseer wat hulle in hulle onderskeie wetgewende liggame oor die volgende 12 maande kan implementeer. Dan in jou sportnuus, die sikkelende Marumo Gallants het die voormalige Mamelodi Sundowns doelwagter Ronnie Canalelo as hulle nuwe hoofafrigter aangestel. Die 55-jarige is aangestel slegs 2 dae nadat hy die Namibiese span African Stars na 'n oorwinning van 2-0 oor Gaboon se Manga Sport in die Afrika Kampioenliga gelei het. Canalelo staan nou voor 'n onmiddellike uitdaging teen Orlando Pirates op Sondag, terwyl African Stars volgende maand sonder hulle voormalige afrigter teen die Buccaneers in die Kampioenliga te staan sal kom. Hy vervang Puti Mahofe, wat afgedank is na 5 wedstryde sonder enige oorwinnings, terwyl die Gallants tans onderaan die Betway Premierliga tabel is, met 2 punte uit 6 wedstryde na hulle jongste nederlaag teen AmaZulu. Dan ten slotte, die aantal 100-jariges in Japan het vir die eerste keer die 100.000 kerf oorskry en vir die 56ste agtereenvolgende jaar 'n rekordhoogtepunt bereik. Volgens Japanse Ministerie van Gesondheid en Welsyn is daar op 1 September 107.677 mense van 100 jaar of ouer in hierdie land aangeteken. Ongeveer 88% van Japanse 100-jariges is vroue wat op 'n totaal van 94.298 te staan kom. Die oudste persoon in Japan is Kishimoto Fuyo, wat in Desember verlede jaar 114 jaar oud geword het. Die NHK berig dat die aantal 100-jariges in Japan skerp toeneem, vanaf slegs 153 in 1963. En kyk ons aan jou geldsake. Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,260 en die prys van goud is $4,292.28 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $108.98 per vat. Dit was dan in jou nuus gewees om 11. Jou volgende nuusbulletin is om 12:00 vir Luister FM nuus, is ek Nelis Meyringbrits.
1: Luister FM weer.
0: En Loeros, is om ook vir oulaas daarna jou weer vir vandag, jou minimum en jou maximum temperature. Ek skop af daar in Allewil Noord, 11-17, Bishu 16-23, Kradok 11-20, Dispatch, goeiemorgen, 14-23 daar by julle, Oos-London 18-23, Fort Beaufort 13-21, Graaf-Reinet 12-21, Graamstad 15-23, Mtata, dieselfde vir julle 15-23, Port Alfred 16-23, Port Elizabeth 15-21, Port St. John's 17-25, Queenstown 12-18, Uitenhaag 14-23 en Jeffreys Bay. Julle is vandag op 13-23. Dit was dan nou die laaste kykie gewees na jou weer vir vandag, jou weer vir môre. Volg net na die 12:00 nuusbulletin en natuurlik is hierdie weer vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan kyk gerus op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za.

0: Hey, jy wat nou hier luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFM Live op TikTok, en dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens ter anderster gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM Live sommer vandag nog, en bring sommer al jou vriende saam. En ons het nou lekker geluister daar na Surina of Ou Vloes, daar so saam met Steve Hofmeyer met Bruce en die Vloes. Ek hoop jy het om lekker geniet daar so saam met my. Die tyd is nou so 11:15 as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemôre en jy kuier saam met my. Nelis Meyring Brits hier op die JKB. Ek staan in vir pastoor en jy kan natuurlik elke dag na die JKB luister. Tussen 9 en 12 natuurlik, net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en ook 90.6, en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. En is daai tyd van die oggend waar ek so 'n bietjie op Marula Media se blad gaan rondkrap, waar die nuus altyd gebalanseerd en betroubaar is. En ek het hierdie ene gekry en ek het gedog ek wil hom maar met jou deel vir oggend. Die opskrif sê vir my, eienaar spoor eie gekaapte voertuig op en 2 is aangekeer. Gekaapte voertuig is in Lenasia gevind nadat die eienaar dit 'n dag na die kaping opgemerk het. 'N Polisieuniform is ook tydens die deursoeking van die perseel gevind en 2 mans is in verband met die voorval aangekeer. Beamtes van die Johannesburgse metropolisie was met misdaadvoorkomingspatrollies besig toe 'n motoris hulle op die hoek van Beatriceweg en die Goue Hoofweg in Lenasia Suid genader het. Die man het aan die beamtes gesê sy voertuig is die vorige dag langs die provinsiale pad en die Goue Hoofweg in Lenasia gekaap. Hy het intussen die gekaapte voertuig gesien waar dit by Mixon Manor 'n omheinde en beveiligde woongebied binnengery het. Die beamtes het die inligting opgevolg en is na 'n huis gelei waar die voertuig gevind is. 'N Vrou was op die perseel toe die beamtes dit deursoek en die voertuig gevind het. Die slagoffer is na die toneel gebring en het die voertuig as syne uitgeken. Dit is daarna gekonfiskeer en by die Lenasia polisie se skut ingeboek. Beamtes het tydens die soektog ook 'n polisieuniform gevind waarvoor die vrou volgens die Johannesburgse metropolisie nie rekenskap kon gee nie. Sy is vir verdere ondervraging ingeneem, sê die polisie in sy verklaring. Terwyl beamtes na ander verdagtes gesoek het, het lede van die gemeenskap hulle in kennis gestel nadat hulle die verdagte gewaar het. Die persoon is te voet agterna gesit en 1 man is aangekeer. 'N Tweede verdagte, wat na bewering met die kaping verbind word, het hom later aan die polisie oorgegee, sê die polisie. Die verdagte is by die polisiestasie aangehou, waar 'n saak van die besit van vermoedelike gesteelde eiendom aanhangig gemaak is. So ek het hom vir jou gebring vandag, dit is nuus wat op Marula Media is vandag. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.marulamedia.co.za. Nou moet ons gou-gou gaan luister daar wat sê ons adverteerders dan maak ons bietjie musiek en as ons terugkom, is dit amper tyd vir Toekas.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

En dit was gewees Kurt Darren daar met As jy my wil hê net voor dit Bernice West met elektrisiteit. En ja, die tyd is nou so 11:30. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is en jy kuier nog vir so klein rukkie saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB. Ek staan in vir pastoor Jacques Kilian en hy is môre weer terug op sy pos en ek is seker hy kan nie wag om weer saam met julle te kom kuier hierson nie. Dis daai tyd van die oggend waar ons so 'n bietjie teruggaan in tyd. Ons gaan krap aan die argiewe en ons gesels oor dinge van Tuka se tyd. En ek het weer 'n interessante kunstenaar hier vandag vir jou. En dit is 'n interessante een. Ek hoop jy geniet hom, want hierdie persoon is gebore 25 Augustus 1954. Hy is gebore Declan Patrick McManus, maar ons professioneel ken ons hom as Elvis Costello. Hy was 'n Engelse sanger, liedjie-skrywer, platevervaardiger, skrywer en televisieaanbieder gewees. Volgens Rolling Stone het Costello die geletterde liriese tradisies van Bob Dylan en van Van Morrison herleef met die rou energie en sass wat die hoofetiek van punk was en let op die konstruksie van sy liedjies wat diggelaagde woordspel in 'n steeds groeiende repertoire van style plaas. Hy is die ontvanger van talle toekennings insluitende 2 Grammy toekennings en 2 Ivor Novello toekennings en is in 2003 in die Rock and Roll Hall of Fame en in 2016 in die Songwriters Hall of Fame opgeneem. Costello is in 'n musikale familie gebore en is grootgemaak met kennis en waardering vir 'n wye reeks musiekstyle en 'n binnekykie op die musiekbedryf. Sy professionele, daar het my hele ding nou verdwaai, hierso kom ons, hier sy terug. Sy professionele loopbaan as musikant het saamgeval met die opkoms van punk rock in Engeland. Die primitiewe visme wat deur punk in die mode gebring is, het daartoe gelei dat Costello sy musikale kennis aan die begin van sy loopbaan verbloem het, maar sy stilistiese reekse het R&B, country, jazz, barok, pop, Tin Pan Alley en klassieke musiek ingesluit. Sy debuutalbum My Aim Is True van 1977 het geen treffer enkelsnitte opgelewer nie, maar bevat van sy bekendste liedjies insluitende die belade Allison. Costello se volgende 2 albums, This Year Is Model van 1978 en Armed Forces van 1979, het gehelp om 'n nuwe golfgenre te definieer. Van laat 1977 tot vroeg 1980 het al sy enkelsnitte die Britse top 30 gehaal, insluitende sy grootste treffer Oliver's Army van 1979. Hy het meer beskeie kommersiële sukses in die VSA gehad, maar het baie kritiese lof verdien. Van 1977 tot die vroeë 2000s het Costello se albums gereeld hoog op die Village Voice se Paz and Job kritisiepeiling verskyn, met die This Year's Model en Imperial Bedroom van 1982 wat as die beste album van hulle onderskeie jare aangewys is. Sy grootste Amerikaanse treffer enkelsnit, Veronica van 1989, het sommer nummer 19 op die Billboard Hot 100 gehaal. So ja, Elvis Costello met sy liedjie Veronica van 1989. Kom ons gaan luister daarna hom en as ons terugkom, gesels ons bietjie meer oor die man van die uur hier in Tukas.

En dit was Elvis Costello geweest daar met Veronica. Ons kyk so 'n bietjie na die man en sy lewe en sy musiek. En vir die grootste deel van sy vroeë loopbaan het Costello saam met 'n begeleidingsgroep The Attractions opgetree. Hy het albumlengte samenwerkings vrygestel met die klassieke ensemble The Brodsky Quartet, die liedjieskrywer en vervaardiger Allen Toussaint en die hip-hop groep The Roots. Sy huidige begeleidingsgroep staan bekend as die Imposters en Costello het meer as 'n dosyn liedjies saam met Paul McCartney geskryf en het 'n langdurige liedjieskryfvennootskap met Burt Bacharach gehad. Hy het treffers gehad met weergawes van liedjies, onder andere I can't stand up for falling down, Good Year for the Roses en dan ook She. Van 2008 tot 2010 het hy 'n televisieprogram Spectacle Elvis Costello With aangebied waarin hy ander musikante ondervra het. In 2015 het hy 'n goed ontvangde memoir Unfaithful Music and Disappearing Ink gepubliseer. In 2019 is hy as offisier van die Orde van die Britse Ryk aangestel vir sy dienste aan musiek. So dis 'n bietjie meer van Elvis Costello, die man na wie ons kyk hierso vandag op Toekas. Hier is nog 'n bekende ene van hom wat ook uit die fliek Notting Hill uitkom, nee, dis She en dis Elvis Costello.

die man na wie ons gekyk het vandag hier op Toekas. Nou ja, die tyd is amper daar vir my om te groet. Ek sien Etienne is reg, hy gaan lekker saam met jou kuier en dit gaan 'n lekker ene wees vanmiddag weer. Ek kan nie wag om te sien watter musiek en watter resepte hy alles vandag met ons gaan deel nie en dit gaan lekker wees. Staan by vir Etienne. Is nog nie heeltemal tyd vir my om jou te groet nie, daar is nog tyd vir so een liedjie. So kom ons gaan luister al vir Rudy Miller met a cappella en as ons terugkom is tyd vir my om jou te groet.

te wees nie. So baie dankie vir die borg daarso van die JKB. Gaan ondersteun gerus die vriendelike mense daarvan, Clinicare. Nou ja, luister FM, die tyd is so 11:45, dis tyd vir my om jou te groet. Het was heerlik gewees vir my om so saam met jou te keier hier vir die laaste rikkie. En natuurlik keier ek en jy woensdag aand weer saam, môre aand, tussen 9 en 12 op die rondrits rondom Tali. Ons het weer 'n interessante dorpie waar ons gaan keier. En ek weet, jy gaan het sommer geniet, so skakel in môre aand tussen 9 en 12 vir die rondrits rondom Tali. Etienne Kalitz keier saam met jou met die middag samesyn hier van 12:00 af. Hy vat jou deur tot so 3:00 toe en ek weet jy gaan sommer lekker saam met hom kuier. Kan nie wag om te sien wat sy resepte hy vir ons doen vandag nie. So geniet dit. En ja, baie dankie dat ek saam met jou kon kuier hierdie laaste rukkie. Pastoor is môreoggend weer terug op sy pos en dankie vir almal wat so lekker saam gekuier het. Al die boodskappe, al die lekker musiek en al die lekker gesels. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ek en jy kuier woensdag aand weer saam.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, minister Majudina vra om verskoning omdat sy teenoor Kouga gemeenskap gevloek het. Die Belange Kommissie oor getuienis van JMPD hoof vir interne sake. En in jou rugby nuus, Springbok vroue berei voor vir Wallis. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die minister van water en sanitasie, Pemi Majudina, het om verskoning gevra omdat sy verlede week tydens 'n gemeenskapsvergadering in die Kouga plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap teenoor lede van die publiek gevloek het. Majudina sê sy het gereageer nadat sy tydens haar besoek op 9 September aan vloektaal blootgestel is. Sy het die besoek afgelê om die opgegradeerde Luri rioolpompstasie bekend te stel. Sy sê sy aanvaar volle verantwoordelikheid vir haar optrede en het in beroep op wedersydse respek tydens moeilike gesprekke gedoen. Majudina sê openbare verteenwoordigers moet kalm bly en daartoe verbind wees om na gemeenskappe te luister, aanspreeklikheid te toon en Suid-Afrikaners met nederigheid te dien. Die Middellange Kommissie van Ondersoek het vanoggend sy openbare verhore hervat met superintendent Elmarie de Beer in die getuiebank. De Beer is die hoof van Johannesburgse Metropolitaanse Polisiedepartement se eenheid vir interne sake. Sy sal in breë hoorsig gee van sommige van die uitdagings waarmee die departement te kampe het. Die kommissie sal na verwagting ook getuienis aanhoor oor kriminele netwerke wat glo die departement geïnfiltreer het. Die kommissie het voorheen reeds beweringe aangehoor oor samespanning tussen JMPD-beamptes en vermeende syndikaatlede. Die taxiraad Santaco het in beroep op taxibestuurders en ander motoriste gedoen om versigtigheid, geduld en verantwoordelikheid op die paaie aan die dag te lê. Die organisasie betreur die dood van 22 mense in 2 afsonderlike ongelukke in die Wes-Kaap. 'n 60-jarige vrou is dood in 'n botsing waarby 2 taksies in Kaapstad betrokke was, terwyl 21 mense in 'n ongeluk op die N1 hoofweg naby Leeugamka gesterf het. Die voorsitter van Santaco in die Wes-Kaap by Sutundungane sê hulle is verbind tot die veiligheid van pendelaars. Die Partnership for Maternal, Newborn and Child Health waarskie dat sowat 70% van moeder, pasgeboorde, baba en kindersterftes in Afrika voorkom. Sy uitvoerende direkteur Rajat Khosla het by die parlementêre netwerk vir vroue, kinders en adolessente gesondheid in Kaapstad gepraat. Khosla sê vordering met die vermindering van moeder, pasgebore baba en kindersterftes het verlangsaam en selfs in sommige gebiede omgekeer. Hy voeg by dat in afname in ontwikkelingshulp, stygende gesondheidsorgkostes en die sluiting van gesondheidsprogramme toenemende bedreigings vir vordering is. In jou sportnuus, die Springbok vroue het al voorbereiding vir Vrydag se openingswedstryd in die WXV Wêreldreeks teen Wallis by Cardiff Arms Park verskerp na 'n produktiewe oefensessie gister in Cardiff. Die mede-aanvrugter Lorian Johannes Hope sê die fokus was op duidelikheid en wedstrydsimulasie, al het sommige spelers nog die uitwerking van 'n lang reis vanaf Kaapstad via Dubai gevoel, terwyl die groep ook by nat en winderige toestande moes aanpas. Vir Lisa Jacobs het reeds in 2019 haar toetsdebuut teen Wallis en Cardiff gemaak het, het by die groep aangesluit nadat Anacadia Minnaar nie kon reis nie, terwyl die Springbok vrouespan vir Vrydag môre aangekondig word. Suid-Afrika het slegs 2 van hul 6 ontmoetings met Wallis gewen en hulle sedert 2010 nie weer geklop nie, maar Johannes Hope sê die geleentheid om teen een van die wêreldse topspanne te speel is presies waarom hulle deel van die wêreldreeks wou wees. En ten slotte, die Amerikaanse minderheidsleier Hakeem Jeffries het in beroep op die kongres gedoen om stappe te doen om kunsmatige intelligensie te beheer. Hy sê die welstand van Amerikaners moet beskerm word. Dit is te midde van topleiers in die KI-bedryf wat 'n versigtiger benadering in die ontwikkeling van die tegnologie aanmoedig en waarskynlik dit kan menslikheid uitwis as dit nie dopgehou word nie. Jeffrey sê Amerikaners moet die voordele van kunsmatige intelligensie benut onder om onderwerp te word aan baie werklike en gevaarlike nadelige aspekte. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,748. Die prys van goud is $4,273.64 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $109.19 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 16de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Woensdag die 16de September, ek skop af in Aliwal Noord 10 met 'n maksimum van 21. Wieso staan op 10, 17 met 80% reën. Kranok 7 met 'n maksimum van 16. Oos-London 14 en 19 met 80% reën. Fort Beaufort 8 met 'n maksimum van 15 met 80% reën. Graaf-Reinet 7 met 'n maksimum van 15 met 60% reën. Gramstad 11, 17 met 80% reën. Mutata 10, 21 met 60% reën. Port Alfred 14, 18 met 80% reën. Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 17 en 80% reën. Port St. John's 15, 22, Queenstown 8, 21, Uitnagende Spanish 13, 16 met 80% reën. En Jeffreys Bay staan op 11, 16 met 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kan jy gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

van Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, appa a boersie en ama a skot. Ek het daar ontmoet in my eerste jaar by 'n koshuis dans op skop.

kamer binne gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Daar is uit die klanke van Gerard Stein en hy gee vir ons cappuccino. Net voor het Jay sê vir ons, lee bykie langer by my en Bok van Blerk gee vir ons die Blobel Shebeen. Tijd so 25 minuut voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tijd ook om bykas Canaris vrienden en ek deel met jou een koffie Cremora taart en dan ook hierdie veelzijdige appeltaart of klein appeltaartjes wat hy ook nou so kan gebruik as jy klomp gaste oor het en jy wil vir hulle nagereg bedien. Ek het dit op my Facebook blad geplaas, Etienne Karlits op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-667. Ek sal met graagte die resept vir jou aanstuur. So kom ons skop af met die koffie Cremora taart. So wat jy nodig het is 2 koppies Cremora poeier, 1 blik kondensmelk, 1/2 koppie suurlemoensap, 1/2 koppie kookwater, so 1,5 teelepel kits koffie, tennisbeskuitjies en dan 'n peppermint sjokolade wat jy natuurlik heel bo op gaan rasper. So wat jy doen is, vriende, baie maklik, los jou kitskoffie en die kookwater op, meng die Cremora poeier en koffiemengsel goed saam. Plaas dit in die yskas en laat vir hom heeltemal afkoel. Voeg die kondensmelk en suurlemoensap by en meng baie goed deur. Pak 'n laag tennisbeskuitjies onder in die bak om die kors te vorm. Skep dan nou die koffie Cremora mengsel bo oor die beskuitjies. Nou wat jy nou kan doen is, jy kan, jy meng natuurlijk moet nou die spulletjie alles saam, wat jy kan doen is, wat ek hou van is, ek doen om 2 laag koekies, so ek sal nou die onderste laag koekies pak, dan sal ek nou die helfte van die mengsel bo die koekies skep, dan maak ek nou nog 'n laag koekies, en dan eindig ek dan natuurlijk met die laaste helfte van jou hele Cremora mengsel, en dan rasper ek nou peppermint chocolade bo oor, plaas hom natuurlijk in die yskas en laat hom staan, dat die taart nou lekker stol, verkieslik vir so paar uur of oor nacht. Ek weet is moeilik om so lang te wacht vir 'n taart om te stol, maar is nou die eindproduk wat ek nou sê, wat het die moeite werd te maak. So ja, so ek sien nou hier so in die recept, het ek nog nie gesê, jy moet jou kondensmelk en suurlemoensap, en meng jy baie goed dan nou saam met die Cremora koffie mengsel en dit is dan nou die beslag wat jy gebruik. Ek sien ek daai sinnetjie nou nie ingesit die ek slom moet regmaak, maar dit is vanselfspreken dat die ou nou dit so doen. Maar kom ons gaan aan na die veelzijdige appeltaart of die 24 klein taartjies. So wat jy benodig vir hierdie beslag, sal ek nou sê, is 220 ml margarien, lekker baie margarien, 500 ml suiker, 6 eiers, 100 ml melk, 500 ml of 2 koppies koekmeel, 10 ml bakpoeier, so 2 ml sout en dan 1 groot blik taart appels. Jy kan die pere ook gebruik, die pere is eigenlijk vir my bietjie soeter, maar jy kan nou enige van die 2 gebruik, 'n groot blik appels. En dan het jy saus wat jy natuurlijk oor hierdie heerlike appeltaart giet en dit is natuurlijk dit behels 200 ml Cremora melkpoeier, 400 ml kookwater, so 250 ml suiker en 10 ml karamelgeersel. Jy kan nie dink hoe lekker is die spilletjie saam met hierdie appeltaart. So wat jy doen is, jy voorvrit jou oond op 180 grade. Klit jou margarien, jou suiker, jou eiers en jou melk goed saam. Nou sif jy die koekmeel, die bakpoeier en die sout saam en voeg dit by die nat bestanddele. Klits daai nou goed tot hy nou lekker gemeng is. Skep dan nou die beslag in 'n voorbereide muffinpannetjie vir klein taartjies of in 'n voorbereide taartbak. Jy kan mos nou maar kies wat jy wil doen daar. Sny die appels in kleiner stukkies of pere en plaas dit bo-op die beslag. Die klein taartjies, as jy het in 'n muffinpannetjie bak hy vir 20 minute. As jy 'n groot taart bak in 'n voorbereide taartbak, dan bak hy vir 45 minute, hou hom net dop. So terwyl die taart bak, berei jy nou jou saus voor. Jy meng jou Cremora, jou kookwater, jou suiker en jou karamelgeersel en kook dit saam totdat jou melkpoeier heeltemal opgelos is, baie, baie belangrik. Giet dan nou die warm saus oor die taartjies, sodra hulle uit die oondheid kom, laat hom effens afkoel, voordat die klein taartjies nou uit die pannetjies gehaal word. En bedien hom met, jy kan hom met vla bedien, jy kan hom bedien met lekker roomys, jy kan hom bedien met geklopte room, net so lekker. Jy kan, as jy nou regtig wil fancy wees, as jy nou mense oor het, dan kan jy nou vir jou maraschino cherries, hy mooi kersies met die steelkie, kan jy nou boop elke taartjie sit en dan nou so bedien vir jou gaste by jou huis, met so bykie room, hy so vla of room, net soos wat jy wil, net om het mooi te laat lyk. Maar so kan jy hom nou versier, net as jy wil, maar laat ek jou vertel, hy is absoluut heerlik. Ek jou nou al sê, hierdie beslag is so vir 24 taartjies, sorg maar dat jy 2 vir elke gast het, want 1 is definitief definitief te min. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlits op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Ek het 'n boodskapie van Nelis nou net ontvang, bietjie verkeersnuus, kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Hallo kollega, hoor jy so, waarskynlik net vir die luisteraars. Op die hoek van Circular Drive en Kragakamma weg was daar so pas 'n ongeluk gewees. Die karre staan so bietjie op 'n simpel plek. So as jy nie daar hoef te ry nie, ry dalk maar op 'n ander pad. Ek weet nie hoe lank gaan hulle vat om dit op te klaar nie, want soos ek sê, dit lyk my dit het nou net gebeur.
0: Daar is Nelis, baie dankie vir daai brokkie verkeersnuus, ons waardeer jou opreg.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd die maal wat ergens vir my bid.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die JMPD se eenheid vir interne sake het 'n tekort aan personeel. President Ramaphosa beloof optrede oor die dood van vroue in Kempton Park en 'n Russiese hommeltuig tref 'n volstasie in Kyiv. Die tyd is nou 1 uur. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Superintendent Elmarie de Beer sê die eenheid vir interne sake by die Johannesburg Metropolisiedepartement het 'n tekort aan personeel. Sy het vandag voor die Middellange Kommissie van Ondersoek getuig. Die kommissie sal na verwagting getuienis aanhoor oor kriminele netwerke wat na bewering die departement geïnfiltreer het. De Beer sê die eenheid het 38 personeellede en hanteer 'n groot aantal sake. Sy het aan die kommissie gesê dat die werksklas veral swaar is wat die sekuriteitsafdeling betref. President Cyril Ramaphosa sê niks sal ontsien word om die onlangse moorde op vroue in en om die Kempton Park gebied in Gauteng op te los nie. Die waarnemende minister van polisie Firas Kachalia en die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane het Ramaphosa oor die ondersoek ingelig. Ramaphosa het wetstoepassingsagentskappe opdrag gegee om die sake te prioritiseer en diegene wat daarvoor verantwoordelik is voor die gereg te bring. Hy het ook sy medelee met die slagoffers en naasbestaandes betuig. Sy woordvoerder Vincent Magwenya doen 'n beroep op enigiemand met inligting oor die voorvalle of enigiemand wie se familielid of vriend vermis word om die polisie dadelik te kontak. Die adjunkt-president Paul Mashatile sê sy herstel vorder goed nadat hy onlangs in geringe mediese prosedure ondergaan het. Mashatile het vandag in 'n verklaring gesê dat hy elke dag weer krag opbou en op dokters advies sal voortgaan om te rus. Hy het sy gesin, mediese span, regeringskollegas en Suid-Afrikaners vir hul ondersteuning en gebede bedank. Mashatile sê werk en gedelegeerde verantwoordelikhede gaan voort deur sy kantoor. Hy het bygevoeg dat hy steeds toegewyd is aan sy verantwoordelikhede en daarna uitsien om met hernieuwde energie ten volle na sy pligte terug te keer. Pepkor se bedryfshoof Sean Kardinaal sal na verwagting aan die einde van die jaar uit sy pos tree. Hy sal die pos verlaat wanneer sy vaste termynkontrak op 31 Desember verstryk. Kardinaal was Pepkor se besbetaalde uitvoerende bestuurder volgens totale vergoeding in die 2025 boekjaar. Hy het bykans 46,9 miljoen rand verdien, terwyl Pepkor se uitvoerende hoof Pieter Erasmus sowat 30 miljoen rand verdien het. Pepkor se huidige hoofkommersiële beampte Garth Napier sal die bedryfshoof pos vanaf 1 Januarie oorneem. In jou sportnuus, Amajita-afrigter Raymond Mdaka berei om voor om sy groep van 23 spelers aan te kondig, terwyl Suid-Afrika na Mosambiek vertrek om hul Kusafa onder 20 titel te verdedig en vir volgende jaar se AFCON te kwalifiseer. Mdaka sê hy het verskeie sleutelspelers insluitend kaptein Lazola Maku tot sy beskikking, terwyl Emil Witbooi van Cape Town City by die span sal aansluit vir hul tweede groep wedstryd teen Angola. Suid-Afrika is in 'n groep met Lesotho, Angola en Eswatini geloot, met die drie groepwenners en die besnaaswenners wat na die halfeindronde deurdring, terwyl slegs die twee finaliste vir die AFCON sal kwalifiseer. Mdanka verwag dat Angola die taaiste toets sal bied tydens die toernooi, wat van 18 tot 28 September plaasvind, aangesien Amajita ook mik na een tweede opeenvolgende kontinentale titel, na hul triomf by die vorige onder 20 AFCON. En ten slotte, 'n Russiese hommeltuig het vroeër vandag in volstasie in die Oekraïense hoofstad Kyiv getref en een persoon beseer. Daar was glo ook 'n aanval op pakhuisfasiliteite in 'n ander deel van die stad. Die aanvalle volg vandag nadat die Amerikaanse president Donald Trump gesê het dat Oekraïne en Rusland ooreengekom het om nie mekaar se energie-infrastruktuur te teiken nie. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê Kyiv is bereid om 'n Amerikaanse voorstel vir 'n wapenstilstand wat op energiefasiliteite betrekking het te steun. Hy sê egter dit sal slegs gebeur indien die VSA kan verseker dat Rusland werklik bereid is om die oorlog te beëindig.
In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,825. Die prys van goud is $4,267.31 per fyn ons en die prys van Brent olie is $109.55 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Karlitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 16 September. Luister FM.

In jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 16de September, ons kop af vanuit Nagend Dispatch, 13 met 'n maksimum van 16 met 80% reën. Queenstown staan op 821, Port St. John's 1522, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 17 en 80% reën, Port Alfred 14-18 met 80% reën, Mtata 10 met 'n maksimum van 21 met 60% reën, Gramstad 11-17 met 80% reën, Graafry net staan op 7 met 'n maksimum van 15 en 60% reën, Fort Beaufort 8-15 met 80% reën, Oos London 14-19 met 80% reën, Cranbrook staan op 7 met 'n maksimum van 16, Bishu 10-17 met 80% reën, Aliwal Noord 10-21 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum van 16 en 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.

die Narkiefees. Jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, Hekke maak 8 uur oop, Kerkgronde, NG Kerk, Lurie, met kunstenaars soos Irene Louise van Wyk, Mario Plaasman, Roan van der Kuil en Jan, met MC Gerkie, Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetkompetisie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skooliere, R50. Volg ons op sociale media, Lurie Narkiefees, die gesinsfees met vir jou en jou mense.

Die klanke van Irene Louise van Wyk met 'n boertjie voor my deur. Net voordat Appel met Dina en Tino sê vir ons sout, man, en sout. Tyd is so 21 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy's op die regte plek, dis Luister FM. Nou vriende, ek wil vandag bietjie by julle hoor. Nou kyk, vriendskap is iets wat ek dink meeste van ons mense baie waardeer. En vandag se daal om opregte vriende te hê, is maar so skaars soos hoendertanne. Nou wat ek nou by jou wil weet is, wat is vir julle die belangrikste eienskap van 'n goeie vriend? Natuurlik is dit opregtheid, eerlikheid en iemand op wie jy kan staat maak as jy nou môreoggend of as jy nou môreoggend 3 uur met 'n papwiel sit op Van Starensbrug, moet jy weet jy daai go-to person, soos die Engelsman sal sê, wat jy kan kontak en daai man gaan nie een keer dink of twee keer dink om in sy voertuig te klim en om jou te kom help met 'n wiel omruil of wat ook aan die geval mag wees. Daai is nou 'n ware vriend. Nou wat sou ek nou by julle, ek wil by julle weet vandag, wat is vir julle die belangrikste eienskap van 'n goeie vriend? Ons almal het sulke vriende. Ek hoop so meeste van ons het, maar partykeer weet jy kry nou maar met tye waar vriende jou teleerstel en is hartseer, veral is 'n ou 'n band het met 'n vriendskap wat al jare lank aan mekaar sit. I mean, ek het vriende wat ek ek het 'n vriendin wat ek op, sy was my heel eerste vriend, sal ek nou maar sê, op skool toe ek in kleuterskool was. En dit was, ek was seker 6 jaar oud gewees. En so het ons saam deur laerskool gegaan, deur hoërskool saam gegaan. En ons is vandag nog vriende. Ons sien mekaar nie baie nie, eenmal in 'n jaar miskien. Maar as ons mekaar sien, dan is dit daai wat jy, dit voel asof jy mekaar net gister gesien het. En is 'n ware vriend. En ek beskou haar as 'n ware vriendin. En so kry jy nou sulke vriende. Ek het baie sulke vriende saam met wie ek op skool was. Ek vandag nog my vriende is. En sulke jarelange vriendskappe is natuurlik iets wat kosbaar is en goud werd is om goeie opregte vriende te hê in jou lewe. En is lekker om opregte vriende te hê op wie jy kan staat maak. En ongelukkig kan meeste van ons sekerlik net sulke vriende op jou een hand tel. Maar ek verkies het om my vriendegroep so klein as moontlik te hou, want dit maak dinge net makliker. Maar ek wil by jou weet vandag, wat is die belangrikste eienskap van 'n goeie vriend? 082-33-33-67.

se sigaret was hulle. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

Wat ik eet, om aan vast te klauw, asfaltstukken van jou.

0: Spanje.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: En so sê Juanita Du Plessis vir ons ware vriende. So gesels ons natuurlik oor wat is die belangrikste eienskap van 'n goeie en 'n ware vriend. En ek wil by jou weet, wat is daai eienskap? Ons allemaal het sulke vriende, wat ou al jare en jare mee vriende is. En daai een persoon of twee persoon, of as jy nou maar op jou een hand kan tel, die paar vriende, die opregte vriende, wat ou môreoggend 3 die oggend kan kontak en vir hom sê, hoor jy, ek sit hier met 'n pap wiel Bubertina, kan jy gou deurkom om 'n man te kom help? En dan is daai die vriend wat vir jou gaan deurkom. En natuurlik nie net noodwendig dit nie, vriende wat net daar is vir jou in tye waar jy skouer het om nodig het om oor te gesels. Ons almal het ons nou maar ons dinge in ons lewe en so het ons almal so vriend. Ek het heel wat boodskappe hierso. Boodskappe van Helena, kom ons hoor gou wat sê sy.
1: Middag Etienne, dis Helena wat praat. My man het 'n vriend al vir 75 jaar. Hulle is vriende vanat hulle 2 jaar oud was. En as u een die ander nodig het, dan is hulle daar vir mekaar. Hulle is nou ware vriende. Ons bly in Port Elizabeth, maar sy vriend bly op Graaf Renet in die Klaas van die Westhuizen. En hy en my man is Martin van Vieren. Lieflike middag vir jou. Groete, tada.
0: Daar sê Helena, baie dankie vir jou boodskap. 75 jaar, dit is 'n leeftyd. En ek kan maar net myself indink wat se stories die twee as hulle mekaar sien, maar is nou baie, ek weet in my geval ook, I mean, ek het ook nou maar vriende, soos ek weer gesê, die vriendin, en dan het ek 'n ou Bernard wat saam met my op skool was, ook van stand 1 af. En my sien nie altyd jou beste pelle elke week of elke naweek, en jy hoef ook nie. Maar so nou en dan het 'n hallo op roepie, of net, as jy mekaar sien, miskien een keer in 2 maande of 3 maande, dan voel het asof jy mekaar gister gesien het, en jy kan met mekaar enig iets praat, en sulke vriende, het is lekker om sulke vriende te hê, vriende op wie jy kan staat maak. Hier is een boodskap van ou Wolfie, wat sê, hello Etienne, ek en my pen het vriende geraak in graad 8, toe ons albei besef het, ons het nie benul waarvan die juffrou praat nie. Ai Wolfie, dankie vir jou boodskap. Ek het geweet daar gaan so enetjie deurkom. Waardeer jy opreg nog enetjie wat sê, hallo Etienne, hou van jou program, dankie. Ek het ook daar die een goeie vriend, ons kan mekaar enig iets vra, hy is seker die mees stabiele mens wat ek ken. Ek wil graag die ander kant van die muntstuk antwoord, mens kry vriende, hulle beheer en bestuur jou hele hart en lewe, asof jy al besitting is. En glo my, mense laat het toe, selfs al wys jy dit aan hulle uit. Sulke vriende is absoluut toksies en uiters manipulerend, ergste is hulle weet wie hulle kan manipuleer en beheer, so kom het van hy af. So het elke persoon, maar ek dink is op daarop, om nou net my 5 cent te gee,

0: Want ek sê altyd, en ek sê dit gereeld, die son moet oor amal skyn. Die wêreld is groot en ons genoeg vir amal in die lewe om geluk te hê. En as 'n ou suksesvol is in jou lewe en jy werk hard vir wat jy doen, dan ondersteun jy so 'n persoon, of hy nou jou vriend is of nie. Ondersteun mense met hulle sukses, of is dit nou kom by mense wat deur hartseer gaan, wat jy skouer kan gee vir daai vriend en vir hom sê, weet jy wat, gee my 'n druk, ek is jou pel, is enigiets wat ek vir jou kan doen. En dit gaan nie altyd oor geld nie, mense dink altyd, dit gaan oor geld, ek kan op daai pel staat maak as ek nou R5000 nodig het. Ek praat nie van daai type vriendskapie, daai is iets anders, ek praat van opregte vriende wat by jou deur dik en dun staan. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, kom ons kyk gou hier, so hallo Etienne, vir my dat hulle jou onthou tyd, wat hulle jou onthou tyd maak vir 'n skakel of 'n WhatsApp. Ek het so vriende nou al vir jare, jammer ek het lanklaas op luisterief en bietjie af, moes my een jokkie ongelukkig laat uitsit het en het my baie hartseer gelaat. Nog steeds groete Elna van Ashton, baie middag Elna, lekker om weer met jou te gesels, so jammer om te hoor, ek het ook twee jokkies, so ek weet precies hoe het voel, is nie lekker om jou vierpotige kinders te verloor nie, ek weet, dit is glad die lekker die alle sterkte met dit, en dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier is een boodskap, middag Etienne, ek het die beste vriend gehad van 10 jaar, altyd geluister, het my raad gegee, het my bygestaan, maar ongelukkig is hy nie meer met ons nie, van daai tyd af het ek nie vriende nie, so kom het van Norman af, so jammer om te hoor van dit Norman. Hier is een boodskap wat my sê, my man en sy vriend is al van 1951 af, vriende van graad 1 af, ons bly net in Haag en hy bly in Kamfert, praat elke dag met mekaar, hulle is al 75 jaar lang vriende, 75 jaar, joh, dit is een lang tyd, boodskap van Rassie, kom ons hoor gauw, wat sê hy?
1: Eta, altyd een lekker show, lekker topic, ek het een pel, ek gloeie weet wat dit is, ek en hy is al pelle van wat ek kan onthou, sy naam is Alex de Toy, ja, hy was allemaal 1000, pel 1000, ek sê vir jou, daar is min goed wat mense kan doen wat hy kan doen, die type hart wat hy het, die mens wat hy is. Ach ja, maar ja, dis maar my groot pel. En ek is sy groter pel. Lekker sou het dan.
0: Nou sê Rassie, dankie vir jou boodskap. Ja, mens het sulke mense nodig in jou lewe wat jou opbring, mense op wie jy kan staat maak, is lekker om sulke vriende te hê. En natuurlik is jou lewensmaat jou beste vriend is, en in my geval is dit ook so, wat jou lewensmaat jou beste vriend moet wees. Julle moet vriend, julle moet kan praat oor enigiets, julle moet mekaar kan ondersteun met alles. En ek gaan nou nie van my vrou verwag om my nou 3:00 die oggend op Van Starens te kom help met 'n pap, wie ek sal 'n ander plan maak, want shame om 3:00 in die oggend, maar jy verstaan wat ek bedoel, en is lekker om te weet, jy het iemand wat jy so lief het, wat jy so ondersteun, en dit is waar het gaan, het gewoon oor liefde en ondersteuning. Hier is een boodskap wat sê, hallo Etienne, ek stem absoluut saam met jou wat jy gesê het, baie baie dankie. Dit gaan oor, dit is die vorige boodskap, dan het ek een boodskap hier van Yvonne, kom ons oor gauw.
2: Goeiemiddag Etienne, ja, jy raak hartseer boodskap vir my aan. Gister was my bestie, 1 jaar oorlede, ek en sy, was biervrou, en ons het vriende geraak, 35 jaar. As ek een probleem het, het ek al gebel, as sy een probleem het, het sy my gebel. As ziekte het my baie swaar getref, ek was ook maar gister stil. Dankie vir die mooie boodskap, om naam was Zelda Shoes.
0: Dan sê Yvonne, baie dankie vir jou boodskap, ek weet, het is nie lekker nie, ons allemaal het ook sekerlik al in ons lewe een baie goeie vriend verloor, ek het ook een baie goeie vriend verloor, van ook van skooltye af, met kanker, en dit was ook vir my een van my hartseerste tye in my lewe, en is nie lekker om iemand te verloor, wat jy baie naby aan was, en wat een goeie pel was, en soos ek sê, mens hoef nie altyd jou goeie pel, of jou ware oprechte vriende elke dag te sien nie, maar is net daai so nou en dan inloer om te hoor hoe dit gaan, en natuurlik, as jylle mekaar sien, voel het asof jylle mekaar net gister langs gesien het, maar ons allemaal het sulke vriende, en is lekker as een mens kan oprechte vriende, ongelukkig is het nou nie ooral so nie, is baie mense wat sê, hulle het nie meer vriende, en hulle verkies om nie vriende te heen nie, want vriende stel jou te leer, en so is dit nou, maar dis ook om ek my altyd sê, probeer by vriende, probeer jouself omsingel met mense wat jou opbring in die lewe, in stede van aftrek, positiviteit,

en liefde in omgee. Hier's 'n boodskap wat sê: "Goeiemiddag Etienne, wil net vir my skoondogter Vicky Miller sê baie geluk met jou verjaardag vandag. Mag daar nog vele meer wees en geniet jou dag van vroutjie Miller af." Daar sê baie baie geluk aan Vicky Miller met jou verjaardag. Hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Nog 'n boodskap wat sê: "Middag Etienne, ons was drie vriendinne wat saam gewerk het in Postbank. Al saam gedoen van 1987 en ons is nog steeds vriende." En so kom het van Tannie Rita. Middag Tannie Rita, altyd lekker om van jou te hoor. Mynie sê: "Hallo Etienne, nou laat jy my verdink. Ek en my beste vriend het mekaar staan het 4 in 1958 in die kinderkraans ontmoet. Ons is al 80 en 55 jaar getroud, nog altyd by mekaar, deur dik en dun, en ons kan net dankie sê vir ons hemelse vader. Mooi dag verder." Wat 'n mooi boodskap is daai nie. Dis 'n ook 'n jarelange vriendskap en natuurlik dit tussen 'n paartjie. Wat is nou mooier as 'n goeie vriendskap soos dit tussen 'n paartjie, man en vrou wat lief is vir mekaar en mekaar ondersteun deur dik en dun. En kyk, enige verhouding het sy opdraande, enige verhouding het sy afdraande, net so met vriendskap ook. Mens kry nou maar tye, maar mens moet ek het nou maar geleer en soos ons almal moes nou maar al deur die lewe was, is mens moenie altyd as daar kwaai vriendskap kom of in die familie dalk dinge nie lekker is nie, en is my so hartseer as dit kom by kinders en ouers wat al kwaad is vir mekaar oor dinge wat glad nie met mekaar gesels nie. En op die ou end van die dag, die lewe is kort en enigiets kan gebeur, en dan kom jy verwyte na die tyd en dan sê jy vir jouself: "Hoekom het ek nou nie maar net my trots in my sak gedruk en gaan jammer sê?" Af partykeer hoef 'n mens nie altyd, al was jy nie eens verkeerd nie, probeer dinge regmaak. En ek glo maar nie daaraan, mens moenie met mense, ek wil met niemand in die lewe ooit ek sal nie sê kwaai vriendskap wie jy nie, maar net nie oneenigheid met enig iemand in die lewe nie. Ek is 'n vredelievende mens en ek wil nie met enig iemand enigsins kwaai vriendskap hê of net oneenigheid. En ek seker of van meeste van ons mense voel so. Mens wil en nog 'n belangrike ding wat ek ook altyd sê, is, en daar's 'n mooi Engelse woord wat sê never burn your bridges. En dit kom nou baie in die werk, sal ek sê, in die werksomgewing, wat mense dalk baie keer op 'n slegte voet weggaan van die werk. Of jy weet nooit wanneer jy daai persoon of daai plek weer nodig het, en dit gaan so ook met vriende of met kennisse. Dit hoef nie eens altyd 'n vriend te wees nie, maar jy weet nooit, en die lewe is, en die wêreld is klein, Port Elizabethval is baie klein. Jy weet nooit wanneer jy weer so 'n persoon in jou lewe gaan nodig hê in tye van nood. So probeer maar altyd vrede maak met mense. En ek dink die lewe gaan net beter wees as almal net vrede en liefde in hulle lewe kan hê. Tyd is so 10 minute voor 2, kom ons gaan weer terug na die musiek toe.

Die hemel weet, ons gaan lekker kuier. Kry jou kaartjies nou vir Mani Jackson live by die Wave and Barrel Grill in Jeffreys Bay. Dis die 18e en die 19e September vanaf 8:00 tot 10:00. Kaartjies is slegs R100 per persoon, maar wees vinnig, daar is net 80 kaartjies beskikbaar. Jy is welkom om jou eie koelerbok saam te bring. Die geleentheid vind plaas te Gama Weg 119 Jeffreys Bay. Bespreek dadelik om teleurstelling te voorkom. WhatsApp of skakel vir Jean op 072-428-4279 om jou plek vandag nog te bespreek. Moet dit nie misloop nie.

0: In jou hoofnuus om hier die Iran Free Forum stel verslag oor gewelddadige plaasaanvalle in Suid-Afrika vry. Brandstofpryse kan in Oktober nuwe rekords bereik. En in jou cricketnuus, Pakistan beboet vir stadige bal tempo. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. AfriForum het in verslag vrygestel wat 47 gewelddadige plaasaanvalle in Suid-Afrika tussen 2019 en 2025 ondersoek. Die studie bevind dat slagoffers herhaaldelik gemartel, verbrand, gesteek en verwurg is en dat sommige aan ernstige fysieke, emosionele en seksuele mishandeling onderwerp is. AfriForum sê die aanvalle het in elke provinsie plaasgevind en voer aan dat het 'n spesifieke soort misdaad is wat 'n gespesialiseerde reaksie vereis. AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid Jacques Broederyk sê die organisasie doen 'n beroep op die regering om plaasaanvalle as 'n prioriteitsmisdaad te erken en toegewyde strategieë te ontwikkel om dit te bekamp. Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober met rekord brandstofpryse te kampe kry. Dit is volgens middelmaand data van die Sentrale Energiefonds. Die data toon in onderverhaling van R2.29 per liter vir 93 octaan petrol en R2.41 vir 95 octaan petrol. Die prys van diesel toon ook stygings van tot R2.41 per liter, terwyl die prys van paraffien met R2.56 kan styg. Die Sentrale Energiefonds sê die syfer kan steeds voor die einde van die maand verander, maar die voortdurende konflik in die Midde-Ooste beperk wêreldwye olievoorrade en plaas verdere druk op brandstofpryse. Die DA vra aan dat Suid-Afrikaners kommentaar lewer oor die regering se hersiene elektrisiteitsprysbeleid voordat voorleggings op 27 September sluit. Die DA se Kevin Milam sê verbruikers betaal reeds te veel vir elektrisiteit en moet in sê hê in hoe toekomstige tariewe gestruktureer word. Die party wil groter deursigtigheid hê rondom vaste en kapasiteit tariewe, billike behandeling vir huishoudings en besighede met sonkrag en assesserings van bekostigbaarheid en die impak op elektrisiteitsrekeninge. Milam sê Suid-Afrika se elektrisiteitsmark het aansienlik verander sedert die huidige prysbeleid in 2008 ingestel is. Bosa sê die Internasionale Dag van Demokrasie dien as 'n herinnering dat burgers vry is om te kies wie hulle verteenwoordig. Vanjaar se Internasionale Dag van Demokrasie is 50 dae voor Suid-Afrika se plaaslike regeringsverkiesing. Bosa sê daar moet nie vir burgers gesê word dat hulle stemme vermors word wanneer hulle vir sekere partye stem nie. Die partij se woordvoerder Graham Charters sê mense moet stem vir die partye wat hulle belange verteenwoordig. In jou sportnuus, Pakistan is beboet met 50% van hul wedstrydfooie en het 11 punte in die wêreldtoetskampioenskap verloor weens 'n stadige baltempo tydens hul derde toetswedstryd teen Engeland in Birmingham. Die internasionale kriketraad het bevind dat Pakistan 11 balbeerte agter die vereiste tempo was tydens Engeland se eerste beurt van 453 lopies op Edgbaston. Die straf volg nadat Pakistan in 3-0 nederlaag in die reeks gelei het tydens 'n chaotiese toer waar die afdanking van hoofafrigter Sarfaraz Ahmed halfpad deur die reeks en die uitsetting van 7 spelers ingesluit het. Met hierdie punteverlies staan Pakistan op slegs 5 punte uit 9 wêreldtoetskampioenskapswedstryde en beklee hulle die laaste plek op die punteleer. En ten slotte, in verslag van die Amerikaanse Departement van Verdediging se inspekteur-generaal toon Amerika se oorlog teen Iran het tussen 28 Februarie en 30 Junie na raming sowat R545 miljard rand gekos. Net die koste van ammunisie het R364 miljard rand beloop. Die verslag toon die hoë verbruik van ammunisie het tot tekorte in strategiese voorraadvlakke gelei en druk op die verdedigingsbedryf geplaas om die voorrade aan te vul. Die verslag toon verder omvangryke skade aan Amerikaanse diplomatieke geriewe in Irak, Kuwait, Saudi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate weens Iraanse aanvalle. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,951. Die prys van goud is $4,275.52 per fyn ons en die prys van Brent olie is $108.29 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 16de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Woensdag die 16de September, ek skop af in Aliwal Noord, maksimum van 21, Bisho staan op 17 met 80% reën. Kraddock maksimum van 16, Oos-London staan op 19 met 80% reën. Fort Beaufort maksimum van 15 met 80% reën. Graafry net 15 met 60% reën. Gramstad maksimum van 17 met 80% reën. Mtata 21 met 60% reën. Port Elfred 18 met 80% reën. Port Elizabeth een maximum van 17 met 80% reën. Port St. John's 22, Queenstown 21, uitnagende span staan op 16 met 80% reën. En Jeffreys Bay staan op 16 met 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.
3: Gaddels. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou sielvlees plaas, tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En dan sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan nou nou rei, in die stadslewe groet. Is die bitter besie dagbreek, die volk het begin oopbreek, en die lig is

0: Die klanke van John Rock Prophet en hy gee vir ons die platteland. Net voor Dirk van Westhuizen met sy nuwe titels net Adrenalien en John Bouncer gee vir ons daai vier braaivleis en vriende. So gepraat van vriende, ons praat bietjie vandag oor vriende en wat is die belangrike eienskappe wat jy in 'n vriendskap soek. Ek het 'n boodskap hier so wat vir myself het en ek het kennisse, maar nie vriende nie. My beste vriend was my man, maar hy was 4 jaar terug oorlede. So kom het van Kathy af. Dankie Kathy en so jammer om te hoor van jou verlies. Boodskapie wat vroeger my gevra het vir John Bouncer, so vreemdeling vir al die luister FM luisteraars. Pykstasie met musiek weer. So kom het van Adolf af. Hy sê WP en Stommers groete. Dankie Adolf aan die pad vanuit nagaf. Ons waardeer jou. Nog 'n boodskap wat sê hallo Etienne, jy laat my nou ver dink. Wag, ek het daai boodskap gelees, skies julle. Hier is wat sê, middag Boeta, ek en my vrou het 'n stel vriende in P en ek het sy motor oorgespuit en vra hom niks nie, want die dag wat ek hom nodig het, weet ek hy is daar. Dis ook my kuiervriend, as ek het nou so kan sê. Ek drink nie sommer saam met enige ander persoon nie, ons praat elke dag en die vrouens weet, die bier loop as ons saam is, maar ek hoef nie te sy hoef nie te worry oor die een persoon gaan by 'n ander. Wel, hoe kan ek het nou stel waar daar nou oneenigheid tussen mans en vrouens is nie? Ons kuier allemaal lekker by mekaar en ons is nie nog vriende nodig nie, wat baie wil jou net ken as hulle geld of iets nodig het. En so kom het van Nico af. Dankie Nico vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, dit is vir Manny Jackson, skies julle, is nog iemand sê, hallo Etienne, ek en my vriendin Emmy het ontmoet toe ons in stand het 4 was, vandag is ons al saam, maar net sê nie meer vandagse kinders nie. Ons was nog nie een dag van ons amper 50 jaar lange vriendskap kwaad vir mekaar nie. Ons is nie elke dag by mekaar nie, alhoewel ons albei in Port Elizabeth woon, maar die kere wat ons mekaar wel sien, is dit absoluut aan kuier waar ons 1 jaar terug opgehou het. Ons sal vir ure lag gesels oor die simpelste dinge, maar ek weet sy is altyd daar as ek op haar knoppies druk, en sy weet ook, ek sal altyd daar wees vir haar. So vriendskap moet mens koester, om mekaar te laat voel, jy hoef nie perfect te wees nie, maar sal altyd daar wees vir mekaar. Ek is lief vir jou, my vriendin, net in geval jy luister. En so kom het van Erna. Wat 'n mooi boodskap is daar, nie, dankie vir jou boodskap, en dit kom van Erna af daar. Sy, baie dankie vir jou boodskap. Tyd is so 22 minuut oor 2, is ingeskakel op Luister FM. Ek wil net gauw vinnig iets met julle deel. Manne, hierdie ene is nou net vir julle. Op die 19e September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renoster teenstropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons op 042-293-2251.
1: Etienne Collins op Luister FM.

Die klanke van Bobby van Jaarsveld met Storie Man. En het woord Adrian Benani met Lieg vir my en Roan de Toon sê vir ons, mag ek jou laaste wees? Tyd so 20 minute voor 3 ongelukkig amper tyd vir my om te groet. Die tyd het omtrent gevlieg. Vandag ons het gesels bietjie oor vriendskap en waaroor het gaan en wat die belangrike punte is van 'n goeie vriendskap. Heel wat boodskap ontvang. Enetjie van oom Piet of oupa Piet van Dispatch wat sê, middag het een my beste vriend is liewe Jesus. Dan was dit my vrou, sy was vir 39 jaar en 11 dae. Toe kom al Jesus haar woensdag 19 Julie in 2017, nou is het my kinders. Nou nog my beste vriend Jesus, dan my kinders en my kleinkinders. Nou, sy dankie opa Piet, altyd lekker om met jou te gesels. Baie dankie vir almal se boodskappe vanmiddag, ek waardeer julle opreg. En ek seker al van meeste van ons kan sê ons het daarom so een vriend of twee van hulle wat ou nou jarenlang mee saam was, wat jy weet, jy kan op staat maak en is lekker om sulke vriende te hê. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy vat hierdie stuurwiel by my oor vanmiddag en hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel, ek groet net hierna.

Die man homself Smokey met Lay Back in the Arms of Someone. En on daai noot, op daai noot, gaan ek ongelukkig moet groet. Beekning staan al reg hier die venster. Hy kan nie wag om vir julle musiek te maak en goeie geselskap te gee nie. En natuurlik hier op Luister FM bly ingeskakel. Ek is ongelukkig wel eers môre terug. En ek wil net baie dankie sê vir almal se boodskappe vandag. Ek waardeer julle opreg. Ek is môre terug met die middag saam in selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084

0: 0824-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. En Afriforum verslag werp lig op die wreedheid van plaasaanvalle en die saak teen die beleerde sergeant Fanny Nkosi is uitgestel vir verdere vertoë. Verslag deur Afriforum na die ondersoek na 47 gewelddadige plaasaanvalle tussen 2019 en 2025 dui op 'n herhalende patroon van marteling. Daarvolgens is slagoffers gebrand, gesteek, verwrig en seksueel mishandel. Jacques Broederijk van Afriforum sê plaasaanvalle kom in al 9 provinsies voor en vra die regering om dit te erken as 'n misdaad wat dringende aandag en spesialisreaksie vereis. Broederijk vra ook dat slagsprekers soos Kiel de Boer veroordeel word.
1: We see levels of violence that are not comparable to other crimes. We see absolute excessive levels of violence and torture quite frequently. And therefore it requires that the South African government admits this and says that this is a unique type of crime. We also need a unique counter strategy and needs to be prioritized as other unique crimes have been prioritized.
0: Die geskorste misdaadintelligensie lid sergeant Fanny Nkosi wil hê die nasionale vervolgingsgesag met die aanklagte teen hom heroorweeg. Hy het vlugtig in die Landdroshof in Pretoria nood verskyn waar hy tereg staan op aanklagte in verband met vuurwapens en regsveruideling na 'n polisieklopjag op sy woning in April. Nkosi word ook daarvan beskuldig dat hy homself as 'n senior polisieoffisier voorgedoen en dagga gesteel het in Toyayandu. Sy regsverteenwoordiger Katlego

0: Lego sê skriftelike vertoë sal binne die volgende 2 weke aan die direkteur van openbare vervolgings voorgelê word. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering se Vrouekommissie veroordeel die voortsleepende en wrede moorde op vroue in Kempton Park en elders in die land. Dit volg nadat die liggame van 6 vroue binne 2 maande in die Kempton Park se omgewing ontdek is. Nomvuyo Mposelwa van Salga vra dringende daadwerklike en gesamentlike optrede om die geweld hok te slaan en vroue teen verdere leed te beskerm.
1: No woman should have to live in fear in her home, at work or while going about her daily life. We cannot become accustomed to reports of women being killed. We welcome the multidisciplinary team mobilized by the South African Police Services to investigate the deaths of these women so that perpetrators can be brought to book.
0: En nie sy die buitenland, Irans gesteende Houthi-rebelle het 'n nuwe vlaag aanvalle op Saudi-Arabië uitgevoer en hulle posisie verder versterk langs Jemen se weskus aan die Rooi See. Dit het tot dringende beraadslagings in die hoofstad Riyadh gelei oor hoe om op die aanvalle te reageer. Arabiese golfstate het intussen beplande samesprekings met Iran oor die seestraat van Hormuz uitgestel en vrese neem toe oor die konflik in die Midde-Ooste kan uitkring en wêreldwye olievoorrade verder ontwrig. Die Houthi-rebelle se jongste opmars insluit in die oorname van Perm-eiland plaas verdere druk op Saudi-Arabië se olieuitvoere. En in jou geldsaak het die rand R16.25 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin is $76,959. Die prys van goud $4,283.96 per fynons en Brent ruolie $107.27 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

voor daai Jean Belcher se kreature. Goed om saam met jou te wees op hierdie Dinsdagmiddag. Dankie Etiem Kanitz met sy middag same syn. Maar hierdie is nou die drive tot so net voor 6. Kuier ek en jy saam. En ons gaan lekker dinge doen. Weer sportnies kom jou kant toe ook. Dan topic bokant van die uur. Ook jou kiekie kyk, hardstaff, vele, vele meer. Altyd lekker. Ons is saam met jou te wees. Swat jou deur na jou weer toe met niemand anders as die koning nie. Dis Elvis Presley. En hy sing vir ons Return to Sender.

0: Il Andrei met Ray op luister FM voor Diane. En het is Msaki samen met Jesse Clegg. How Dare You Love I Tune. Klink baie soos die weekend. En Jeremy Loops is a gold. Jou sportnieuws leer met Ray net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai. Heet hier dit. Spiedie koop.
5: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
6: Waterprobleme.
5: Weg in een hoogbank.
6: Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
5: Johan Plumbers!
0: Asai, kom ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport en ons begin met rugby dinge. Die Wallabies afrigter Leskie sê hulle weet hulle sal moet verbeter voor volgende naweek se toets teen die Springbokke in Perth. Suid-Afrika is propvol selfvertroue nadat hulle die aardsvyand Nieu-Seeland 3-1 verslaan het in die rugby's greatest rivalry danksy 'n oortuigende oorwinning in die laaste toets in Baltimore. Kies sê die wereldkampioen gaan 'n heeltemal ander uitdaging bied as tydens sy eerste 4 toetse in beheer teen Japan en Argentinië. Hy besef Australië sal meer fisies en intens moet wees. In sokker, Suid-Afrika het 4 klubs in die tweede ronde van die Afrika klubcompetitie na oorwinnings die afgelope naweek vir Orlando Pirates in Durban City. Die verdedigende Afrika kampioene Mamelodi Sundowns en Kaizer Chiefs het reeds 'n vrypas tot die tweede ronde gekry. Pirates LP speel teen Namibia se Africa Stars terwyl Sundowns in die kampioeneliga teen Angola se Velite speel. In die Konfederasie beker pak die Chiefs die Zambia se Red Arrows in Durban City kom teen die klub AS Port Louis in 2000 uit Mauritius te staan. Die wedstryde in die tweede ronde sal bepaal watter spanne in November die groepfases bereik. En nog sokker, Real Madrid se afrigter Jose Mourinho sê die Turkse middelveldspeler Arda Güler is 'n ongelooflike speler, hoewel hy sukkel om gereeld speeltyd te kry. Hy het beïndruk sê dat hy in Fenerbahçe aangesluit het, maar die mededinging is fel. Mourinho sê die 21-jarige beskik oor die talent om 'n belangrike speler te word, maar het sal tyd neem om 'n plek te los in die sterbelaaide span. Ander Europese klub stel in Güler belang, maar Mourinho glo hy kan homself by Real vestig indien hy aanhou ontwikkel. In cricket, die Protea vroue kan die T20 reeks van 5 wedstryde teen Zimbabwe vandag in Bulawayo beklink. Suid-Afrika het Vrydag se eerste kragmeting met 6 paaltjies gewen nadat die buurland uitgebou is van net 116. Anneke Bosch het die besoekers se kolfbeurt gelei en hulle het die teiken binne 14 balbeurte gehaal. Suid-Afrika het Sondag 193 vir 3 aangeteken danksy Bosch se 65 en Zimbabwe tot 129 vir 7 beperk nadat Sesni Naidoo 3 paaltjies geneem het. Die voorlaaste wedstryd vind donderdag plaas en die laaste ene saterdag. In jou atletieknies, die president van Wêreld Atletiek Sebastian Coe sê die beheerliggaam sal nie sy standpunt oor Rusland en Belarus verander nie. Wêreld Atletiek het in Julie aangekondig die verbod op Russiese en Belarusiese atlete bly van krag. Dit is in Maart 2022 ingestel en verhoed hulle om aan internasionale kompetisies deel te neem. Die Russiese Atletiek Federasie het verlede maand 'n nuwe appel aansoek by die internasionale hof vir sportarbitrasie ingedien teen die verbod. Coe sê hulle erken wel die belangrikheid daarvan om uiteindelik volle wêreldwye deelname aan die sport te herstel. Terug naar nog cricket toe. Engelandse witbal hoofafrigter Brendan McCullum hoop die gewese kaptein Kevin Peterson se groot persoonlikheid en mededingingsgees sal die spelers aansteek. Peterson het aangesluit as 'n spesialist mentor tot volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibia. Hy het Sondag in Southampton by die span aangesluit voor die eerste van 3 T20 en 3 eendagwedstryde teen Sri Lanka wat môre begin. McCullum sê Peterson maak reeds 'n reuse verskil.
7: The energy he's brought to the group already has been immense, and you know, I feel very privileged for us to be able to have him as a resource within our dressing room. He was obviously a brilliant cricketer. He viewed the game quite differently. He was a winner, and he was a guy who left no stone unturned when it came to his preparation. And you know, I think for us, we're very lucky to have him as part of our support staff.
0: In motorsportnieus, die organiseerders van die Formule 1 Spaanse Grand Prix is gereed om 'n nuwe Madryn renbaan vir volgende jaar te verander na die afgelope naweek se openingswedren. Renjaars het gekla oor die gebrek aan verbysteekgeleenthede, terwyl toeskouers op sosiale media ook krities was oor toegang tot die terrein en geriewe. Die Madryn se bestuurende direkteur Louis Garcia Abad sê die beheerliggaam, die FIA, het dit duidelik gemaak hoe die baanontwerp verbeter kan word en sê daar's ruimte om verbeterings aan te bring. In jou tennisnuus, die Italianer Jannik Sinner het 'n veel eisende skedule aangekondig in sy strewe om die jaar as wêreldnommer 1 af te sluit. Alexander Zverev van Duitsland het die gaping tussen hulle verklein toe hy die Amerikaanse Ope gewen het nadat 'n knieprobleem Sinner uit die hele Noord-Amerikaanse hardebaan seisoen gehou het. Sinner beplan om aan verskeie toernooie deel te neem voor die ATP eindtoernooi in Turin in sy geboorteland in November. Hy het in April weer nommer 1 geword en in Julie Wimbledon gewen vir sy 5de Grand Slam. In rugby nuus, die voormalige Ierse loskakel Ronan O'Gara sal tot 2031 as afrigter van die Franse span La Rochelle aanbly. Sy huidige kontrak verstryk die einde van die seisoen. Daar is voorheen bespiegel dat die 49-jarige na internasionale rugby sou oorbeweeg, maar hy sê hy en sy gesin is baie gelukkig om hulle verblyf in Frankryk voort te sit. Hy het in 2019 by La Rochelle aangesluit en die span sedertdien na 2 kampioenebekertitels en 2 top 14 eindstryde gelei. Die span is tans derde op die top 14 punteleer. In cricket, Brendan Taylor van Zimbabwe het Sachin Tendulkar verbygesteek as die speler met die langste loopbaan in internasionale eendag cricket. Die Indiese legende het in 2012 uit die formaat getree na 'n loopbaan van 22 jaar en 3 maande. Die 40-jarige Taylor het die rekord verbeter tot 22 jaar en 4 maande in die eerste eendagwedstryd in Australië wat tans in Harare gespeel word. Hy het in 2004 sy buiging vir sy land gemaak en sedertdien 207 wedstryde gespeel waarin hy meer as 6700 lopies gemoker het, insluitend 1100 talle. En ons sluit dinge af met tennis, die volgende groot toernooi op die beroepsmansalmanak, die Laverbeker toernooi, begin die 25ste in Londen. Span Wêreld is die verdedigende kampioen nadat hy Span Europa verlede jaar verslaan het. Die wêreldnommer 2 Alexander Zverev van Duitsland lei vanjaar Europa se aanslag saam met die Spanjaarde Carlos Alcaraz en Rafael Jodar, die Italianer Flavio Cobolli, die Noorweer Casper Ruud en die Tsjech Jacob Mensik. Die wêreldspan word verteenwoordig deur die Amerikaners Ben Shelton, Taylor Fritz en Leonard Tien. Alexander Bublik van Kazakhstan, die Argentijner Francisco Cerundolo en die Australier Alex de Minaur. En as ek kyk hierna wat dan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM, dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Christian Visser, wat de hel zingt zij voor ons. Voor dan is Pink met Trustful. Luister even in Big Nick samen, Josie. Big Nick Drive. Ons kijken naar vandaagse topic. Als ik terugkom, net na die.
1: Liefie, die wasmachine loop.
2: Huh? Waar je?
3: Voor je bij die deur komt, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, ijskasten, oende en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpen. Zelfs tot 2 uur se rijwerk.
4: Book your service today.
3: Bel 041-004-0647. Dus 041-004-0647. Eurotech.
5: Soek je een wegbreek voor jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
6: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
7: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vrou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarsen en al die partijkie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
6: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
7: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
6: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
7: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
6: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
8: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ons met gesels. Vandaag se topic, ons praat met die vreemde wesens, aliens. Die groot koppe en die groot oë en die lang vingers, né? Nee, UFO's dinge. Vandaag se topic, bietjie tong in die kies. Ek wil jou hoor, verbeel jou. Dink 'n bietjie hieraan. Aliens kom na die aarde toe. Hulle sê vir jou, jy moet een song vir hulle speel om vir hulle te ooreed om nie ons aarde te vernietig nie. Hulle wil ons destroy. So jy moet nou vir hulle 'n song speel wat vir hulle gaan oortuig. Weet jy wat? It's worth keeping around. Ons gaan niks doen aan hierdie planeet nie. Hulle het na musiek, is lekker. Wat gaan jy vir hulle speel? En hoekom kies jy daai ene? Dis wat ek by jou wil hoor. Vandag se topic, aliens kom na die aarde toe. Dink jouself in, tong in die kies. Hulle sê vir jou, jy moet een sang vir hulle speel om vir hulle te ooreed dat hulle nie ons planeet moet uitvee nie. Right click delete. Wat gaan jy vir hulle speel en hoekom daai keuse? Vertel my 'n bietjie, wat se song gaan jy vir die alien speel, vir die manne met die groot koppe en die oë en lang vingers? Klink verskriklik. Ek is al baie minder scary like as hulle net haar het. 'N alien met 'n kantpaadjie of ietsie of 'n mallet. Maar nee, hulle moet maar bless wees. Sê my 'n bietjie daar, wat se song sal jy speel om ons veilig

Nou, dit is alles up to you. Jy gaan ons red. Alles hang in die balans. Dis wat ek vir jou vra vandag. Aliens kom na die aarde toe. Jy moet een song vir hulle speel om hulle te oorreed, te oortuig om nie ons uit te vee nie. Wat gaan jy vir hulle speel en hoekom daai keuse? 082 333 667. Laat ek hoor.

0: Monday morning, any gister nie. Ai. Dis Wookie op Luister FM. Vir daai en luister ons dan die klanke van Bernice West. Net dans, en ek hoop jy wil net dans. Ons kan mos. Ons kan mos. Net wat jy wil. Ons kyk na vandag se topic, ons praat alien dinge. Ek vra vir jou, aliens kom na die aarde toe. Hulle sê vir jou, jy moet een sang vir hulle speel om hulle te ooreed, om ons nie te vernietig nie, asseblief nie, meneer Eileen. Wat gaan jy vir hulle speel? Vertel my, wat se tune gaan jy daar klap om hulle te oortuig? Don't kill the world. Moet niks aan ons planeet doen nie, asseblief. Dis wat ek vir jou vra. Vandag op Facebook, 'n paar boodskappe, kom ons kyk, wat sê julle vir my? Boetie sê boere muziek. Hy sê net dronk mense speel dit. Altyd anders, ou Boetie. Albert sê vir my, another one bites the dust. Ilse sê, hallo my Maaikie van Kurt. Ek weet nie, ek sal miskien die original speel. Alani. Kom ons kyk, Ilse sê net ja nie. Verseker draai hulle om en hardloop weg vir daai ene. Dante sê, another one bites the dust. Alta Vermaak sê, thunderstruck. Hulle ken nie daai type musiekie. Hey, miskien sla die donder weer hulle skip en dan vlug hulle. Jy weet nooit nie. Ek het altyd gedink die aarde is 'n verskriklike plek. Ek dink as aliens hier verby ons vlieg, gaan sluit hulle deure. Soos wat jy doen as jy verby 'n dodgy area ry. Dis vandag se topic. Ek vra vir jou, aliens kom na die aarde toe. Hulle sê vir jou, jy moet een sang vir hulle speel om hulle te ooreed om nie ons te vernietig nie. Wat se song gaan jy speel? En hoekom daai ene? 082-333-667. Kom ons gaan kyk in die nuus.
1: Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die Johannesburgse metropolisie se hoof van interne sake lig sleuteluitdagings by die Madlanga kommissie uit. En Sasol verskaf groener brandstof vir Antarktika vlugte. Die Johannesburgse metropolisie se hoof van interne sake, Elmarie de Beer, het ernstige bedryfsuitdagings voor die Madlanga kommissie uitgelig. Sy sê daar is slegs 38 personeellede wat nie genoeg is om die werklas doeltreffend te hanteer nie. De Beer sê ondersoeke duur dikwels langer om te voltooi weens beperkte ondersoek vermoë, veral die wat met wangedrag en korrupsie verband hou. Sy sê stappe word intussen gedoen om bykomende ondersoekbeamptes aan te stel.
2: We are understaffed tremendously, especially when it comes to your security division, also with your licensing department. The severity of the investigations is also taking a little bit longer than normal.
0: Die DA-se leier Gordon Hill-Lewis sê die ontdekking van 6 vroue se liggame in Ekurhuleni, Gauteng, sedert Julie toon die behoefte aan strenger optrede teen geweldsmisdaad. Hy sê die regering moet ondersoeke verskerp en verseker die skuldiges word aan die man gebring. Hill-Lewis vra groter sigbare wetstoepassing, beter beligting en waarneming en nouer samewerking tussen die polisie en gemeenskappe.
3: Vir dekades het die Suid-Afrikaanse polisiediens onder die ANC versuim om die plig na te kom. Ons sien die menslike koste van hierdie mislukking in Ekurhuleni. My gebede is met elke familie wat steeds op antwoorde en geregtigheid wag. Vroue behoort nie in vrees te leef wanneer hulle gaan draf, huis toe stap of bloot deur hul eie gemeenskappe beweeg nie.
0: Die Suid-Afrikaanse petrochemiese groep Sasol het 'n brandstofverskaffingsooreenkoms met die Antarktiese verkenningstog onderneming White Desert onderteken ter ondersteuning van vlugte na die afgeleë vasteland. Sasol sê die ooreenkoms behels die verskaffing van stralerbrandstof aan White Desert se vlugte na Antarktika wat wetenskaplikes, toeriste en ondersteuningsspanne na die vasteland vervoer. Die brandstof sluit volhoubare stralerbrandstof in wat vervaardig word van gebruikte kookolie en plantaardige olies wat vlugte se koolstofvoetspoor sal verminder. White Desert bedryf privaat stralervlugte tussen Kaapstad en Antarktika. Suid-Afrika vier vandag internasionale dag van demokrasie en Build One South Africa sê 50 dae voor die plaaslike regeringsverkiesing 'n stem vir 'n kleiner party is nie 'n verlore stem nie. Graham Charters van die party sê gevestigde partye baat by die wanopvatting dat slegs hulle 'n werklike kans staan om te regeer. Charter sê Suid-Afrika het 'n koalisietydperk betree en kiesers moet partye steun wat hulle waardes die beste weerspieël.
4: As we mark International Day of Democracy today, under our proportional representation system in South Africa, every single vote counts towards the allocations of seats in councils and in parliament. We are entering coalition era in South Africa. You can vote for the party that best represents your interests, your community and your personal convictions.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.26 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.92 teen die pond. Bitcoin is $76,934. Die prys van goud $4,272.41 per fynons en Brent olie $107.98 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Blink 182, Aliens Exist Telephones. En dis wat ons wil gesels, ons praat oor die aliens, die UFO's, ja nee, aliens het na die aarde toe gekom. Dis vandag se topic. Hulle sê vir jou, jy moet een song vir hulle speel. Ek kan nie eens praat soos hulle nie, want hulle praat seker in 'n weird alien taal en daar gaan subtitles wees, soos op jou simpel Portugese stories wat jy so kyk van elef wat weer ontvoer word. En dan en nou gaan hulle vir ons sê, hoorie, ons gaan julle vernietig. Maar, jy het een kans. Speel vir ons 'n tune. Speel ons 'n lekker song. As die song lekker is en ons geniet het, ek en my alien brothers and sisters, dan is julle fine. Dan laat ons julle gooi. Eye for a eye. Ons sal julle nie uitwis nie. Wat gaan jy vir hulle speel? En hoekom daai keuse? Dis vandag se topic, bietjie tong in die kies. Praat musiek dinge en aliens, hulle pas so mooi by mekaar. Facebook verder, wat sê julle vir my? Adele sê, what a wonderful world. Dis hy, Louis Armstrong, what a wonderful world. Chanel sê, dink my songs wat ek nou aan dink, sal hulle net wegjaag. Ons wil hulle wegjaag. Maar die vraag is, gaan hulle nie ons skiet as ons hulle wegjaag, gaan hulle ons nie miskien nog steeds iets aandoen nie. So miskien wil ons sê, hulle moet op 'n goeie voet weggaan. Isaac sê, a dapper muis. Owen sê, enige kut Darren song, dis genoeg om enige iemand of iets weg te jaag. Ek speel dit op repeat in die aande, dit hou die muskiete weg. Reino sê, hop op spinnekop, hulle gaan vlug. Sissy sê, jammer om van jou dinge te hoor. Marlies sê, don't kill the world. Anisha Meiberg sê, another one bites the dust. Susan sê, please release me. Nee, miskien slow dance hulle ook nog met daaiene. Renai sê, Mandoza in Kalakata. Hey, na eindig hulle allemaal met hulle dasse op hulle voorkoppe. Sister Bettina sê, Theoni, hey, is a tune. Hey, miskien dans hulle. Linda sê, Bobbe Jan op die telefoondraad. Jaku sê, zombie, hey, rasie. Charlotte sê, don't kill the world. Chris Kloete sê, show must go on. Gerda sê, they don't know what we know. Is dat nie Afrikaans hier nie? Hulle weet nie wat ons weet, is kut gewees. Ja, is nog een kut. Kara sê, kaptein span die seile van nou kut der, en as hulle hoor, jy is myne, dan is hy skip vinnig, nie vinnig genoeg hier. En Mario sê, the final countdown. Wat sê jy vir my? Kom ons kyk op die WhatsApp-lijn. Hoe praat julle hier op die topic dinge? Wat se song gaan julle nou speel vir die aliens? Goeie dag, mense. Hulle Natasha, sy sê nie, wat daar's dinge in die huis vanaand. Sy sê nie, sy gaan net die like hier, as die aliens hier is. Die. Katina sê, going back west, like a bony M. Martine sê, I be Greek, video kill the radio star. En hier staan ek nog steeds. Lisa sê, eerstens as ek hulle sien, sal ek definitief Sound of Silence speel. Want wat sê jy vir hulle? Dan, don't kill the world van Boney M. En hoop hulle verstaan. Mens moet maar. Want hoe weet jy wat hulle gaan verstaan of nie? Miskien moet ons Gangnam Style vir hulle speel. Hey, ek dink dit kan werk. Jean sê, die Heer het my mooi gemaakt. Hulle sal dan bang raak en hulle goed pak en vlieg. Anoniem sê, echo van jou oor van Jannie de Toy. Kuku sê ook, don't kill the world. Dis Boney M. Ek het redig nie gedink, don't kill the world is Boney M. Ek het die hele tijd gedink, is ietsie anders. Michael Jackson of iets. Ek dink aan een ander liedjie tjikke. Heal the world. Ek dink aan heal the world. Ja nee. Daai kan ons speel nadat hulle ons geskiet het. Don't kill the world. Sê nog een Antonina van my. Wat sê Rian vir ons? Kom ons waarom.
1: Middag Nico. Hallo. Rian in die huis. Nick, ek sal vir hulle speel. We will rock you.
0: Hey.
1: En dan sal hulle sommer pad geen permanent wegblijf. Dankie vir awesome show, cheers, bye-bye.
0: Dankie, Rian, ek like hy anthems. Ek sal soms speel Seven Nation Army van die White Stripes. Sê vir my, ons topic vandag, aliens kom hier naartoe. Hulle sê vir ons, hey, okay, stop wat julle doen. Ons gaan julle nou uitwis, behalwe as julle vir ons een goeie tune speel. Wat's a tune? Gaan jy speel vir die aliens om ons uit te los? Laat my weet. Say.

0: Zoe, Zandsonneke, klein dorpie mentaliteit. Ons praat topiek dinge. Hey, jy het lekker klomp boodskappe in. Ons gaan nou weer na hulle kyk. As ons terugkom, ons moet nou wel karakter toe gaan onthou. As jy op die TikTok is, volg vir LuisterFM, @LuisterFM live. Daar gaan jy ons kry. Ons sit allerlei soorte dinge daarop. Gaan loer 'n bietjie daar. Ons nou weer terug met jou weer.
1: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek? Dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a broccoli pre-pack, a 1kg carrot thrift pack, and a 1kg poiki potato thrift pack for a low 50 rand, and get a 1kg tomato thrift pack absolutely free. And get two 500 gram packs of ground beef for just £79.99. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
0: Luister FM, weer. Kijk, wat maak jou weer dinge vanmôre? Woensdag 16 September, Aliwal Noord 10:21, Bishu 10:17, 80% reën, Kraddock 7:16, 10% reën, Dispatch 13:15, 80%, Oos-London 14:19, 80%, Fort Beaufort 8:15, 80%, Graaf-Reinet 7:15, 60%, Gramstad 11:17, 80%, Jeffreys Bay 11:16, ook 80%, Mtata 10:21, 60% reën, Port Alfred 14:18, 80%, Port Elizabeth 14:17, ook 80%, Port St. John's 15:22, 10% reën, Queenstown 8:21, ook 10%, en Uitenaag 13:16, 80% reën. Dit is jou weer vanmôre, Woensdag, die 16de September.

soos Romeo, my Juliet. In 'n gebroke wêreld was ons perfek. Nou dans hier, alleen op die ritme. Klop en bos, klop saam met die ligte. Hard sê cowboy onder die straatlig. Lone Ranger op soek na die maan. My Juliet.

0: Drums en drummen, jy kan maar alleen dans, makkie saakie, solank jy net dans, dans. Hoe sê jy, dance like nobody's watching. Ek lyk altyd of ek dans of niemand kyk nie. Ek doe net breakdancing, as ek dans, dan breek dinge. Kom ons kyk wat sê jy vir my vandag se topic.
1: Ai, daai mens sal ek sê, enige Mariah Carey song. Want hy high pitch liedjies wat sy so sing met haar groot longe. Ja, nee. So ek sê, wanneer sy die toene gooi, nee, dan wil ek my oor in die toon, so maar net omdraai en weghardloop. Dis hoe ek sê. Want so dis hoe ek kom maar voel, betekent as hy so ook in kerstfeestuie hoor, wanneer sy begin sing, dan weet ek, draai om, hardloop weg.
0: All I want for Christmas is you, oh JP, maar dankie vir jou boodskap. Ek weet nie, miskien, jy weet, ons ken nie hulle smake nie, dis aliens, miskien hou hulle van girls met groot longe. Ek weet nie allemaal hou van een girl met groot longe nie, hulle gee nie om hoe groot die longe is nie. Either way. Jy kan nie sê lang vingers nie, as baie mense wat dit het. So sê Nico, maar hy sê ook Robert Miles of Children, dis hulle die muziek. Hy kyk nie, hy is een nommer, Oud Children van Robert Miles, dis een tune en a half.
2: Flip Nick, ek sê seker wat ek vir hulle gaan speel nie, maar ek weet. Ek gaan dadelijk vir hulle sê, hulle moet nie na Yuri Els luister.
0: Wat van visies, man? Wat van visies? Leon sê die Suid-Afrikaanse weergawe van zombie. What's in your head? Rasie, rasie. Hallo Nick, don't kill the world, sê Bokkie. Ja, nog nie wat sê hom. Big Nick, who let the dogs out, sê Beatrice. Susan sê, go back to where you once belonged. En hoop hulle verstaan, Engels. Ja, dis die ding. Ons hoop man het hulle verstaan die goed. Linda sê, Michael Bolton, so beautiful world. Want het sê alles van ons beautiful world. Ons het een prachtige wereld. Hi Nico, early bees a bent en daag begin hulle dans en vergeet dan van wat hulle hier moes kom doen. Dis nie, dis die ding. Of miskien moet ons vir hulle ons paaile met braai vleis. Well, unless hulle vegans is. Kijk, as hulle vegans is, dan moet hulle anyway net aanneek. Hallo daar, E.T. Go Home. Die song is Goodbye My Trusted Friends, sê Doreen. Nog iemand sê vir my, don't kill the world, sê Sabrina. Wat sê Marina vir ons?
3: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
3: Weet jy wat ek vir hulle sê? Ek sal vir hulle sê, een liedje wat ons vir hulle sal speel is van Queen. We are the champions.
0: Eito.
3: Die rede hoekom ek die liedje kies is, omdat ons die kampioene is hier op aarde.
0: Ons is.
3: Dis dit.
0: Ons challenge hulle in een rugby guy, Marina, wat denk jy? I want to break free, sê Sonja. Hannes sê, CCR, it came out of the sky. Hey, lekker Credence, altyd lekker. Middag, Big Nick, hallo Lana. Sy sê, hoe let the dog zat? Sal sy speel, dan gaan hulle vlug. Middag, Nick, ek sal jou gunsteling liedjie speel. Nick, dit is Yuri Els. Hoe sê mens dankie, sê Henry. Hoe sê mens dankie? In hulle taal. Christus, ja, of nie, hierin is, ja, Heineke, hoe let the dogs out? Jy raak weer, dankie, ek is blij die muziek. Mia sê, running up that hill, Kate Bush, want dit is net een klasie, Kate Bush, my enige tyd, what a tune. Elana sê, van my, hello Big Nick, ek sal vir hulle speel, Another One Bites the Dust, of, hoekom, van die Lisma Teron, Woodpeckers from Spice, hulle moet terug, daar waar hulle vandaan kom, sê Eliane. Yes, ek het al van die tune vergeet. Wat sê jou Moras?
4: Big Nick, Moras. Ek sal vir hulle speel Man on the Moon van Bellew. Miskien voel hulle thuis hier dan.
0: Jy weet.
4: Lekker maar.
0: Behalwe as hulle van Mars is en hulle hou nie van die maan nie, ek weet nie. Jessica sê Blue van Eiffel 65. I'm Blue, ja. Of is ons aliens in die muziekvideo geweest? Dippie sê, please don't go. Wat sê jy vir my? Is nog een paar wat hier sal hee vir my. Vandaag sy topic, ons praat aliens dinge. Wat sy tune sal jy vir hulle speel? As dit die een song is wat hulle sê, speel vir ons muziek. As die song goed is, dan gaan ons julle spaar. As dit nie goed is nie, tot ziens.

0: Jelof, hy waarskie ons vir daai koue kole. Is Big Nick saam met die Big Nick Drive, heel wat boodskappe oor. Ons gaan nog by hulle uitkom. Gaan gewoon krakke. Toe is jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuyCars se aanlyn veilings, gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer. So daar's genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog by.
1: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.

0: Taylor Swift op Luister FM. Shake it off. Kom ons kyk wat sê hulle vir my verder oor vandag se topic. Ons maak hulle klaar. Bevan sê ek gaan Bob the Builder speel. Die land en die aarde is klaar in sy dinge sin. Can he fix it? Yes, he can. Lorraine sê trane in die hemel. Oh, wil jy die aliens moet sit en huil? Ek gaan hulle nie kan sien. Hoe gaan hulle dan? Ons wil hulle moet weggaan. Ons wil hulle moet huil nie. Hulle moet weggaan. Kom ons hoor wat sê die vir ons.
1: Luister FM, jou lekker luisterstasie.
0: Hey, Rudolf.
1: Kurt Derren se muziek. Almal wat getrou het en verloof geraak het en verjaarsdag partijtjes gehou het, het Kurt Derren se muziek gespeel. In die dansbane, op die sokkiebane, Kurt Derren. Nou, jy waarskynlik is dit nie goed genoeg nie. Want hulle luister mos nou na AI.
0: Ach, weet jy wat sê ek vir AI muziek? AI. Ach, as die tune lekker is, is hy lekker. Ons moet net nie vergeet van ons kunstenaars nie. Willer sê zombie alipad. Hello darkness, my old friend. En another one bites a dust, sê Karen. Ace of Spades sê Starman van David Bowie. Obvious reason. Hey, is a lekker tune. Dankie, Ace. Laroux sê vir my... Oh nee, is a song request. Ons doen nie song request nie. Jammer man, sê nood vir nood nie. Tamarin sê trein na Mikey's Fontein. wat sê die ene van my? Hallo Nick, Blauwbel sang gaan bang wees as hulle Steve's stem hoor. Hulle vat hulle vrouwe huis toe. Veil van een weil, gaan definitief nooit weer kom nie. Lindine, ek is nou lis om te gaan op ChatGPT en te kyk hoe sal dit lyk as Steve Hofmeyr en 'n alien kind maak. Leanne sê, gaan kyk een bykie die lyrics van Earth, van Little Dickie. Sê, dan sal jy verstaan hoekom ek sê die liekie. So dit Little Dickie sê Earth. Ek sê moet gaan Google. Keith sê, fly me to the moon van ou Blue Eyes, Frank Sinatra. Goeiemiddag, ek sal vir hulle speel Thunderstruck van ACDC, want ons skiet terug met Thunder, sê Madeline. Middag, Big Nick, wat sê denk jy, speel vir hulle, hier kom die bokke, hulle sal spat, en hulle sal veilig, en veilig wees sê vir my, veilig wees, dankie Desmond. Julie sê, hi Nick, ek sal vraag vir Sting, I'm an alien. Ja, ek het hem gespeel in die begin van die show, Englishman in New York, what a tune. Michael Bosch sê, we are the champions van Queen. Madeline sê, Nick, ek sal vir hulle sê, hier kom die bokke. Denk nie, hulle sal graag teen ons wil skram nie, wat ons skram hulle weg. Kaptein van ou Kurt Derren sê, Jack. Dickie sê vir my, Joan Armour Trading, drop the pilot. Ja, maar ons, hulle moet hulle pilot hier, so dat hulle kan wegvlieg. Ek vind hulle moet bly nie. Imagine iemand wat jy glad nie van nou nie, sy kar breek af in jou driveway. Nee, wat. Annie sê, geklipwerf, vieze kind is jy, sê sy. Anton sê, hi Nick, ons is in die kombuis. Lekker. Belinda Kala, leave a light on. Load shedding. Daarom het ons die load shedding nie, maar dan sal dit een probleem wees. Sien, nou sien hulle ons licht is aan, so nou gaan hulle stop by die aarde. Toen ons nog load shedding gehad het onderhoud Jacob, toen kon ons nog wegkom in die donkerte. Hi Nick, hello Melanie. Ek sal sê, blaas jou vuvuzela. Kan jy braai broekies maak. Laura sê, middag Nick, Gerkie se sang, trein na Pretoria. Dink nog voor hy klaar is as hulle weg. Hulle gaan die kans om twee keer te dink nie. Weet jy wat? Hang ons net so wel vir die Hilly tune ook speel? Definitief, wat denk julle? Speel vir hulle Salomi, beslis, weg is hulle. Of miskien like hulle, dit is die probleem. Ilana sê nie, lekker jyne is Hibikai, jy. Hulle kan self uitfigure. Ja, is een lekker tune daar. Johan sê Bad Moon Rising. BCR sê, my skoonma loslaat met 'n concertina. Hallo Big Nick. Hierdie eentjie sê vir my, ja, I'm a legal alien. Yes, dis die Englishman in New York van Sting. Dan sê hierdie eentjie vir my. On second thought, Pretty Belinda, as jy kyk in die Bybel, het die engele gesien die aardse vrou, en sy is mooier, as Delilah Simpson kon verlei, en koning Geskeba ys kon stel. Denk ek die lied sal die regte effek hê, as het mannelike alien is. Hoe weet ons, wat is 'n man alien, 'n vrou alien? Jy weet, dis die ding. Hulle het die selde dinge as ons nie. Miskien sit het ergens anders op hulle oor of ietsie. Liane sê, wat van crazy frog? Kom ons kyk, wat sê die nie vir my? Kom ons kyk hoe desperaat hulle is. Ons speel SA se stemlied, totdat by Afrikaanse deel kom. Hi Nick, ek sal sê hop op Spinnekop of ACDC, sê Zelda. Dis wat julle allemaal vir my sê, al die lekker tunes, wat julle sal speel vir die aliens, ons hoop maar net hulle bly weg, ons soek hulle nie hier nie, maar nou ja, miskien speel ek vir hulle hierdie tune, so dat hulle met wegwaai, ons jaag hulle weg, met kung fu fighting. Kiki kyk, is om die draai. MUZIEK

0: Hy is rustig. So ek denk jylle sal hom kry beslis. Die vraag is natuurlijk, soos elke middag, wie is die vinnigste vijf om hom te kry? As ons terugkom, is dit jou kiekie kyk.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, is tyd vir Kiki Kyk. Ek gaan na die knoppie druk. Ek stuur die voete in die WhatsApp tyd. Toe, dis een voete wat in mekaar gekrap is. Jy moet vir my sê, wat sien jy daarin? Belangrik ook, ons kyk. Jy moet hom recht kry, eerstens. En dan B, hoe vinnig gaan jy hom vir my sê wat het is? Kyk ons wie die vinnigste vingers op die phone van jou. Touchscreens is ok. Imagine as iemand wat in haar by die huis sit met een Blackberry. Hoe vinnig gaan jy by QWERTY keyboard van jou tik en hom klap die dat jy wen? Maar ons krij nie meer baie mense soos dit nie, ongelukkig nou nie. So jy het jy dit, is jy recht vir hom? Kom ek druk die knoppie, kiekie kyk, wat sien jy daar, vinnigste vijf? Hy is op pad, kom ons kyk, wat sien jylle?

0: Jan Bloukaas, vlug op Luister FM. Moenie vlug nie, ons kyk na jou kiekie, kyk antwoorde. En jou nuus kom nog jou kant toe en jou hart staf. Kom ek leer, wat sê jylle vir my vandag sê kiekie, kyk, weet om reg, weet om verkeerd. Ons sal nou uitvind. Anisha, gee om vir jou, wat sê die nekie so vir my. Emmanuel, jy sê Tom, Karen sê E.T., Linda sê Monster Movie. Jaco, jy sê reg, Leanne, ja, jy het om reg. Liesel, mooi, ja, jy het om reg. Leon, mooi, jy het om ook reg. Nou, Lien, yes, jy het om reg. Tian, as hy, Lester ook reg. JP het om reg. Marna, mooi. Tanya het om ook reg. Steven sê Avatar, Rian sê Alien, Esmarie sê nie seker nie, Hanre, ja, jy het hom reg, Ilana, mooi reg, Koekoes het hom ook reg, Vincent, jy het hom reg, Ria, ja, het hom reg, Nicolien sê Blue Alien, Dirk het hom reg, Hein het hom ook reg, Dani het hom reg, Linda het hom reg, wat sê die enekie van my, ek sien jou naam nie, maar ook reg, Lianu, yes, het hom ook reg, en Annie sê Minions. Daai is natuurlik niks anders nie as almal se gunsteling nie irriterende liedjie Crazy Frog. Ja, is Crazy Frog en wie is die vinnigste? Vijfde is Marna, vierde vinnigste is JP, derde is Lester, tweede vinnigste is Tian en die vinnigste vinger vir vandag se kiekie kyk is Nolien. Baie geluk, Nolien, jy wen absoluut niks, maar jy kan die geniet.
1: What's going on?

0: Nice en luister FM, dit is nou 5 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die Midlanga kommissie hoor van beweerde JMPD inmenging in dwelmjagtog. En Action Society waarsku die vertragings met forensiese DNA-toetse kan meer vroue in gevaar stel. Die Midlanga kommissie het getuienis aangehoor oor die beweerde inmenging in 'n operasie deur die taktiese reaksieeenheid wat 'n voertuig met dwelms daarin agterna gesit het. Die Johannesburgse metropolisie se hoof van interne sake, Elmarie Beer, het getuiglede het 'n swart Ford Ranger agterna gesit en die polisie en ligbystanddienste om hulp genader. Sy sê hulle is egter na bewering deur superintendent Phineas Manyama beveel om die agtervolging te staak.
1: He showed them a video of them pursuing this bakkie, which means the occupants of the bakkie recorded the JMPD bakkie. They were screamed at. This is the type of operational methods he used, especially when it comes to people that he protected.
0: De Beer het voorts getuig sekere informante wat met JMPD-lede verbind word, word moontlik gebruik om misdadige bedrywighede te ondersteun. Sy sê hulle is nie konvensionele informante wat die polisie help om misdaad te bekamp nie. Volgens De Beer is van die persone burgerlikes wat vir getekende ondernemings werk of voor sakepersele geplaas word om bedrywighede dop te hou.
1: If we look at the amount of complaints that comes in of kidnapping as well as then for theft of money, they utilize these informers that's either working for the businessmen or willing participants in criminal activity for a reward.
0: Action Society sê vertragings in die verwerking van forensiese bewyse kan die polisie verhoed om gewoonte misdadigers te identifiseer en verdere moorde te keer. Die waarskuwing volg nadat die liggame van 6 vroue binne bykans 2 maande in die Kempton Park gebied gevind is. Johanita de Pree van die organisasie sê die gevalle toon kommerwekkende ooreenkomste, maar die polisie het nie die moorde wat mekaar verbind nie. De Pree dring aan DNS-bewyse moet vinnig verwerk word en teen die nasionale databasis gekontroleer word.
2: In one group of prioritized cases alone, it helped identify 486 serial rapists. Yet the system that should be helping investigators find dangerous offenders is crippled by backlogs and delays. Women cannot be told to stay indoors, stop running alone and hope that they are not next.
0: Die adjunct-president Paul Mashatile sê sy herstel vorder goed na 'n onlangse klein operasie. Mashatile sê hy herwin daagliks sy kragte. Hy sê intussen gaan werk in sy kantoor voort met toegewese verantwoordelikhede wat in samewerking met rolspelers in die regering en sakewêreld hanteer word. Mashatile het sy gesin, mediese span, kollegas in die regering en die ANC, president Cyril Ramaphosa en alle Suid-Afrikaners bedank vir hulle boodskappe van ondersteuning. In jou geldsaake die rand R16.23 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin $76,922. Die prys van goud $4,287.26 per fyn ons en Brent olie $107.13 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick
3: op Luister FM.

0: living on my own.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is hard stuff. Dis die tyd van die middag. Geef jou woord in die hand voor die boek van die Afrikaanse taal. Die hard stuff. En jy moet vir my die woord vat. Gebruik om in een sin. En stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe. 082-333-667. Vandagse woord van hard stuff. Hy klink baie houlik. Straatgans. Straatgans. STRAATGANS. Straatgans. Dit is vandagse woord van hard stuff. Gebruik om in een sin. Stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe. Moenie net vir my die betekenis hierdie. Ek het dit voor my. Ek gaan jou ignoreer as jy dit doen. So, wees kreatief. Ver vir my een prentje, vertel vir my een story. Vandag se woord van handstaf, straatgans, STRAATGANS. Gebruik om in een sin, en stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn. Dit is vandag se woord van handstaf, straatgans.

0: Voici Helicopters, Whisper Your Secret, luister FM, Big Nick samen met jou. Ons speel Hartstaf, vandag se woord vir Hartstaf, Straatgans, STRATTGANS. Of soos die mense in die Kaap vir my gesê, toe ek al gekom het, dis een gans, dis nie een gans nie, Straatgans. STRATTGANS, vandag se woord vir Hartstaf, Straatgans, sê jy vir my, nie sê vir my nie, gebruik een sin, of gebruik die woord in een sin, en stuur vir my dan naar die WhatsApp line toe, 082-333-667, dit is die woord Hartstaf, ek soek een sin, stuur naar het WhatsApp line toe vir my, en nee, daar soos ons altyd doen met Hartstaf. Manne, moet nie vergeet die 19 September, dis die manne braai by Lombardini Game Farm, toegang gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlijke kos en die kans om werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donatie help om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422-9322-51.
1: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a broccoli pre-pack, a 1kg carrot thrift pack, and a 1kg poiki potato thrift pack for a low 50 rand, and get a 1kg tomato thrift pack absolutely free. And get two 500 gram packs of ground beef for just 79.99. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24/4 Laan, Walmer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas wat jou weer dinge doen vir môre, Woensdag 16 September, Aliwal Noord 10/21, Bishu 10/17, 80% reën, Krarok 7/16, 10% reën, Dispatch 13/15, 80% Oos-London 14/19, ook 80%, Fort Beaufort 8/15, ook 80%, Graaf-Reinet 7/15, 60% reën, Gramstad 11/17, 80% reën, Jeffreys Bay 11/16, ook 80%, Mthatha 10/21, 60%, Port Alfred 14/18, 80%, Port Elizabeth 14/17, ook 80% reën, Port St. John's 15/22, 10%, Queenstown 8/21, 10%, en Uitenaag 13/16, 80% reën. Dit is jou weer vanmôre, Woensdag 16 September.

0: Shiny by amper daar, ek het jou lief. Dinge wat ek nie lief het nie. Is Erika wat hier inkom, manically, kwaai en net omgekrap in die lewe. Wat is met jou? Altijd hier inkom met een probleem, een issue, een drama.
1: Glad nie, is totdat ek hier inloop en jy een of ander aanmerking maak.
0: Ek is nie so kundig nie. Kom hier in en skreeu sy op my, omdat die deure gesluit was verlede week, toe sy uit die mall uit moet gaan. Is dit nou my probleem?
1: Jy moet eintlik dit jy moet bekommerd wees daaroor. Jy moet meer lewing hê met my en sê
0: een vrou wat binne 'n shopping center toegesluit is.
1: In die middel van die nag.
0: Klink soos ek wat in 'n biltong winkel toegesluit word. Ek kan nie klaar nie.
1: Completely opposite, hoor?
0: Ja, nee, ek dink rarig
1: die biltong kassies is oopgesluit.
0: Moet nie net as praat van biltong nie. Anyway, Erika is in vanaf 6 uur af, want sy is maar net so bly geskakel, asem teeg, kom jou kant toe om die draai. Ons behaardstaf op die oomlik, vandag sy woord behaardstaf, straatgans, Erika, weet jy wat het is? Weet jy wat is een straatgans?
1: Ek was amper een straatgans, laatst week dinsdag. Gans, nie gans nie.
0: Gaan terug gans. Hoeveel a's is in die woord?
1: As een. Jy een a voor gans. Een n krijg, dan sit een kort klankie.
0: Gaan aan.
1: Vraag die vrou in Afrikaans.
0: So gaan aan of gaan aan?
1: Dis een
0: gaan jy gans. Dan, gaan jy dans? Maar gaan is
1: precies,
0: met twee a's.
1: Dans, maar gans, hans, Frans.
0: Frans is een a.
1: Precies, gans sit ook een a.
0: En blaam?
1: Blaam het is heeltemal 'n ander klank.
0: Nee,
1: ek dink jy moet nou ophou terwyl jy voor is.
0: Ek is nooit voor nie. Kom ons kyk wat sê jy vir my oor die vandag se woord vaatstaf straatgans. Steven sê 99% van minibus taksies word deur 'n straatgans bestuur in Suid-Afrika. Middag Big Nick, Big Nick is 'n straatgans want dan is hy hier en dan is hy daar. Rita sê hy of sy is regte straatgans, dis wat ons iemand genoem het, wat heel dag en al dag op en af van die straat geloop het, Erika. Wat sê Marina?
2: As jy te diep in die bottel gekyk het, loop jy soos 'n straatgans.
0: Ja, Erika dinge. Tian sê, toe die straatgans in die pad dans, het hy voor die aankomende verkeer pad gegee in angs. Wat sê die hat vir ons, die antwoord van die Afrikaanse taal, sê straatgans is 'n bondloper, 'n voetganger wat verkeersreëls oortree.
1: Klink vir my soos...
0: Kom ons kyk vinnig, jy wat movies ken, vinnig, wat noem hulle die oortreding in Amerika as jy oor die pad loop sonder, jy mag nie, soos jy hardloop met oor die pad, waar jy nie by zebra crossing is nie, wat noem hulle dit, vinnig. Kom iets seker
1: in Amerika.
0: Ja, dit is altyd in die movies. Dan sê hulle, we're arresting you for this.
1: Wat
0: is dit?
1: Come on. Kan nie nou dink nie.
0: Hy sing altyd saam met Liani.
1: Jaywalking,
0: ja, jaywalking. Wat 'n weird wet.
1: Jaywalking is dit. Dis wanneer jy wil opgetel word.
0: Nee, dis hijack. Dis hijacking is die sport hier so. Nee, dit is
1: ek is seker jaywalking is jy mag nie 'n lift vra nie.
0: Nee, dis jaywalking is as jy oor die pad hardloop. Jy mag nie oor die pad loop in Amerika nie. Jy moet nie, dis jaywalking. Ja, it's weird, imagine jy krijg boete vir jaywalking.
1: Nee, ek sal permanent boete skryf, want dit is hele pad vol.
0: Omdat jy die koeie soekie boete skryf, die beeste en die dinge hier by ons. In elk geval moet nie jaywalk in Amerika nie, vooral jylle wat so gaan as refugees daar na Amerika te neem. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry een aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toep by jou naaste pot of by enige WeBuyCars tax. Draai jou voertuig, geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res, vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
3: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.

0: Goeienaand, dit is nou 6:00. Ek is Erika Meiburg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, die minister van elektrisiteit en energie sê groen waterstof-ekonomie word nou 'n werklikheid. Minister Pemmi Mayodina vra om verskoning na skeltaal-uitbarsting teenoor 'n inwoner van Kouga en die Wes-Kaap teken 'n afname in ernstige geweldsmisdaad aan. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsiso Ramakgopa, sê Suid-Afrika se groen waterstof-ekonomie het van die konsep na die implementeringsfase beweeg. Ramakgopa, wat namens president Cyril Ramaphosa by die African Green Hydrogen beraad in Kaapstad gepraat het, het die eerste fase van die nasionale groen waterstofprogram aangekondig. Die Saldanha Bay projek het nou die groen lig as 'n belegging gekry en verskaffingsooreenkomste is gesluit. Hy sê 6 prioriteitsprojekte fokus op groen ammonia, volhoubare lugvaartbrandstof en groen staal. Intussen sê die hoofbestuurder vir navorsing, toetsing en ontwikkeling by Eskom, Prudence Madiba, vroue moet beweeg van blote verteenwoordiging na betekenisvolle deelname aan die ontluikende groen waterstof-ekonomie. Sy Terrence Noenmaal in Kaapstad gepleit vir beter toegang tot finansiering, leierskap, verkrygingsgeleenthede en vaardigheidsontwikkeling. Madiba het ook mans aangemoedig om bondgenote en mentors te wees en vroue te help om leiding te neem, te vernuwe en geleenthede in die groen ekonomie aan te gryp. Die minister van Water en Sanitasie, Pemmi Mayodina, het om verskoning gevra omdat sy onlangs 'n openbare geleentheid in die Oos-Kaap vir 'n inwoner van Kouga gevloek het. Mayodina het in verklaring gesê sy het in die hitte van die oomblik gereageer, maar aanvaar verantwoordelikheid en betreur die gebruik van grove taal. Sy het beklemtoon dat openbare verteenwoordigers onder druk steeds respek moet toon. Die DA en Action SA het etiekklagte teen haar ingedien, terwyl Afriforum haar bedanking geëis het. Die Wes-Kaap het tussen April en Junie 'n afname in verskeie ernstige misdade aangeteken. Kontakmisdaad het met 6,3% gedaal, moord met 6,7%, motorkapings met 14,6% en huisroof met 15%. Polisiestasies wat aan operasie Prosper deelgeneem het, het beduidende afnames in misdaad aangeteken, met kontakmisdaad wat met 12,1% en moord wat met 16,8% gedaal het. Verkrachting en seksuele aanranding het egter toegeneem. Die provinsiale polisiekommissaris sê die stryd teen geslagsgeweld en onwettige vuurwapens bly 'n belangrike fokuspunt. Dan in jou rugby nuus. Die voormalige Ierse losskakel Ronan O'Gara sal teen 2031 as afrigter van die Franse span La Rochelle aanbly. Sy huidige kontrak verstryk die einde van die seisoen. Daar is voorheen bespiegel dat die 49-jarige na internasionale rugby sou oorbeweeg, maar hy sê hy en sy gesin is baie gelukkig om al verblyf in Frankryk voort te sit. Hy het in 2019 by La Rochelle aangesluit en die span sedertdien na 2 kampioenbekertitels en 2 top 14 uitstryde gelei. Die span is tans derde op die top 14 punte leer. Kyk na jou geldsaake vir die laaste keer vandag hier op Luister FM. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,569. Die prys van goud is $4,295.60 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $108.81 per vat. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin sal wees om 6:00 môre oggend op die Grootpak Breakfast.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: En dis Annelie van Rooyendaal natuurlik met Ek glo, ons het ook geluister na Ivan Roo, ek moes ek wou ek sou en Fane Spinar, hierdie land is jou huis. Dis nou precies 30 minute oor 6 en is ingeskakel op Asemteug en soos jy weet, oudergewoonte hierdie tyd is 'n tyd vir impak.
1: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
0: Wat begin het as 'n vreemde gevoel in haar voete het binne enkele ure 'n lewensgevaarlike stryd teen Guillain-Barré syndroom gevorm. Maar terwyl Marley de Plooy stadig maar seker klein oorwinnings beleef het in die stryd, het 'n ander geveg gewoed, die teen vrees en twyfel. Marley de Plooy was wakker. Sy kon hoor wat om haar gebeur, sy kon verstaan wat mense sê, maar sy kon nie antwoord nie, sy kon nie beweeg nie, sy kon nie haar dogtertjie Elizabeth vashou nie, en uiteindelik kon sy nie eens self asemhaal nie. Sy het wel geleer om haar lippe te gebruik, om sekere klanke te vorm, en met bepaalde gesigsuitdrukkings kon sy wys wat sy nodig gehad het, of hoe sy voel. 'N Frons, 'n beweging van haar mond, of 'n bepaalde klank, was soms die enigste manier waarop sy kon kommunikeer. Alles het een vakansiemiddag in Umhlanga begin, Marley was toe 28 jaar oud. Sy het op die strand gestap toe sy agterkom haar voete voel snaaks wanneer sy daarop trap. Later daardie middag het 'n vreemde moegheid haar oorval. Toe het sy spelprikkels in haar hande gevoel en sy het voorwerpe laat val. Sy het besluit om te gaan slaap en gehoop dat alles die volgende oggend beter sou wees. Omstreeks 2 uur daardie nag het sy wakker geword en probeer opstaan. Sy het nog genoeg spiergeheue gehad om uit die bed te kom, maar toe sy haar gewig op haar bene plaas, het hulle onder haar meegegee. Sy is met Guillain-Barré syndroom, GBS, gediagnoseer, 'n seldsame auto-immuunsiekte met die liggaamse immuunstelsel wat die perifere senuwees aanval. Die siekte kan vinnig verlamming veroorsaak en in ernstige gevalle ook die spiere aantas wat asemhaling beheer. Aanvanklik het sy geglo sy sou herstel, Amal het gesê die prognose is dikwels goed, maar hulle vertel die besef dat ek dalk nie sou herstel nie het wel nie in een dramatiese oomblik op my neergedaal nie. Dit het langsaam gebeur, naarmate my liggaam al swakker geword en ek al hoe meer van my onafhanklikheid ingeboet het. Toe doen sy iets wat sy vandag self beskryf as waarskynlik een van die slegste dinge wat sy kon doen. Sy GBS gegoogel en die woord in die soektog wat haar die hardste getref het was dood. Van daardie oomblik af was ek bang. Nie net bekommerd nie, maar werklik bang. Ek het nie geweet wat volgende met my liggaam sou gebeur nie. Haar grootste vrees was egter nie om dood te gaan nie. Sy was bekommerd oor haar 3-jarige dogtertjie Elizabeth. Marley was 'n enkel ma. Haar kind was klein en die hele wêreld het skielik verander. Haar mamma was in die hospitaal en niemand kon vir haar verduidelik wanneer mamma huis toe kom nie. Ek het gewonder of sy na my vra of sy bang is. Of sy dalk dink ek het haar gelos. Gou kon Marley nie meer beweeg nie. Sy kon nie praat nie. Uiteindelik kon sy nie meer self asemhaal nie. Sy is aan 'n ventilator gekoppel en 4 maande lank het 'n masjien vir haar asem gehaal. Daar was 'n pyp in haar keel en wanneer dit loskom uitgehaal of vervang moes word, het dit vir haar gevoel asof sy versmoor. Die dokters het later vir haar familie gesê, Marley is leeg en moedeloos. Ons moet haar dogter bring om te kom kuier. Haar pa het vooraf gevra om toch nie te huil as sy die kind sien nie. Hy het geweet het kan haar asemhaling net vererger. En dit sou klein Elizabeth dalk net ontstel. Maar toe Marley haar kind sien, kon sy haar nie bedwing nie en het sy aan die huil geraak. Die klein dogtertjie het net daar voor die hospitaalbed gestaan en al die pype en masjiene gekyk wat aan haar mama gekoppel is. Marley kon haar nie optel nie, sy kon nie eers haar arms na haar uitsteek nie. Sy kon nie met haar praat nie en al wat ek wou doen was om haar vas te hou en vir haar te sê dat ek steeds haar mama is en dat ek alles okay sal wees. Dat het wel iets tydens daardie ontmoeting verander. Om haar weer te sien het my nuwe krag gegee en 'n rede om aan te hou veg. Elizabeth het mettertyd aan die pype en masjiene gewoond geraak en sy was nie meer so verskrik nie. Sy selfs by haar mama op die bed gaan lê. Vir Marley was daardie klein lyfie langs haar 'n tydige herinnering dat sy steeds 'n ma was, selfs al kon sy haar nie vashou nie. Kort daarna het die mediese span begin haar geleidelik van die ventilator te speen, maar haar herstel sou stadig wees. En terwyl sy beklei het om weer beheer oor haar liggaam te kry, het daar 'n ander geveg in haar gemoed afgespeel. Haar verhouding met die Here het onder druk gekom. Marley sê sy was nooit kwaad vir God nie. Ek het nooit aan hom of aan my geloof in hom getwyfel nie. Ek het nie gevra eers hoekom ek nie. Maar sê sy kon God nie by haar voel nie. Inteendeel, wanneer ek gebid het, het ek gevoel asof my gebede teen die plafon vaslaan. Dit was vir haar moeilik, omdat geloof nog altyd 'n deel van haar lewe was. En haar gebede het haar later bloot 'n desperate pleidooi geword. Here, genees my. Laat my teruggaan na my dogter toe asseblief, sodat ek weer vir haar kan sorg. Laat my weer onafhanklik wees. Later, tydens haar rehabilitasie in Bloemfontein, het iets kleins maar betekenisvol gebeur. Marley kon deur 'n venster na bome kyk. Na maande se hospitaalmure was daar skielik weer ruimte, lewe en beweging voor haar oë. En vir die eerste keer in 'n lang tyd het sy gevoel God is naby. Tot vandag toe is bome vir my simbolies van daardie eerste keer toe ek na 'n geestelike stilte weer God se teenwoordigheid ervaar het. Ek het nie skielik al die antwoorde gekry nie, maar ek het opnuut ontdek dat ek nie alleen is nie. Haar daaropvolgende herstel was wel nie een groot dramatiese wonderwerk nie. Dit was eerder 'n klomp klein oorwinnings, 'n vinger wat beweeg, 'n spier wat reageer, meer beheer as die vorige dag en uiteindelik 'n eerste tree. Dit het jare geduur voordat sy weer kon loop, wel met krikke, maar darm. Vandag gebruik sy hoofsaaklike rolstoel om oor die weg te kom, haar handfunksie is steeds beperk. Maar Marley beskou haarself nie as 'n mens wie se lewe deur 'n rolstoel gedefinieer word nie. Ek sien myself glad nie anders as wat ek was nie. Ek bejammer my ook nie. Ek het 'n goeie lewe, een met uitdagings, maar steeds 'n goeie lewe. Die liggaamlike gevolge van GBS is wel nie al wat sy van daardie ellendige tyd oorgehou het nie. Sy is steeds bang. 'N Deel van my leef asof daar enige oomblik weer iets verkeerd kan gaan. 'N Vreemde gevoel, 'n verandering in haar asemhaling of bloot gewone uitputting neem haar gedagtes onmiddellik terug na die hospitaalbed. Ek moes leer leef met 'n senuweestelsel wat gevaar onthou, selfs wanneer ek veilig is. Maar daar is die een ding waaraan sy deurentyd vasgehou het. Gebed, gebed, gebed. En wanneer sy vandag op alles terugkyk, sien sy God se hand. Ook in daardie gebede wat destyds vir haar soos mislukking en verlies gevoel het. In die 9 maande voordat sy siek geword het, verskeie dinge in haar lewe skeef geloop. En uiteindelik het sy besluit om haar werk te bedank en terug te trek Wesselsbron toe. Sy kon nie verstaan waarom alles so skielik gevoel het asof dit uit mekaar uitval nie. Maar vandag sien sy iets heel anders in daardie gebeure. As sy steeds in Bloemfontein gewoon het, die Gillian Bar toegeslaan het, sy sy nie dieselfde ondersteuningsstelsel gehad het en haar familie sou nie naby haar gewees het nie. Bovendien was haar Bloemfonteinse huis vol trappe en daardie 9 maande was toe veel meer as ontwrigting. Dit was eintlik voorbereiding. Sy sê sy verstaan steeds nie alles nie. Daar kom nog dae wanneer sy bang is. Die trauma het nie verdwyn omdat sy oorleef het nie, maar ook haar geloof het nie verdwyn nie. Dis nou 12 jaar sedert daardie diagnose en Marley bestuur haar eie finansiële adviespraktyk. Sy het ook Soulstyle saam met haar lewensmaat Bernard de Tooy van Stapel gestuur. Dis 'n klere onderneming wat op geestesgesondheid fokus. Sy sê jy hoef nie elke dag dapper of positief te wees om steeds kan veg nie. Jy mag maar bang en kwaad en moeg wees, maar moenie opgee op 'n lewe wat jy nog nie kans gehad het om te leef nie. Miskien is dit juist dit wat haar verhaal haar geleer het. Hoop beteken nie dat die donkerte nooit weer kom nie. Hoop beteken dat die donkerte nie die finale sê het nie. En ek verstaan nie alles nie, maar ek glo dat God steeds besig is om my storie te skryf. En dit is vir eers genoeg.

is Rihanna Nell, wat daar sing Ek Wou Nie. En ons het ook geluister na Rowan Josh, Liefde in Jou Oë, Juanita Du Plessis, Ek Sta Nog. En natuurlijk Doxaday Worship met Revelation Enterprises met Hope. Jy is ingeskakel op Asem Teug en jy keier saam met my, Erika. Dit is nou so 5 minute voor 7, is tyd vir ons vermaak vraag. Ek hoop jy gaan vanavond lekker saam speel. Ons kategorie van vanaandse vermaakvraag is Afrikaanse TV-reeks. Afrikaanse TV-reeks. En die leidraad is Tant Mietie Veldsmann en Genis Skinner op die stoep. Tant Mietie Veldsmann en Genis Skinner op die stoep. Stuur vir my jou antwoord na 082-333-367.

En is Banana Ramadar, wat Wiene sing vir ons. Lekker wakker enetjie daai, as jy nog nie wakker was nie, is jy nou verseker wakker. En ons het geluister na Lea Dromer, Dozy, ek dink aan jou. Dis 6 minute oor 7 en jy keier op Asem teeg en ons is bezig om vermaakvraag te speel. As jy so pas ingeskakel het, jy miskien dit gemis, die leidraad en die kategorie, gaan ek het gauw gee, dan sal jy verstaan wat die antwoorde is. So, die kategorie is Afrikaanse TV-reeks en die leidraad is Genis. Veldsman en Tant Mieties, kinder op die stoep. En jy het vir my die antwoorde gegee, en die antwoorde wat ek gekry het, is letterlik elke liewe laste ene reg. Want hoe kan ons hom nou nie reg kry met daai? Ek dink Genis het dit weggegee. Ek dink Tant Mietie, weet, Mietie, of Mita, is Mietie, nee, ja, is Mietie. Jana Jonker, koöperasie stories, daar sê baie dankie, Amanda sê ook so, en Doreyn, ons het Petru, Olofse, ons het vir Anton, Audrey Fourie, Karin Nel, Priscilla, Kenny, daai dispatch uit, Koekoes, Hein, Monica, ons het vir Amri Foster, Leonie Thompson, Deedrey, Alipa, daar, lyk my van Alival Noord af, en Leonie, oh, ek het nou net gesê, jammer, Nolien en Terrence, en dan Ma Chips, sê ook so vir my, en Tian, daar uit Botswana. Nou sê hy natuurlik, hoe dan anders koöperasie stories Genis. Julle, ek het nou weer ook net so bykie gaan kyk, toe gaan kyk ek weer op YouTube, nou sê een of twee. Toe kom al hierdie goed, mis vergeet mis nou hoe hulle gepraat het, kom al hierdie goed so op, ou Genis, is permanent so diep beswaard, dan wip hy homself op en dan storm hy daar weg en dan praat ou Veldsman en Mietie nou nog oor al die stories. Nou ja, 1983 tot 1985 is het uitgesaai en is gebaseer op kort verhale deur die bekende Afrikaanse skrywer P.G. Du Plessis. Dit handel oor die dagelikse gebeure en mense in die dorp gesien as rus, wat die drie mense wat elke dag op die stoep sit, bespreek word en is natuurlijk die koöperasiese stoep. Tant Mietie en Veldsman Genis, en dan het ons vir Stefina en Maita en Visserkie. Visserkie, Willie Esterhuis het nog Visserkie gespeel, en dan Alex Heinz, hy was oom Botus. Hy het verskrikkelike swerkater woorde geuiter mos altyd. Ja, nee, vat ons lekker terug in tyd. Maar baie dankie dat jy saam gespeel het. Vermaak vraag, is amper tyd om te gaan rondkrap, om te kyk wat het gebeur in die wêreld van musiek op die 15 September. Maar vir nou gaan ons eers bietjie musiek maak.

En is hier Landry, plek sonder naam, en ons het ook geluister na ons met naam. En Rien Skults, my begin, jy is my hart. En vierwerke, jy slaan die wind. Koop die wind het jou uit die seile uitgeslaan vandag nie. Daar was daarom nie wind, dit was 'n heerlijke, lekker sonnige dag. Ons dan net weer reg te maak vir die reën wat kom. Maar een van die dae is het voluit somer, so sien baie uit daarna. Dis nou 22 minute oor 7. Ons gaan kyk wat het gebeur in die wêreld van musiek terug in tyd. Nou 1933, die popsanger Pat Barrett van The Crew Cuts word in Toronto, Kanada gebore en hy is bekend vir die treffer Shaboom uit 1954. En dan gaan ons aan na 1969, voordat Stephen Stills saam met Crosby, Stills, Nash & Young by die Big Sur Folkfeest in Californië op die verhoog klim, raak hy in 'n vuisgeveg betrokke met 'n toeskouwer wat hulle oor hulle uitspattige lewensstyl uitskel. Die feest samel geld in vir Joan Baez se Institute for the Study of Nonviolence. Kom ons laat nie die mense nie. 1973 bereik Helen Reddy se Delta Dawn die eerste plek in Amerika waar het vir een week bly. En verder op die 15e September in 1986 John Farnham se You're the Voice word in Australië vrygestel waar het 'n instelling word en gesing word oral waar daar strijdlus nodig is, dalk by wedstryde en sovoorts. Maar in Amerika maak dit nauweliks 'n indruk en bereik dit in 1990 slegs die 82ste plek op die trefferlys. Die Aussies en die Amerikanertjies het verskillende smake, lyk my gehad in 1986, maar ja, ek is mal oor daai liedjie. 1982, gaan ons terug in tyd, ek het een oorgeslaan. Queen lewer hulle laaste Amerikaanse konsert saam met Freddie Mercury, wat 9 jaar gelede oorlede is by die Los Angeles Forum. Michael Jackson besoek die groep agter die verhoog voor die vertoning en tydens Queen se daaropvolgende toere saam met Mercury het hulle nooit weer teruggegaan Amerika toe nie en dit is hoekom dit Freddie Mercury se laaste keer was om so in Amerika te toer saam met Queen. 1998 Reba McEntire kry 'n ster op die Hollywood Walk of Fame vir die Johnny Grant gebou by Hollywood Boulevard. En dan in 2012 Toby Mac's sesde album, Eye On It, maak sy debuut in die eerste plek op die Billboard 200 en word slegs die derde kontemporêre Christelike album wat die ranglys aanvoer. Die vorige albums wat die topposisie bereik het, het albei 1997 verskyn, Butterfly Kisses deur Bob Carlyle en You Light Up My Life deur Leanne Rimes. En dan 2 jaar later, op dieselfde dag in 2014, verskyn Barbara Streisand in The Tonight Show saam met Jimmy Fallon, waar sy liedjies uit haar duetalbum uitvoer en die aanbieder vir haar verskeie duetvennote instaan. Dis haar eerste onderhoud in 'n laatnagprogram sedert 1967, toe sy in Johnny Carson se Tonight Show verskyn het. Julle paar jaar later. Maar nou ja, daar het julle 'n paar interessante dinge wat gebeur het in die wêreld van musiek. Ek gaan vir jou speel Delta Dawn van Helen Reddy en 'n liedjie van Queen.

Party Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

0: Jan Benari mit Kattenbak en Schon Tijd mit Mieren. En ons het ook geluister natuurlijk naar Helen Reddy, Delta Dawn en Queen Under Pressure. Dit is nou 40 minuten oor 7, dit betekent 20 minuten voor 8 uur. En als je ingeskakel is hier bij Awesome Teeg, hoop ek jy het jou phone in die handen en jy is reg vir ons 30 second speeliekie.
1: Jou 30 second speeliekie. Gaan vanaand se leidraad jou laat kopkrap of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Awesome Teeg, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
0: Goed aan vanaand se leidraad vir 30 seconds hier op Awesome Teeg is as volg: watter akteur, bekend vir sy rolle in Dead Poet Society en Mrs. Doubtfire, het selfmoord gepleeg? Watter akteur, bekend vir sy rolle in Dead Poet Society en Mrs. Doubtfire, het selfmoord gepleeg? Stuur van jou antwoord na 082-333-667.

Miss Darren Lamb, wat daar sing, Antarctica, is die liedjie se naam. Ons het ook geluister na Dion Grootlaar, die vure brand, Demi Lee Moore en Jacobus met probeer, Schwabe en Herman Kleinhans. Daar is hy. Nou ja, jy is ingeskakel hier op Awesome Teeg, is nou 5 minute voor 8 en ons is besig om 30 seconds te speel. En, ons het natuurlijk een wenner vanavond, en die wenner, ek weet nie, ek denk nie, jy het al gewen nie. So ek is eintlik baie opgewonde. As jy so pas ingeskakel het en jy dalk die leidraad gemis van ons 30 second speletjie vanaand, gaan ek hom gou herhaal. Watter akteur bekend vir sy rol in Dead Poets Society en Mrs. Doubtfire het selfmoord gepleeg. En die regte antwoord wat ek gesoek het vanaand was natuurlik... Wel, kom ek sê eers die wenner. Die wenner van vanaand, en ek dink dis die eerste keer wat jy vanaand wen... Doreyn, baie gelukkig, baie gelukkig. Wen, ek is seker is die eerste keer wat jy wen, is dit nie? Ek dink so, ek dink amper so. Maar as dit nie so is nie, maak nie saak nie, is die aangeval vanavond. So wen er nou, ja, Doreyn, jy is die eerste wat van die regte antwoord gegeet. Kort op jou hakke, Anisha, kort op sy hakke, en dan Anton, kort op Anisha se hakke. So, jylle drie is die eerste drie, maar daar is net een wenner, en dit is Doreyn. En die antwoord waarna ek gesoek het, natuurlijk, is natuurlijk Robin Williams. Soos jy vir my gesê het, Robin Williams, is jy inderdaad in die kool. Hein, die vir my gesê, William Smith, nee. Pietro het vir my gesê, daar is sy Robin Williams, Morneida van Algoa Park, Robin Williams, Kenny van Dispatch, Algoa Park, ach, Kenny van Dispatch, sê vir my Robin Williams, Louis Ehlers, sê vir my Robin Williams, Christelle, Robin Williams, ek het vir Tian uitgebul daar in Botswana, dan het ons hier so vir Charles en Jen, hulle is reg, Priscilla, ek het vir Marianne, BCR, Meisie Klein, dan het ek vir Julie Strydom, achter Ossie kom ek in die kraalkie, ja, Magiel Gou sê Robin Williams, en natuurlijk ginseling van hom is Patch Adams, en dan Tommy is natuurlijk ook in die kol met Robin Williams. Baie dankie dat jy saam gespeel het, natuurlijk een fenomenale akteur, Robin McLaren Williams, gebore in 1951 en hy sterf in 2014. Ek kan nie dink, dis al so lang terug nie. Natuurlijk Amerikaanse akteur en komediant. Hy was bekend vir sy improvisasie vermoëns en die wye verskeidenheid karakters wat hy spontaan geskep en vertolk het in drama en komediefliks en word beskou as een van die grootste komediante van alle tye. Williams het talle toekennings ontvang, waaronder een Oscar, 2 Primetime Emmy toekennings, 6 Golden Globe toekennings, 5 Grammy toekennings en 2 Screen Actors Guild toekennings en hy is in 2005 met die Cecil B. DeMille toekenning ook vereer. Hy is in Chicago gebore en uit in die middel 1970 het hy in San Francisco en Los Angeles met stand-up komedie begin optree. Stand-up comedy. Hy het verskeie komedie albums vrygestel. Hy het beroemd geword deur die rol van die buiteaardse wese Mork te vertolk in die sitcom Mork en Mindy. Hy het sy eerste hoofrol in 'n rolprent in Popeye vertolk en hy het die Oscar vir beste manlike bijspeler gewen vir sy rol in Good Will Hunting. Ander rolle waarvoor hy vir Oscar benoem is was Good Morning Vietnam, Dead Poets Society en The Fisher King. Talle ander rolle, miskien herken jy die rolle wat hy daar gespeel het, The World According to God, Moscow on the Hudson, Awakenings, World Greatest Dad, Insomnia, Hook, Toys, Mrs. Doubtfire, Jumanji, The Birdcage, Jack Flabber, Patch Adams, RV, Night at the Museum, en dat hy telik ook stemwerk gedoen, Aladdin, vir Robots, Happy Feet en Happy Feet 2. Sy laaste jare het Williams met ernstige depressie geworstel voordat hy in 2014 op 63-jarige ouderdom selfmoord gepleeg het, volgens sy weduwee Parkinson siekte by hom gediagnoseer en het hy aan depressie, angs en toenemende paranoia gelei. In die weke na sy dood is Williams deur 'n golf van huldeblyke vereer.
Daar is hy, daar het julle dit. Fenomenale akteur, een man wat diep spore getrap het in die vermaakbedrijf. Baie dankie dat jy saam gespeel het. 30 seconds. Dit is amper tyd vir kom ons toer. Dan natuurlijk ons ware woorde en Dolly Parton is ons kunstenaar van die maand.

Jy is ingeskakel op Asemteug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Johannes Gerardstein daar met Jy's my hartklop. Ons het natuurlijk ook geluister na Lorika Rauch, Toe maar die donker man, Plain White Tees, Hey There Delilah, Bobby van Jaarsveld, My lewe draai om jou. Dit is nou 13 minute oor 8 en jy kuier saam met my Erika op Asem tegen net hier op jou lekker luisterstasie. En dit is tyd vir ons om bietjie weer te gaan toer. Ons is daar in die Mpumalanga area, die Laagveld. Nou die Laagveld is Suid-Afrika strek oor Mpumalanga en Limpopo. Ons het die Limpopo kaf gedraf, moeg gekuier daar. Nou trek ons nou daar in Mpumalanga en vandag se dorpie, want ons gaan is Barberton. Barberton natuurlijk het sy oorsprong in die goudstormloop van die 1880s het hy hom daar gekry. Dis in die Kaapvallei geleë. En word deur die Makonya berge omring. Dit is so 43 km suid van Nelspruit en so 360 km oos van Johannesburg af. Nou, in 1881 is goud deur Tom McLaughlin in die Barberton omgeving by Jamestown ontdek, maar weens die ligging, daar's malaria, wou niemand agter die risiko loop om daarin te gaan nie. En, want hulle was nie lus vir die malaria nie, geen goud kon hulle daar kry nie, die muskiete het, het oorwin, maar toe kom August Roberts, hulle het hom genoem French Bob, en hy het in 1883 jammer goud in Concession Creek ontdek, en hierdie ontdekking het tot 'n goudstormloop na die gebied gelei. Toe maak die muskiete glad nie meer saak. Nie. Hulle gooi die muskiete seker doodgegooi met die massive goue klonte wat hulle opgetel het. Op 21 Junie 1884 het Graham Barber 'n brief aan die staatssekretaris geskryf om hom in te lig dat hy en sy twee neefs Fred en Harry ontginbare goud ontdek het op staatsgrond waar die Umvoti spruit die de Kaapvallei binnenkom. Die staatssekretaris het die magistraat in Leidenburg gevra om die saak te gaan ondersoek en vir David Wilson, die goudkommissaris, versoek om 'n verslag in te dien. En Wilson het toe nou ondersoek ingestel en die dorp Barberton is geproklameer. Nou ja, dit is natuurlijk vernoem na Graham Barber. En hy was in 1884 'n ryk goudhoudende wat in, o nee, hy het daar, hy Einste Barber, het 'n rif, 'n goudrif ontdek. En Barberton het in 1904 'n munisipaliteit geword. Dit was eers 'n eenvoudige ou myndorpie, maar toe dit gegroei, toe prospekteerder in 1885 goud bo die heuwels by Barberton ontdek het. En so het hulle die Sheba Reef Gold Mining Company gestig. Groot bedrag so nou in Barberton ingepomp, gebouwe is opgerig, biljartlokale, musieksale is gevestig, hotelle is oopgemaak, daar is spoorlijn aangewend, wat die Oosterlijn het hulle omgenoem, Pretoria no Lorenzo Marx. Nou ja, goudmijnbou in Barberton het slechts vir 'n kort tydperkie gefloreer, want die inwoners het gauw begin wegtrek na die niet ontdekte goudvelde in Johannesburg. Na sy. Weet of jy kan onthou nie, in 2016 en al 87 mynwerkers was vastgevul toe daar een instorting was by die Makonjoan goudmyn. Ja, daar is 3 mense steeds vermis, 87 mynwerkers is gered. En natuurlijk laaste paar, 1 of 2, 3 interessante punte, die Barberton Madeliefie. Natuurlijk is daar ontdek in 1889 deur Robert Jameson. En een bykie suidwes van die dorp was daar terrein van een van die meer as 40 concentrasiekampe wat dier die Britte tydens die Tweede Vryheidsoorlog opgerig is om boervrou en kinders te huisves. Wel, ek sal nie sê huisves nie. Opgesluit. Die Sheba mine wat gestig is, is vandag een van die oudste en rykste bedrijfsaktiewe goudmyne ter wêreld. En is al meer as 'n eeuw lank in produksie en daar word beraam dat produksie nog vir verskeie dekades sal voortduur. Interessant. Nou ja, in Barberton is ook die tuiste van Sir Percy Fitzpatrick, die skrywer van Jock of the Bushveld. So daar het julle dit, as jy ooit bietjie wil gaan inloer daar by Barberton, het jy so bietjie agtergrond. Maar bly asseblief ingeskakel, dis amper tyd vir ware woorde en dan ons liedjie van Dolly Parton sal ek nou vir julle sê. Wat se een van haar ek vanaand vir jou gaan speel?
1: Sal jy vir my luister? As ek so na jou kyk, of moet ek vir jou fluister? Moet my toch nie gebruik? Ek kan nie op jou kyk nie, en ek mis jou te veel.

Sagies, weergawe van Ballad of Lucy Jordan. Bly daarom maar net een mooi liedjie daai. Hendrey Baard, saam met Brandon Miles. Liefde soos die Gerard Stein is my hartklop. 25 minute oor 8 en ek hoop jou hartklop nog warm en jy kuier lekker saam met jou lekker luisterstasie. En dis tyd vir my en vir jou een stukkie ware woord hier te gee. So wat ek altyd sê, as dit met my hart praat, dan is dit vir my lekker om het te deel. Nee? Nou, vanaansin is nogal ook vir my so lekker as een lei tref nogal. En prachtig iets wat ons allemaal moet net vat. Die beste gewig wat jy ooit sal verloor, is die gewig wat anderse opinies oor jou dra. Is dit nie wonderlik nie? Ja, ek weet, ons moet al die ander gewigies ook verloor. Maar die beste gewig, wat jy so swaar kan dra, is ander mense se opinies. Want wie gee om oor ander mense se opinies? Enigste een se opinie wat saak maak. Ons weet mos wie se opinie is dit. Ja, en dis jou skeppersin. So los die opinies van die mense. Ons gee nie om nie. Wees jy net jy. Ja. Nou sê, nou maar bly ingeskakel. Dolly Parton is op pad en nie nou dadelik nie, maar ek gaan die liedjie wat ek gaan speel van haar is saam met Kenny Rogers. Natuurlik weet jy nou wat jy nou gaan luister van haar. Bly ingeskakel, net hier op jou lekker luisterstasie.

Jennifer Zamudio daar met Jy is die son en ons het ook geluister aan Christian Baartman, die beste DLC van Visagie. O ja, ons het al gepraat oor hom, Ballad of Lucy Jordan, in geval jy daai ene gemis het. Nou ja, soos wat ek vroeger gesê het, ons kunstenaar van die maand is Dolly Parton en die liedjie vanaand is Islands in the Stream. Nou, dit is geskryf deur die Bee Gees en is deur die Amerikaanse country kunstenaars Kenny Rogers en Dolly Parton opgeneem. Die liedjie die nummer 1 posisie op die Billboard Hot 100 trefferlys in Amerika bereik, wat aan beide Rogers en Parton hulle tweede nummer 1 poptreffers besorg het, Rogers se Lady en Dolly Parton se 9 to 5, wat ek so twee dinsdae teruggespeel het. Dit het ook die Country and Adult Contemporary trefferlyste aangevoer. Dit het in 2005 die liedjie bo aan Country Music Television se peiling vir die beste country duet van alle tye geëindig. Nou ja, Parton en Rogers het weer saamgekom om die liedjie tydens 'n CMT spesiale program uit te voer en teen Mei 2023 is dit deur die Recording Industry Association of America as drievoudig platinum gesertifiseer. Nou ja, hier is Dolly Parton saam met Kenny Rogers met Islands in the Stream.

0: Ja, dit bly daarom maar 'n klassieke ene daai. Kan nie anders as om wil saam te sing nie. Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. Tyd om te groet. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het op Awesome Teeg. Hier op jou lekker luisterstasie. Mag die rest van jou aand sommer heerlik wees. En ja, sien die koue is weer op pad. So maak seker jy bly warm die rest van die week. Jy bly droog. Maar bly asseblief ingeskakel op jou gunsteling radiostasie, want daar is nog lekker musiek vir jou gelaai tot laat in die nag. En onthou, ons kuier weer elke dinsdag tussen 6 en 9 op Awesome Teeg. En totdat ons weer saam kuier, onthou, the best is yet to come.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

koste styg oral. Maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag. Beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Crana drup. Toilette lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Ja, Plumbers! Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart. Reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

styf die nou kan vashou en ek's lief vir jou te sê elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel en met jou eerste asemteug

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het,

word vasgedruk rug in een hoek. Die een put uit is wat ek

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a broccoli pre-pack, a 1 kg carrot thrift pack, and a 1 kg poiki potato thrift pack for a low 50 rand, and get a 1 kg tomato thrift pack absolutely free. And get 2 500-gram packs of ground beef for just £79.99. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.